0: かも私が海を見に行ってなかったらちょうど湯上がりですれ違ってないですし、
1: なるほど、はいはい
0: はい、少しでもタイミングがずれたら、うん、もう同じ場所にいたのに会わなかったんですよね、うん、
1: まさにタイミングよし、
0: そうだったんですよ、はい、その方は七尾市シルバー人材センターの名物会員さんだったんですけど、なのですごく嬉しかったですね。
1: お、名物会員さんってどんな風に名物なんですか？
0: あの七尾市のシルバー人材センターは自分たちでリメイクしたお洋服でファッションショーとかしてるんですけど、
1: はい、
0: そこでもモデルさんをしたりとか、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、まあ、会員さん皆さんでモデルさんはしてるんですけど、うん、あと地元のラジオ局でもシルバー人材センターを代表してお話しされたりとか、すごく元気でおしゃれな方 で、はい、あと能登演劇堂の中台達也さんの公演でもいつも市民のエキストラとして参加されていて、はい、市民キャストかエキストラって言い方もね、中台さんそういうのを嫌って、皆さんも一緒に舞台に立つ主要な方ですよってことをお伝えされてたみたいなんですけど、
1: 中台さんらしいですよね。
0: そうなんですよ、まあ、その元気いっぱいな方にお会いすることができまして、
1: この方は男性女性？
0: 女性ですね、まちこさんって言うんですけど、はい、
1: そうですか。
0: まちこさんももう湯上がりなんでもう お肌がもうプリプリでしたね、はい、
1: それは
0: 本当にほかほかで、もうすっごいいい笑顔で現れたので、うん、なんか時々ありません、一人でもう嬉しいことがあったらニヤニヤしながら歩いちゃうことありますその素のまちこさんを見られて、
1: うん、
0: 自分もああいう顔で普段歩いてることあるんだろうなと思いながら見てました、
1: ね、はい、幸せそうでいいじゃないですか
0: まさか知ってる人に会うと思わず笑顔でいっぱいだったんでしょうね、うん、お風呂入って、
1: それはそれはいいタイミングでお会いできましたね、
0: はい、あと能登島の海も美しすぎますね、
1: うん、
0: 透明なんですよね、
1: 綺麗だしね、このひょっこり温泉って
0: 綺麗でした、地元の方に愛されている場所に入って、うん、その地域の人になったような気持ちになれましたね。
1: そうですね、
0: はい、そしてもう一つのタイミング良しの話は、まあ、七尾といえば一本杉商店街だと思うんですけど、
1: はい、
0: そこに和菓子屋の花月さんという地域の有名なお店がありまして、
1: はい、
0: 花につきと書いて花月さんなんですね、
1: は
0: あ、で大体火曜日が定休日なのかな、あのあたりは。それでたまたま花月さんのお店の前を通ったら、
1: ええ、
0: おかみさんが出てきたんですよ、
1: うん、
0: それであーってなって、
1: お休みなのに、
0: お休みなのに、
1: それもたまたま、
0: たまたまです。
1: あら、まあタイミングよし。
0: 1時ぐらいでしたね、お昼の。もう今美容室に行ってきたばっかりなのと、明日私東京にね、うん、ちょっと行かなくちゃいけないから行ってきたのよと。で2時からは俳句教室だったかな、あって、うん、今1時間だけあるからちょっと外に出たのよって。そしたらもうだってそれもすごくて、その花月さんの前を少しでも過ぎてたら会ってないんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、
1: おっしゃる通り、
0: 一軒分ですよ。ちょうどおかみが出てきた瞬間と私は花月の前を通り過ぎた瞬間が重なって会えたんです、
1: う
0: ん、
1: お、
0: はい、
1: 持ってますね、
0: 持ってますそれでまあ花月の中に入れていただいて、そうするとあの青白菜のデカ山っていう大きい出汁が有名だと思うんですけど、花月ではデカ山まんじゅうっていうのを作っていらっしゃってて、今年も何百個もデカ山の関係の方に無料で寄付されたそうで、地域の思いがとても深い方なんですけど、はい、そのデカ山まんじゅうをじゃあ持ってって持ってってって言ってもらうことができまして、はい、買わせていただくべきなところもらっちゃって、ラッキーでしたね、はい、
1: たまたまお休みだったから、
0: そうです
1: よね、ってこともあったのかな、
0: あ、分からないけどでもね、その、まあ、やっぱり七尾の方も被災されて大変なのに、うん、あげるよあげるよっていうその能登の文化、本当に楽しい能登時間でしたね。
1: あ、そうですか、はい、それもまたタイミング良しでしたね。
0: タイミング良しでした、このお二人とも70代か80代かちょっと私年齢聞くのやっぱり女性にはできなくてわからないんですけど、はい、まあパワフルですね、
1: うん、
0: はい、
1: それは良かったですね、
0: そういう元気な方からあの、うん、私もエキスをいただいております。
1: あ、そうです。
0: 土井さんはどうですか、タイミング良しな人ですか？
1: どうでしょう、
0: 土井さんだとちょっとスケールの大きい話もありそうですよね。だから外国に行った時にたまたまあの日本の知り合いに会ったとか、
1: うん、
0: なんかそういうワールドワイルドな
1: ワールドワイルドな
0: タイミング良しの話とか、
1: あのバンクーバーのホテルで、
0: はい、
1: たまたま アーノルド・シュワルツェネッガーと隣の席になったロビーで。
0: タイミングよしですって。すごいラッキーじゃないですか。

0: 私恥ずかしがり屋なんでそこうまくできるか、は
1: い、慣れ
0: ですか。
1: 慣れです。
0: シワちゃんはサングラスかけてましたか。
1: かけてました。
0: うん、でもわかるんですかやっぱり。
1: もちろんわかるよ。
0: かっこよかったですか。
1: うん、そこに白人のおばあちゃんがね、はい、スカスカやってきて、おばあちゃんって結構派手な格好するのね。あのアーニー、アーノルドからアーニー、この間の映画見た、あれよかったわよ、あんた頑張んなさいよって言って帰ってったで拍手してサンキューとか言ってて、
0: なんかそこは日本人の、ね、おばあちゃんもそういうことをしそうだし、
1: うん、シュワちゃん本当にはにかんでた、いやーとか言ってたけど、
0: ロイさん握手してもらわなかったんですか。
1: ハローって言っただけです。
0: 言っただけですか。
1: なんか握手したらさ、指握りつぶされそうね。
0: そんなに大きかったんですね。
1: がっちりしてるよね、やっぱりオーラも違うしね。あれはすごい貴重なタイミングだったなと思って。いや、
0: タイミング良しですね。
1: さあ今回もね、松岡理恵さんに選曲していただいたんですが、最初の曲がスタッツ&大貫妙子でいい湯だな。これあのドリフターズのいい歌なでしたね。聞いたら
0: そうなんですよ。大貫妙子さんが歌うと何でもおしゃれになってしまう、
1: うん、なんかふわっとしてきてて、そのドリフターズが まず浮かばない、
0: はい、
1: うん、おしゃれな仕上がりになってますよね。聞いてまいりましょう。スタッツ&大貫妙子でいい湯だな。

0: スタッツ&大貫妙子でいい湯だな聞いていただきました。今回のゲストはアーティスト松岡理恵さんです。ちょっと告知をしたいということですが、
1: そうですね、最近能登の SNS を頑張って作ってまして、
0: はい、
1: インスタグラムのリール動画と呼ばれるショート動画を作っていて、インスタグラムだけじゃなくてそれを YouTube に上げたりとかもして、
0: はい、
1: なんとかこう能登を PR できたらなと思って、でその時にキノコ坊やを主役にして撮ってるんですけど、やっぱりいろんなリサーチにもなって、ショート動画って最初の1秒2秒3秒が大事って言われてて、でショート動画も YouTube なんかを見る時もそうですけど、サムネイルって言って表紙になる写真をどうするかっていうので再生数も決まってくるんですけど、まあキノコ坊やを前に出すと再生数が下がるんですよ。多分なんだこれって。
0: 残念
1: 残念。

0: でもまあいいかと思ってキノコ坊やで私は撮りたいし、
1: うん、
0: だからあんまりまあ再生数は気にせずキノコ坊やがいろんな素敵な能登のスポットにいてほしいなと思って今作ってますね、はい、
1: うん、
0: 例えばあの春だと小丸山城公園の桜吹雪、
1: あれいいですよね。
0: 小丸山城公園一帯が桜の散り際になるとすごく苔でいっぱいのところなんですけど、苔の上に花びらが散って、もう本当つわものどもが夢の跡というか、なんかこう武将たちの魂を感じるような和の風景で、
1: うん、
0: わびさびで何かがこう生命が終わっていく儚さとかもあって素晴らしい。そこにキノコ坊やをジョインして、うん、ちょっと、まあ、見る人が見たらキノコ坊やいらないと思うかもしれないんですけどふっかふかの苔とピンクの淡い花びらの上にキノコ坊やがいるっていうショート動画撮ってみたりとか、うん、はい、
1: それは地域の魅力発信ということですね。
0: そうですね、小丸山城公園 の桜散り際素敵だよっていう、
1: あの公園もね、
0: はい、
1: あの定時路のどんつきでこう見えるから、
0: そうなんですよね、
1: うわーっとこう見上げ石垣の上にね、はい、見上げますから、
0: いいですよね。
1: あれもなんかあれ桜の咲いた時いいですよね、
0: はい、そういう動画ちょこちょこ上げたりとか、あと美味しい能登のグルメとかも、まあ、自分なりに上げてて、
1: この能登グルメっていうのは海鮮ですかスイーツですか。
0: スイーツは私あんまり甘いものが得意ではないので、だいたいランチで行ったようなお店ですね、うん、しかもそんな庶民的なところしか行けないので、
1: うん、
0: まあ、ラーメンだったりとかうどんだったりとかお寿司屋さんのランチだったりとか、
1: うん、
0: まあ、そういった感じのグルメあげたりとかしていて、
1: まあね、その方が親近感あっていいと思いますよあんまりね、
0: そうですね、
1: 美味しいもの美味しいものって言ってそらそんだけ出したら美味しくなきゃ困るよねっていうの
0: は、そうですね、
1: じゃあね、はい、あれ嫌ですからフラッと行ってみて、あ、ここのお店のこれが美味しいっていうのポイント高いですよね。
0: そうですよね、はい、ただそのお店紹介しないでみたいな友達にちょっと半分冗談で言われたりとかして、それの気持ちもわかるんですよね。金沢の本当に美味しい店はもうみんな隠すようにちゃんとしてますよね、リスナーさんも。とにかく、もう観光客がいっぱい来ちゃうと嫌だから、
1: ね、オーバーツーリズムは本当に地元の人にとって不幸ですもんね、はい、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でもまあ今はそこまで能登に人が来てないからと思ってやってるんですけど、まあ、とにかくその能登に行く方が増えたらなと思って、で AI に相談して文章とかも、はい、なんかいやらしくならないように、
1: うん、
0: でもフォロワーはやっぱり増やしたいし、フォロワーが増えることで私の動画見てくれる人も増えるから、
1: うん、
0: それで一応インスタグラムと X と YouTube と Facebook しているから、この今全部の数合わせたら8000人ぐらいになるんですけど、フォロワー数1万人、はい、総フォロワー1万人って言いたいんで、うん、あと2000人増えたらなと思って頑張ってます。
1: これでまた上がるんじゃないですか。
0: お願いします、
1: はい、検索はどうしたらいいんですか。
0: 松岡理恵で、松岡は松岡修造さんの松岡で、理は理科の理で、絵は恵みですね、
1: うん、
0: これで検索してみてください。キノコ坊やも、うん、リスナーさんはちょっとまだ見たことがない人もいるかもしれないけど、赤と白の水玉の小さなキノコのぬいぐるみを持っている人の顔がアイコンになってますので、
1: あ、なるほど、はいはいはい、このキノコ坊やも毎回ねスタジオに持ってこられますけれども、年季が入ってきましてね、なんか貫禄ついてきましたね、ぼちぼち。
0: そうです、でもこのキノコ坊やも、そう、七尾にあるスリープインさんっていう寝具店の方が、はい、野の市に住んでいるあのぬいぐるみ作家のおばさんに頼んで作ってくれたものなんですよ、うん、野の市の方が作ってくださったんです。 ありがとうございます。
1: 縁でございますね。
0: 縁です。お会いしたいです、いつか。
1: なかなかね、
0: はい、
1: そんなこともちょっとありませんよ、わざわざ野の市の作家の方が作ったのでね、
0: はい、
1: ちょいちょいこの能登にはやっぱり頻繁にお出かけになってるんですか。
0: そうですね、仕事で行ってますね、はい、
1: うん、お仕事は何。
0: ラジオの仕事ですね。
1: あ、そうですか。
0: で、能登や里山里海街道を頑張って運転して、うん、でも海の色がいつも違うのとかも知りましたね。曇りの日はやっぱり淡いグレーなんだなとか、
1: あ、
0: 晴れた日は真っ青なんだなとか、
1: あ、自然とともにあるなっていう感じが。
0: そうですよね、
1: あれはいいですよね、やっぱり、
0: はい、
1: 自分のその心体目で感じるもんですから一番まあ伝わりますよね。
0: そうですね、
1: 能登、うん、は

0: 優しいや土までもって言われるぐらいですから、その優しさっていうのがいろんな風景とか景色にこう出てくるんでしょうね。
1: そうですね、やっぱり金沢の人よりか壁がないというか、なんかすごく迎えてくれる感じがしますね。はい、
0: オープンマインドっていうこと。
1: そんな感じがしますね。
0: 震災に遭われた方がね、まあ、自分らはまあこんなになったけど、もっとひどい人がおられるから、そちらの方をちょっと先にやってもらえんっていうような話聞いた時に涙出そうになりましたね。
1: はい、
0: なんて優しいんだろうと思いましたね。
1: 本当ですね。
0: ついこの間輪島に行ったんですよ。
1: はい、
0: 鳥を見に行ったんですけど。
1: 鳥を、どこら辺ですか、輪島。
0: 輪島の商店街のところから海に海鳥をこう見に行ったんですけど、まあそこの朝市のところはもう更地になってね、だもうそれがかえってその残骸があるよりも更地になってスペッと何にもないところを見た方の方がちょっとショックが大きかったですね。
1: ああそうですか。
0: 残骸は映像でね、ニュースの映像でビルが横になっちゃったりなんか、もう悲惨な映像が出てくるんで、わあ大変だなと思うんだけれども、もうきれいに整地されて、あの何もないつるんとしたところを見ると、あれはあれでちょっとうわーっと思うね。やっぱりすごくかえって辛いなって感じがする。
1: そうですね。私も輪島の方と最近お話ししたら、やっぱり気分転換に散歩に出かけても、その更地になった場所、ここは友達がいたなとか思ってしまって、辛くなるってお話しされてて、どうすればいいんだろうってことを、多分能登に住んでる方みんな同じ気持ちだと思うんですけど、
0: ね
1: だから東北の方のお話聞きたいなってことをお話しされてて、何かそういう会とかがあったらいいのになと思いましたね。そうですね。
0: これがまあ市街地だとか東京とか大阪とか札幌だとかの大都市だったら、どんだけ復旧が早いかと思うとね、ちょっと辛い気持ちになりますよね。
1: まあそうですね、まあ、とにかく地震の規模も本当に大変な大きなものでしたし、まあ、何か、ね、毎日彩りが感じられる瞬間があるといいですね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。ザ・ブルーハーツで情熱のバラ、これはいい曲ですね。
1: これ私のカラオケの18番ですね。
0: ああそうですか。聴いてみたいような聞きたくないような感じがしますけどね。はい、いいんじゃないですかね。
1: はい、
0: ブルーハーツで情熱のバラ。

0: ザ・ブルーハーツで情熱のバラ聞いていただきました。元気出ますね。
1: そうですね、
0: これを松岡さんがカラオケで熱唱しているところをね、また見てみたいものだと思いますけれどもね。
1: 下手な人が大きな声で歌っているという感じですね。
0: そうですか、
1: はい、安心して聞けると思います。
0: それは良かったです、はい、さてブロッコリーアートですね、はい、このお話をお伺いしましょうか。
1: これは前この番組でもしましたけれども、はい、七尾市の先ほど話題にも出た小丸山城公園の写真とブロッコリーの絵を組み合わせた私のブロッコリーアートグランプリで審査員特別賞を取った、
0: はい、
1: あのブロッコリーの絵がですね、はい、今白山市のブロッコリー農家さんの直売所で展示されております。
0: あ、そうですか。
1: はい、白山市七郎町にある安井ファーム新鮮野菜直売所カライヤで展示中です。この営業日時が木曜金曜土曜日の、まあ、午前10時から夕方5時頃までということなんですけれども、野菜があれば開店ということで、あの、まあ、なかなか、
0: はい、
1: はい、閉まっている時もあるようなので、カライヤさんのインスタグラムをチェックしてよかったら覗いてみてください。
0: カライヤさんって名前がいいですね。花つぼみやと書くんですね。
1: 花つぼみやかと思ったら、カライっていう言葉があるんですね。
0: 花のつぼみのことをカライって言うんですね。カライヤさん、ちょっとおしゃれだし昭和チックな感じもするし。
1: 花が咲く前のつぼみのことらしいですよ。
0: あ、
1: もうよくわかりません。
0: こういう名前をつけられるっていうセンスの方がね、
1: そう
0: やってらっしゃるんでしょうから。
1: そうなんです。もう農業の専門家の方が開いたもう直売所ですし、
0: 楽しみですよね。
1: 本当に
0: ぜひそのブロッコリーアートの展示しているのを見に行きましょう。
1: はい、これ見に来たよって感じを出してほしいですね。
0: あ、そうね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先週今週とご登場くださいましたアーティスト松岡理恵さんでした。松岡さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさよなら。
1: さよなら、さよなら、さよなら。

日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク振興第一松山荘コーポ松山の松山俊恵です。いつもゴミを金沢市指定のゴミ袋に入れて置いとけば収集車が来て取っていっていただくという約束になってるんですけど、ある日そのケースの中に大きなリンゴ箱いっぱいにすごく重かったんですよ。それで何だろうこのゴミと思って見ていたら、スプレー缶本当に30本以上あって、こんなに溜めたん何しとったんって思うくらいで、で赤色とか黒色とかのカラースプレーが使い切れなかったのかなとかって思いながらも出てたんですけど、ああこれ全部穴開けるの大変とか、以前青色のカラースプレーの缶を何気なく穴開けて全身ブルーになったことがあったので、すっごく気合い入れてゴミ袋の中に手を入れて一本ずつ袋の中で穴開けてっていうことをしたことがあるんです。それでああこれもまたと思ってよく見たら、この子はどなたが出してくださったゴミかわからないんですけど、全部穴が開いてたんです。思わずうんまたって言ってた私が、あらありがたい全部穴開けてある

とお喜びで、本当にあの箱いっぱいのスプレー缶でしたけども、元気にあの処分させていただきました。そのお家から出す時のゴミの分別、そこが一つのこの世の中を守る、ゴミを減らす、から大きなこと言えば地球を守るにつながるんじゃないかしらとこの頃よく思うので、ゴミにはすごくあのピリピリする私です。でも学生さんもこの頃はあまりにもやかましく言うからか、全部あの事細かく分別もしてくださるし、あのしてゴミ袋も使ってくださるのでありがたいなと思いながら、あのゴミをしてます。でもゴミ収集の皆さんは今から夏に向かって匂いとかからスイカの水分とか大変だろうなと思いながら、まず収集箱に入れる時点で親としてゴミをなるべく迷惑かけないようなゴミにしたいなと思って夏を迎えるあの準備の一つとしています。

では音楽をおかけしましょう。今からかける曲は大好きなゆずの栄光の架け橋です。オリンピックのテーマ曲だったんですけども、もう10年以上経っているんですが、あの名曲っていうのは何年経っても枯れないし感動を呼ぶものだなと思いながら、この曲は私の大切な曲です。ゆずの栄光の架け橋をお聴きください。

アパートの立っている住所って今までそんなに意識してなくって、学校からまあ遠い近いとか、周りにスーパーがあるとかないとか、築年数が何年だとか、それから水回り、トイレとお風呂が別、セパレートっていうんですか、なのか一緒なのか、いろいろなタイプがあるので、そういう感じで私自身が新子さんの受付とかで学生さんを受け入れている時は意外と意識してたんですが、この頃朝4時にはもう明るくなるので、いろいろと歩いてアパートの名前を今頃になって覚えて、あ、ここがあの方大家さんのアパートかと、あ、この色のアパート優しそうで好きだなとか、いろんなことを思いながら歩いてるんですけど、その時にちょっと山地に向かって登るところにあるアパートとかで、川の近くでちょっと低いな、こういう時って大雨の時大丈夫なのかなとか、いろんな地形というか、この立っているところが気になるようになって、いや面白いなって、歩くっていうのは自動車で通ってす通り過ぎている時には気づかないものがいろいろと気づけて、すごい楽しいなと思いながら近頃朝歩いているんですけども、ツバメがねよく来ているアパートとか、あ、このアパート幸せそうなアパートだなとかいろいろ思うんですけど、うちのコープ松山は近くに消防自動車のこの救急のこう走り出す建物があって、急にうーってなって出動されるんですね。で、

ちょっと私自身はそこにあってすごく助けていただけるっていう意識の方が強かったので、あの感謝してたんですが、ある日学生さんが、おばちゃん昨日の 夜中2時に急にサイレン鳴ってびっくりしたよ、あそこにそんな建物あるんだねって言われて、あるのあるのって言って、あらでも守ってもらってるから考え方によっては素敵じゃない、ああいうところがいいっていう人もいるんじゃないとかって話してたんですが、その学生さんが1年生の夏休みに、あの岐阜の山の奥の方にお家があるんだそうです。でその時はすごく早く帰ってきちゃったので、ね、M ちゃんなんでこんなに早く帰ってきたんって言ったら、なんかねおばさん変なんだけどサイレンとかならんかったら寂しいってねって大笑いしたんですけど、そう、あの最初びっくりしたサイレンが今は懐かしいって言って、うん、僕本当にあの物って捉え方一つだなっておばちゃんと喋っとって思ったから、なんとなく気難しそうな先生だなと思っても、今までだったらちょっと遠回りしそうな自分がいたんだけど、えいっておはようございますって挨拶しに行ったら、おうってすっごいにっこり笑った先生の顔が可愛かってんてとかって言って、物事でも人様でも自分が苦手って決めてしまわないで、あの一歩でいいから近づいて理解してあの行くと、社会に出た時も苦手って使う、あの作らないで、こう皆さんいいところが必ずあるぞっていいとこ探しするのも素敵なことなんだよってあの言うと、うん分かった、でもこれ同じこときっとうちで親父とかに言われたら僕反抗してしまいそうとかって、あの面白かったですね。お家が見えたり本人の心のこのコロコロって動くところが見えたりして、でも本当に近頃の若者はとかって人からげにこうされて表現されることも多いけれど、みんなとっても純粋でピュアで優しくって尊い命を持っているので、この大家っていう仕事は私にとってはあの認知でぼーっとしてる場合じゃないぞ、しっかり頑張れという、あの頑張れ頑張れの仕事です。だから楽しく大家業をしています。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行第一松山荘コーポ松山の松山俊恵がお送りしています。この前私は本当年寄りなんで朝4時ごろからこう開けて外が明るくなってくるので草むしりとか静かにできることをやるんですけども、隣のアパートのお兄ちゃんが一生懸命蜘蛛の巣払いをしてるんですよ。あら、お前すごい、学生さんがアパートの蜘蛛の巣を払ってくれるってすごい素敵だなと思って、うちのアパートはちょっとどなたもおいでないので、ねえ蜘蛛の巣払っとるの楽しいって聞いたら、いや僕楽しいからやっとるんじゃないねんけど、なんか換気扇のとことかドア開けた時に入られるのが嫌やからって言って、で自分のアパートのこのドアの前だけじゃなくって一番端2階住まいの子なんですね、それもお隣の学生さんなんですよ。で一番端っこから端っこまで長い絵のねブラシならすごく体も楽だろうなと思って見てたんですけど、普通の玄関履きの70センチくらいのほうきでえいっえいってこうジャンプしながらやってて、私は草むしりとか静かなことをやっているんだけど、きっとこの人もこの涼しい時にこの仕事をしたいんだろうなと思いながら、でもじゃあ頑張ってねって、はい、また5日ほどしたらします、あらあんたみたいな学生さんうちのアパートにも入ってほしいわって思わず言ったんですが、おばちゃん絵の長いブラシってあるって思わず聞かれて、今度持ってきてあげるねって、その本当にお隣であろうと同じ大学の学生さんなので、みんな我が子みたいなものなのでいろいろ話したり、そうですよね、何年か前のね卒業式じゃなかったんですよ、就職試験に行く時

時に、おばちゃんネクタイが締めれんって言われて、へいと思って、ところがね、向かい合ってネクタイを締めたことがないので、その人の後ろから手を出して胸の前でネクタイをこう結んであげた時に、はぁって終わった途端に大きなため息をつかれて、きっと大きな私のこの重たい体が彼にはとっても重かったんだろうなと思ったんですけど、でも振り向いた顔はにっこり笑って、おばちゃんありがとう、これで電車に乗ってけるわって言って、嬉しそうに言って、でそれからしばらくして、おばちゃん上がったって、こういう会話ってすっごいハッピーなんですよね。ありがたいことだと思います。この2026年5月15日で商店が放送60年で、なんとギネスに選ばれたそうです。私も大好きな番組でよくちゃんちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃんちゃんと聞きながら、お料理したりしてたので、そうか60年なの、60年、じゃあ私が11の時から、本当に感心しました。世の中を笑いで幸せにするお仕事ってすごい素敵な仕事だなと思います。で、柳瀬隆さんのアンパンマンも登場のキャラクター数がすごい多いというところからギネスに選ばれているんですね。で、どんぶりマンとかいろんなアンパンマンとかメロンパンマン、すっごいの可愛い世界がギネスに選ばれて、皆さんを幸せにするお笑いのこの商店がギネスに選ばれ、すごいなと。ギネスってすっごい多岐にわたっていろんなことをこう拾いながらこう選んでいく素晴らしいそういう賞なんだなと思って感心して、改めて感動しました。この感動するってすごく脳にいいそうなんで、ありがとうっていうのも、ありがとうって言われることも脳にはすごくいいことなんだそうなんで、なるべく認知と近寄らないようにして元気に夏を越えていきたいなと思っています。皆さんもどうぞ、この頃暑中見舞い書かなくなっちゃってすっごい残念なんですけれども、お元気で、だから体調管理をきちんとして、学生さんには水分ちゃんと取るのよとか、具合悪かったら早めに言ってね、おばちゃん夜中でも送るからねって言いながら顔を合わせると、いってらっしゃい、お帰りなさい、大丈夫、元気が私の言葉なんですけれども、できるだけコミュニケーションをとって、なんていうの、重くかからない心の程度の大家さん、ちょっと声をかけたらちょっと相談に乗ってもらえるような大家さん的立場でいたいと思います。皆さんもお元気にお過ごしください。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山敏恵がお送りしました。次回は木野道夫さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
1: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。6月といえば梅雨という梅に雨と書く言葉を使う方が多いと思いますが、他にも今の時期の雨を表現する言葉があることをご存知ですか？梅と同じく麦もこの時期に熟すことから、麦が熟す頃に降る雨という意味で、麦に雨で麦雨という表現もあります。その他にも梅の実が黄色くなる頃に降る雨は紅梅の雨といったり、雨の表現方法は様々です。地域ならではの雨の表現もあるようなので、調べてみるのも楽しいかもしれませんね。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、お経塚史跡公園を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート26番のバス停です。バス停はお経塚中交差点の南側にあり、お経塚遺跡から西の方向に200メートルほど進むとあります。バス停の横には白樫ブナ科と書かれた木が立っています。住所で言うと、ここはお経塚1丁目です。1丁目が一番人口と世帯数が多く、1139人、557世帯が暮らしています。そんなお経塚1丁目にあるバス停のそばには、先ほどお伝えしたお経塚遺跡の他にももう一つ、お経塚遺跡の前に野々市市ふるさと歴史館があります。野々市市ふるさと歴史館は平成4年4月に文化財の展示と整理収蔵機能を併せ持つ施設として開館しました。展示室にはお経塚神殿古墳群や末松廃寺跡など、弥生時代から近世まで時代ごとの出土品や模型などを図形図説パネルで分かりやすく説明しています。今日はこの野々市市ふるさと歴史館に、同じくお経塚1丁目にあるお経塚保育園の園児たちが見学に来ているということで、私もここから野々市市ふるさと歴史館に向かっていきます。
1: 先生大丈夫ですか？
2: はい。
1: それでは、元気よくご挨拶いたしましょう。はい、こんにちは。
3: こんにちは。
1: はい、今日はですね、野々市ふるさと歴史館来ていただいてね、大変ありがとうございます。お経塚保育園のお友達、ようこそね、こちらの方へ来ていただきました。このふるさと歴史館はですね、この野々市のお経塚の縄文遺跡というのがね、出ました遺跡土器などがね、多く展示してます。皆さんね、また縄文時代ということでよくわからないと思うんですけども、縄文時代はですね、今からはるか昔、2500年から3700年前以上、皆さんのはるか生まれる前ですよね。その昔にですね、このお経塚の方にあった、縄文の時代の村の跡なんですね。
4: 今日はいろいろ教えてくれて
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
1: じゃあ気をつけてください。
0: お経塚史跡公園のバス停から200メートルほど進み、野々市市ふるさと歴史館に到着しました。今日はお経塚保育園の5歳児太陽組さんが見学に来ており、先ほど野々市市の野々市市立普水中学校の2年生による説明と施設内見学が終わりました。早速見学を終えたばかりの子どもたちから感想を聞いていこうと思います。今日の感想を教えてくれますか？
6: 楽しかったです。
0: またふるさと歴史館は来たいですか？
6: 来たいです。
0: ありがとうございます。今日の感想を教えてください。
7: 楽しかったです。
0: どんなところが楽しかったですか？
7: 弓矢で撃ったのが楽しかったです。
0: 弓矢で撃って当たりましたか？
7: 当たりませんでした。
0: ちょっと難しかった、
7: うん、
0: 今日ふるさと歴史館来たの初めてでしたか？
7: はい。
0: また来たいですか？
7: 来たいです。
0: ありがとうございます。お話聞かせていただきました。続いて今日園児たちと一緒に来ていたお経塚保育園の清水先生からもお話聞いていこうと思います。清水先生、今日の子どもたちの様子はいかがでしたか？
8: なかなか日頃体験できないこと体験させていただいたり、地域の歴史を知ることができたので、結構子どもたちも興味津々で聞いてたかなと思います。
0: 子どもたちの返事もすごく興味津々な感じ、とても可愛らしかったですね。お経塚保育園では毎年このふるさと歴史館には来ているんですか？
8: はい、そうです。お経塚保育園の卒園制作にちょっと縄文土器を作るのがあって、それのためにちょっと縄文時代ってどういうことなのかなって知るために毎年来させていただいてます。
0: 今日からまた始まっていくということなんですか？
8: そうですね、
0: はい、流れとしてはいつ頃また作り始めるんですか？
8: 夏頃にふるさと歴史館の方に来ていただいて、ちょっと作り方を教えていただいて、子どもたちと一緒に作って 秋頃に野焼きを史跡公園の方でやるので、はい、一緒にちょっと焼くところも見せていただきます。
0: ここからじゃあ秋にかけて土器作りが始まっていくんですね。お京塚保育園ならではの行事ですよね。
8: そうですね、
0: はい、毎年この土器作り行われているということなんですけれども、去年の子どもたちだったりとかは土器完成したものを見てどんな反応してましたか？
8: あ、すごい、卒園記念作品なのでみんなお家に持って帰って

ネルを狙うという食料を調達することの難しさを知る体験もしていました。子どもたちからは楽しかったという感想がありましたが、本当にみんな目をキラキラさせてお話を聞いていました。そしてこの日は富水中学校の職場体験も行っており、子どもたちへの説明は中学2年生3人が担当していました。説明を終えた3人にお話を聞いてみると、3人とも緊張したということ、またいろんなお客さんに合わせて対応することの難しさを知れたというふうにも話していました。今回で言うと保育園の子どもたちに説明していたので、子どもたちに伝わるように言葉を変換するのが難しかったとのことです。私も一緒に中学生たちの説明を聞いていたんですが、緊張感を感じさせないくらい堂々としていて、子どもたち目線の言葉遣いや問いかけもあり、お経塚保育園の子どもたちもみんな真剣に説明を聞いていました。きっと職場体験に来ていた中学生にとっても、お経塚保育園の子どもたちにとってもとてもいい経験になったのではないでしょうか。最後に清水先生からは卒園制作のお話も教えていただきましたが、これから学びを深めつつ、お経塚保育園ならではの縄文土器作りも楽しんで取り組んでほしいですね。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市ふるさと歴史館でお経塚保育園の子どもたちと一緒に施設の見学などをさせていただきましたが、今の子どもたちが大人になる頃には今よりもっとさまざまな技術が発達した時代になっているのかもしれませんね。今日はそんな未来について歌った曲をお送りします。お送りする曲は2008年平成20年の作品です。ケツメイシ、子どもたちの未来へ。

お送りした曲は、ケツメイシ、子供たちの未来へでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停お京塚史跡公園を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市役所などで配布されているノッティの時刻表には少し濃い色で書かれているバス停があることをご存知ですか？ノッティの時刻表を見てみると、少し濃く書かれているのは野々市市役所と野々市駅南口とフォルテのバス停です。今日の2歩目ではこの少し濃い色で書かれているバス停に行ってみようと思います。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停野々市駅南口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート28番、青色ノッティ西部ルート13番のバス停です。このバス停は名前の通り野々市駅の南口にあり、駅を出ると目の前にバス停があります。バス停には屋根がついていて、雨の日でも外で待つことができます。そしていつものノッティのバス停とは違い、ここ野々市駅南口にあるバス停は看板のようになっており、北部ルートと西部ルートの時刻表が書いてあるものとルートマップが書かれているもの、2つ並んでいます。ノッティのバス停があるのは1バスと書かれた柱の横にあるんですが、屋根のあるこの場所には2バスと書かれた柱もあり、こちらは北鉄バスのバス停になっています。野々市駅南口にはバス停が3つあるということです。住所でいうとここは二日市三丁目です。二日市三丁目は人口384人、230世帯が

暮らしています。このバス停は野々市駅の目の前にあるバス停ということもあり、多くの方が利用しており、バスからバスへの乗り換えを行う方もいらっしゃいます。そんな時にスムーズに乗り換えができるよう、ノッティのバスは野々市駅南口で長く停車時間をとっています。野々市駅南口の他にもバス停が多く集まる野々市市役所やフォルテのバス停でも乗り換えのために停車時間を長くとっているようです。今回ノッティの運行について野々市バス株式会社の方にお話聞いてみたところ、停車時間を長くとるだけでなく、ノッティが遅れている時などはそれぞれのルートの運転手同士で無線でやり取りを行い、乗客の中に乗り換えを行いたい人がいないか確認をして、乗り換えたい方がいる時には遅れていても待つことがあると教えてくれました。まさにコミュニティバスならではの市民に寄り添った形のバスですね。地域に優しい市民に寄り添ったコミュニティバスノッティ、これからもたくさん利用していきましょう。のんのんめぐり、今日の2歩目はノッティのバス停野々市駅南口を目印にのんのんめぐりをしました。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。2歩目ではコミュニティバスノッティについてお話ししたので、今日はバスについて歌われている曲をお送りします。歌詞では遠距離恋愛をしている2人の日常が歌われています。遠距離恋愛をしている方にとっては移動手段として使うバスも思い入れの深いものになりますね。それではお送りします。チャットモンチー、バスロマンス。

お送りした曲はチャットモンチーバスロマンスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算111歩目はノッティのバス停お経塚史跡公園を目印に、そして今日の2歩目、通算112歩目はノッティのバス停野々市駅南口を目印にのんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育て

0: てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野々市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も208回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、生活協同組合コープ石川組合員理事、山田智子さんです。よろしくお願いします。
3: 山田です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、さあ山田さんはですね、もう本当にもう5年前ぐらいでしょうかね、富岳堂のね、一応、イベントスタッフとしてもご活躍いただいたりという、
1: 助けてもらいましたね、
2: はい、ところから今回はね、このコープさんとしての取り組みとか、はい、山田さん自身の思いっていうのをぜひ聞かせていただきたいと思います。では山田さん、自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、コープ石川の、組合員理事をさせていただいております。
2: はい、
3: コープの組織はかなり大きい組織で、16万と8136名、
1: 素晴らしい、
3: 組合員いるんですけども、その中のちょっと代表というと大げさですけども、ちょっといろんなことを、私組合目線から、見守ったり、意見を言ったりするようなお仕事をさせていただいてますし、実際学びの会議に参加したり、

0: 自分自身も成長させてもらえるような活動をさせていただいております、
1: うん、なるほどな、うん、もう生協さんに携わって長いんですか。
0: そうですね、3年目くらいですかね。
1: そうですか。
0: 思ったら長いですね。
1: ねまあそんなね、まあ、コープ石川ってね、うん、皆さんご存知のね、宅配業であったり、うんうんうん、あのママさんとかパパさんだったらね、うんうんうん、あの、うんうん、初めて箱とかね、うん、そういったところであのすごい親しみがある、うん、コープ石川っていうところに今回は組合理事として、うんうんはい、生協の運営についてっていうのは簡単にお聞きしてもいいですか。
0: そうですね、コープ石川という名前で、ええまあ、皆さんの宅配のことで、うん
1: はい、
0: あのそれで知られてる方多いと思うんですけど、一応あの石川県内に3店舗お店があった上に、
1: はいはいはい、
0: まあいろんな事業をされてるんですよね、
1: ええええ、
0: なんかもう語り尽くせないほどっていう感じなんですけども、能登 のね復興ボランティア復興のね、うんあのはい、お手伝いもすごくさせていただいたり、はいうん、なんか福祉事業もしてまして、
1: はいはいはい、
0: あとコープ共済っていうのはなんかねちょっとご存知なのかな、うん、あの CM でもやってますし、うんうんうん、まあいろいろしてます ね、
1: 結構イベントとかもね、それこそたくさんやられてるっていうので、びっくりしました。
0: そうなんですよ、
1: はい、であとはまあその他の事業として、まあ、全国のコープとつながることとかもあるそうですよね。
0: そうなんです、あの本当にあの全国的に大きい組織で、うん
1: はい、
0: あの熊本のね地震だったり、はい、なんか災害だったり、うん、そういうのもあのお互い全国のコープさんが、うん、あの支え合ってというのがありまして、うん
1: はい、
0: あの今回のね能登 の復興、うんまあ、地震もそうですけど水害もありましたけど、はい、そういうのも本当に全国のコープさんが、
1: はい、
0: あの支援してくださって出ますね。
1: ああそうですか、うん、じゃあもうすごいですね、その、まあ、コープの力というか全国の力
0: すごいですね、皆さん、うん、優しいですね。
1: ああ本当ですか、温かみ、うんうん、であとは、まあ、そのね組合員さん同士で学び合ったりボランティア活動もされるそうですね、
0: う
1: ん
0: うん、あそうです、うん、
1: これは例えばどういった活動になったり。
0: ですね、はい、ちょっと組合員さんも生活をより良くするために、うん、あのちょっとお料理を学んでみたり、
1: はいはいはい、
0: あとちょっと何ですかね、
1: うん、
0: 子育ての講座を受けたり、うん、あと子どもさんが喜ぶように、うん、ちょっとあの豆まきを一緒にやってみたりとか、
1: は
0: いうん、なんかそんなこともして。たりしてましたね。
1: そうですか、すごい結構ね、うん、なんていうんですかね、本当に人と人がつながるっていうのと、うんまあ、食を通してっていうイベントごとも、うん、やっぱりコープさんだからこそできる、
0: ね
1: うん、授業なのかなと思いました、
2: うんうん
1: でね、さっきもね少しあのより良い生活っていうところがあったように、うんうんうん、山田さん自身もこの組合としてのより良い生活をまあ目指してるっていうことが大事なんでしょうか。
0: そうですね、うん、やっぱりあの私も組合員ですけど、うん
1: ええ、
0: やっぱり皆さんをより良い生活にしたいので、
1: はいうん
0: うんうん、創意工夫して、
1: はい、
0: あの企画したり、
1: うん
0: うん、イベントをしたりしてますね。
1: ああそうですか、うん、なるほどな。そうか、山田さん自身企画とかもされるってことですか。
0: あそうですね、
1: すごい、でイベントの
0: そうですね、ちょっとあの私一人ではなくて何人かで、う
1: んはい、
0: あの話し合って、
1: うん、
0: それこそより良い企画をしたりしてますね、うん、
1: なるほど。
0: と昨年度はちょっとコープメッセというものをやりまして、100人以上の規模で、
1: はい
2: はい、
0: あのコープの関連業者さんと交流するっていうのをやったりしましたね。
1: そうですか、うん、そっか、やっぱり結構やっぱイベントにも力が入りますね。それは
0: すごい、あの落ち度がないように
1: すごいな。でやっぱりそのね、もう組合員さんっていうね、あの、うんうんうん、ワードがたくさん出てるように、うんうん、やっぱり生協の運営については組合員さんがなければならないってことですよね、うん、
0: すごい、あのやっぱり、
1: うん、
0: あの上で勝手に決めるのではなくて、
1: うん、
0: あの一人一人の意見を大事にしてる組織かなと思いますね。
1: そんな中でも山田さんの、その代表 あのすいません組合員理事ってい

0: いうところに関してはやっぱりその総会でも理事会とかっていうのもあって、
1: うん、そうですね、
0: そこは組合員理事が集まってみんなの意見を集結する。
1: はい、
0: はあ、なるほどな、うん、そこでより良い、まあ、運営状態を日々やってるっていうことですね。なるほど。であとは少し話がずれるんですが、うんうんうん、店舗のみの組合員さんにもなれるってお聞きしたんですが、うんうん、はい、これはどういうことですか？
1: 実際あの宅配を取らないと組合員になれないっていうイメージがなんかあるような気がしますけど、あの店舗だけであの組合員になりたいわっていうと、あのもうお買い物券と同じくらいの、まあ1000円だったかな、なんか出資するんですけど、いずれあの元は取れる形になってて、それで組合員になれるので、
0: うん、
1: あのハードルは思ったり高くないかなと思いますけど、
0: うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。うん、まあ、そんな山田さんが今の活動を始めたきっかけっていうのはどういったことがありますか？
1: なんか懐かしいなと思ってて
0: 13年もね、
1: ちょっとご近所であの味噌作りがありまして、うん、
0: はい、
1: あのそちらに参加させていただいた
2: って、味噌作りからスタート、
0: うんうんうんうん、そうなんや、うん、でそこの味噌作りに入ってやっぱ食に興味があったってことですか？
1: すごい食にやっぱり興味があって、あのやっぱりお子さん、まあ、うちも子供3人いますけど、
0: はい、
1: 子供が小さいとねやっぱりいいものを食べさせたいっていう感じから、うん、食にはすごく興味ありますね。
0: なるほど、うん、じゃあそこがきっかけで今も13年も走り続けてるんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんな山田さん、まあ、コープさんたちが今後というか難関突破中のこと、またの難関突破していきたいことっていうのはどういったことがありますか？
1: あのそうですね、今も能登の復興ね、うん、あの長く続けていこうということですけど、あの能登の復興イベント、
0: はい、
1: 羽咋市で行われたイベントなんですけど、
0: う
1: ん、そちらでちょっとオペラ歌手の方とお知り合いになりまして、
0: すごい、
1: あの歌の力がすごいということで、
0: うん、
1: ちょっとそういう方に興味を持って今、うん、力を入れてます。
0: そうですか。そのね、まあ、能登復興で、まあ、イベントを開催、ね、うん、コープさん主催で行い、
1: うん、
0: その時はオペラの歌手を招いたコンサート、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: で、まあ、歌で、まあ、人々を癒すとか力を与えるっていう、もうこれは山田さんも元気をもらったんじゃないですか？
1: そうですね、本当に良かったです。
0: ね、オペラにハマりだしたっていうことも聞きしましたからね。
1: そうですね。
0: そうですか。なんかコープさんとして本当幅広いことをされている中でも、能登復興に今後も力を入れていきたいということですね。
1: はい、
0: はい、前半ありがとうございました。
1: 後半もお願
0: いします。
1: はい、
0: 7-1で難関突破。今日は生活協同組合コープ石川組合員理事山田智子さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。小田和正のラブストーリーは突然に。

0: 今ほどお送りした曲は小田和正のラブストーリーは突然にでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに生活共同組合コープ石川組合員理事山田智子さんにお越しいただいてお送りしています。さて山田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: ああ、そうですね、はい、ちょっと若い頃から、うん、ちょっと聴いてた曲で、ちょっと年がバレるか分かんないんですけど、
0: はい、
1: もしもあの時あの場所で君に会えなかったらっていうそのセリフがずっと好きで、
0: うん、
1: 私ちょっとご縁を大事にしていきたいなと思ってるので、
0: うん、
1: やっぱり出会いって大事だなっていう気持ちですごく好きな曲ですね。
0: なるほどです、うん、そうですよね、応援を大事にっていう言葉はね、うん、山田さんの口からも何回もお聞きして、やっぱり本当にね人と人っていうところを大事にされてるんだなって改めて思いましたし、うん、あとはね今回ご紹介できなかったんですけどね、うん、前半のこう最後でもお話ししてた、うん、オペラのに今ハマってるということで、
1: はい、そうですね、
0: この間の能登の復興コンサートではオペラの方が来られたっていう話もありましたが、はい、もうドハマりしたということで、う
1: ん、ドハマりしましたね。
0: いかがですか？
1: いや私もあんなにドハマりすると思わなくて、
0: はい、
1: 衝撃的だったんですけども、
0: はい、
1: その時はオペラ歌手の方が3名いらっしゃったんですけども、
0: はいはい、
1: 女性の方ももちろん本当に素敵な歌声だったんですけど、
0: うん、
1: その中で女性2人男性1人だったんですけど、
0: はい、
1: そこで出てらした栗原貴樹さんという方が、
0: はい、
1: その時ちょっとイタリアにお住まいで、
0: うん、
1: イタリアから来たんですよってちょっと冗談っぽく笑ってたんですけど、
0: うん
1: うんうん、もう素晴らしい歌声で、
0: うん、
1: 会場の皆さんも もうものすごい元気もらいましたね。
0: 本当ですか？
1: うん、
0: やっぱね歌でねなんか届けるってすごいですね、人の心に入り込むというか、
1: うん、本当に結構感情を込めて歌ってるっていう彼の表情も、うん、もう大好きなんですけど。
0: なるほどです。もうぜひじゃあ皆さん聞いてほしいですね、うん、
1: 本当ですね。
0: はい、もう山田さんには後半もたくさんお話聞いていきたいんですが、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についていかがでしょうか？
1: はい、そうですね、うん、コープさんで、
0: はい、
1: 10年以上携わっていますけども、うんうん、やっぱり人と人とのつながりを大事にしているところなので、
0: うん、
1: すごく楽しんでできてるかなと思いますね。
0: 本当ですか、うんね、それこそ本当にもう人と人っていうところもやっぱりね、うん、このコープさんで大きく携わる一つだと思うんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、であとはねそれでチームでね、うん、なすべきっていうことも多分あると思うんですね、うん、イベントを企画して運営して、
1: うんうんうん、
0: ね、目標達成とか、
1: うん、
0: そういったところにやっぱりいろんなまあ仕事においてもそうですけど、うん、やっぱり楽観的に思えない時もある場合も、ね、多分人はあると思うんですが、
1: 本当そうですよね。
0: そこの気持ちを楽にね前向きにしてあげたいっていうことも言われてましたね、うん、
1: 本当にやっぱりね、まあ生きていくというかね生活していく上で、うん、
0: はい、
1: 楽しいことばっかりではないので、
0: うん、
1: しんどいなって思うことってね私もありますけど、
0: うん、
1: そういった時沈んでしまいすぎると、うん、本当に辛い気持ちになってしまうので、
0: はい、
1: 少しでも前向きに気持ちを持って いってほしいなって、そういう存在になれたらなと思いながら、うん、私自身頑張ってます、
0: なるほどな
1: 、うん、
0: 結構ね山田さんは自分は結構気持ちが前向きに、
1: うん、
0: なれるというか性格だっていう風にお話しあったんですが、そこのなんて言うんだろう、自分の心の持ちようで意識してることってあるんですか？
1: あ、そうですね、何でも楽しもうという気持ちで、
0: なるほどな、
1: やっぱり転んでもただでは起きたくないみたいな、はい、あとですねちょっと昨日もちょっと息子と電話で話したんですけど、うん、そうですね、なんだろう、良かったなと思いたいかな、
0: うん、
1: やっぱりいろいろね、うん、辛いこととかいろいろありますけど、
0: うんうん、
1: まあ良かったなって 思いたい気持ちはありますかね、
0: うんうん、なるほど。であとまあプラスアルファ周りももちろん大事だけど、うん、自分も大事にしていくっていうところも言ってましたね。
1: そうなんですよ。やっぱり私結構周りのことに結構気を使うところはあるんですけど、自分を大事にしてきてこなかったなと思ったところが最近ありまして、うん、ちょっとだけ病気というかあの病気が見つかったので、うん、余計ちょっとそう思っちゃって、うん、あ自分を大事にしようってちょっと思いましたね、
0: うんうん、なるほど、うん、そっか、そうですよね。自分も大事に、ね、やることってやっぱね、うんうん、大事ですよね、うん、そっか、なるほどです、うんうん。まあ、そんな山田さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか、うんうん、
1: そうですね、ちょっとオペラから派生していくんですけどはい、はい、やっぱり外国語ってね結構聞いててわからないなと思うことが、うん、やっぱりなんか聞いてわからないだけで終わらせないで、うん、ちょっと学びたいなという気持ちが今あって、
0: う
1: ん、はい、まあ英語だったり、うん、中国語だったり、うんうんうん、やっぱりそういうのをすごくそういう難関に挑戦しようかなと思ってます、う
0: ん、すごい、なるほどです、うん、個人的に今いろんなことに挑戦していきたいっていう、うんうん、はあ、やっぱ知らないことがやっぱりね、うん、知っときたい、知らないことも知っときたいっていう部分もあるんですかね。
1: 知識は宝だと思っているので、
0: うんうん、
1: 頑張って知識を増やせたらなと思います。
0: なるほど、またそこのね、うん、いろんな視野でなんかコープさんにも貢献ができて、ね、うん、山田さんならではの貢献っていうのができるんじゃないかな、まあ、
1: 私なりにですけども、
0: うん、はい、すごい、ありがとうございます。ではそんな、まあ、最後に

0: 山田さんとして、うん、またコープさんとして、うん、ぜひあの今後もね、能登復興に長く寄り添いたいっていう前半でもお話あったと思うんですが、はいはい、いかがですか？
1: やっぱりあのボランティア活動したいと思ってても、はい、自分の体とか時間が都合つかない方っていらっしゃると思うんですよ、
0: うんうん、
1: でもやっぱりちょっと買ったりすることで応援するとか、はい、そういうことでもいいので、うん、あのやれることで応援するっていう気持ちで長く能登復興に携わっていってほしいなと思いますね。
0: そうですよね、うん、あとここの近隣であればコープたまぼこですかね、うんうんうん、あのスーパー、うん、そういったところでもね皆さん、うん、あのコープさんでしか置いてないね商材とかもあると思うので、うん、
1: そうですね、
0: うん、そういったところのお店、うん、最寄りのお店にも足を運んでほしいですね。
1: そうですね、
0: うん、でまあの組合さんにもねで慣れるってことです
1: よ
0: ね。
1: ね、
0: で、はい、で、あとその他コープさんの魅力として山田さんが思うことっていかがですか？
1: なんかすごいあのコープさんってすごくいいことをしてるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと宣伝ベタなところもあるから、
0: うんうんうん、
1: あのもっともっと知ってほしいなって思いますね、
0: うんうん、なんか毎年何でしたっけ、トウモロコシのなんかイベントでしたっけ？
1: そうです ね、あのサタデートウモロコシっていう、
0: はいはい、
1: トウモロコシをね、
0: はい、
1: あの収穫体験するっていうイベント毎年やってますね。
0: わーそうか、うん、結構イベントごともね豊富というか、
1: うん
0: ね、月に2回ぐらいするんでしたっけ、
1: うん、そうです ね、
0: はい、そういったところも今後ねコープ石川さんとしての魅力っていうのもね、うん、
1: はい
0: はい、皆さんにあの、うん、聞いてみてもらいたいなと思いました。
1: はい、
0: はいはい、うん、今回は山田さんあのたくさんお話聞かせていただいてありがとうございました。
1: いやいやもう語り尽くせなかったんですけど、
0: はい、たくさんの質問に答えてくださった生活協同組合コープ石川組合員理事山田智子さん、今日は本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 71で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は生活協同組合コープ石川組合員理事山田智子さんを招きしてお話しました、はい、ね、もうコープ石川に携わってもう13年ということで、
2: ね、
0: やっぱもう仕事が楽しいということで、
2: そうそうそう、
0: すごい生き生きしてましたし、うん、やっぱり自分を大事にして周りにも、
2: うん
0: うん、やっぱりいい影響を与えていきながらお仕事していきたいっていうところもすごいですよ ね、
2: で今後のイベントもね、
0: うん、
2: 楽しみなことが、
0: そうですよね、はい、あのコープさんならではの、まあ、大きい、ね、イベントで、まあ、7月の終わり頃にサタデートウモロコシといって、うん、その場でそう組合員さんがその場でトウモロコシを収穫するという、
2: おすごい、
0: これ毎年大人気みたいです。
2: うん、
0: これはもうぜひね皆さんに携わってほしいっていうところで、まあ、組合員さんにもぜひなって、ね、このコープ石川の楽しいイベントにも参加して、
2: ね、
0: で食に対する意識とかね、
2: うん
0: うん、食を通して幸せを作るとか、うん、そういったところにも
2: なって、抽選にもなるけどね、
0: そうなってきたりですよね、うん、本日の野の市へ難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに生活協同組合コープ石川組合員理事山田智子さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野の市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。インタビュアーは荻野直子です。澤田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 澤田さんには昨年2025年の末に登場していただきました。あら、何か肩書きが変わっていますが。
1: はい、実は4月1日付でですね、
0: はい、
1: 学園の大学の方での、移動と、組織改革、小さな組織改革がございまして、
0: はい、
1: 現在資金局から財務部の資金運用管理室という部署に、
0: はい、
1: 名前も場所もちょっと変わりまして、うん、やってることはほとんど一緒なんですけども、
0: はい、
1: 組織のスリム化とか、うん、そういうような考えで、部署名が変わったという、はい、状況でございます。
0: はい、そうでしたか。資金、お金というと人と人との間に流れるとても大切なものですけれども、いやー、これをめぐってはいろいろな問題もあるし、悔しい、楽しい、いろんな思いも交錯していますよね。でもお金がないと始まらないことがとても多いです。大学もその一つですよね。
1: そうですね、やはりその、非課税法人と言いながらも、運営には必ずコストが変わりますので、
0: はい、
1: 財源調達というのは必ず一番、私的には重要なものだと考えてます。
0: はいはい、そして、去年のお話ではぜひふるさと納税を活用してくださいというご案内がありました。やはりふるさと納税、まだまだそれほど大勢の人がしているというわけではないですよね。
1: そうですね、ふるさと納税といえばやはり何といってもその返礼品が魅力で、はい、その返礼品目当てに利用される方っていうのは多いんですけども、
0: はい、
1: 大学法人としますと返礼品でお返しするものっていうのは特にないわけなので、
0: うん、
1: 全国のほとんどの大学法人はですね、返礼品なしでこのふるさと納税を活用しようと今しているところでございます。
0: はい、返礼品がなくてもぜひ寄付したいというふうに思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。でもこの寄付という行為、見返りを求めないということでイコールでつなげるのであれば、ボランティアと一緒ですよね。
1: おっしゃる通りです。寄付というのはやはり対価のない資金の贈与になりますので、
0: はい、
1: やはりそのご支援者の方が本学に対して共感を抱いていただかない限り、応援がなかなかしていただけない。

0: いけないということになりますので、
1: はい、
0: 私どもは、まあ、人材育成であるとか教育研究という、まあ、崇高な分野と捉えて、様々なアピールをさせていただいて、まあ、私も本学に来てもう10年、
1: はい、
0: この、業務を担わせていただいているんですけども、必ず寄付の背景にはですね、涙の、物語というか、うん、ドラマがあって、私も多くのその感動の涙を流して、また頑張って、学生たちのために頑張らないかなというような思いで今もやっているということでございます、う
1: ん、一般的なイメージから言うと寄付であるとかボランティアというのは、あ、それは余裕のある人がすることじゃないですかであったり、まあ、きれい事ですねというような声も聞かれるんですけれども、では実はそうではない部分も、寄付された方自身のためになることも実はたくさんあるんですよね。
0: そうですね、やはり自分のできる範囲で、
1: うん、
0: やると、で別に金銭の寄付だけではなくて、ボランティア労力の提供であるとか、それは、まあ、貢献できるものなら何でもいいわけなので、
1: はい、
0: まあ、強制されるものでもないし、ご自身の主体的な思いでやると、で対価はないんですけども、税金の優遇制度、必ずこれが、うん、まあ、出てくるので、
1: はい、
0: 私的には寄付をすれば納めた税金の 40% が戻りますよとか、
1: うん、
0: ふるさと納税であれば自分の住まいの、住民税が、まあ、本学が取り扱っている野々市市の住民税に振り替わって、実質的にはほとんど、まあ、負担がない、金銭の移動でもって学園を、まあ、いわゆる学生たちのために応援ができるということなので、
1: うん、
0: それぞれの方々が負担のない範囲で方法とか手法を選んでやっていただければ、それは大変ありがたいなと。それによって自分自身の思いも実現できますし、自分自身を高めることにもつながるというふうに、思っております。
1: はい、今日はまたいろんなお話を伺ってまいりたいと思います。
0: はい、
1: リクエスト曲も頂戴しております。
0: はい、
1: 最初におかけするのが緑黄色社会の印ですが、選曲理由は何ですか？
0: はい、まあ、これはですね、私はあんまりこの緑社っていう団体あんまり詳しく知らないんですけども、週末ほとんど能登、まあの復興ボランティアへ車で、まあ、出かけてるんですが、
1: はい、
0: 片道2時間の移動の間に聞いた曲でですね、一度聞いたらもうメロディーというか、その歌もその詩ですね、私の心を大きく揺すられたということがありまして、今回1曲目にリクエストさせていただいたんですけども、オリジネーターの思いというのは、これまで自分の子供のために人生の大半を費やしたんだと、これからは自分自身のためになんか人生を楽しんでねみたいな思いがあったやに聞いて、まあ、番組の中でその説明を聞いたんですけども、
1: はい、
0: 自分は、まあ、ボランティアとか寄付で自分以外の人のためにやって、自分自身を結果的には高めることになってるなということで、真逆かもわからないんですが、やはり子を持つ親としての共通な思いみたいなものを感じ取って、今回リクエストをさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。緑黄色社会で印。

0: 送りした曲は緑黄色社会しるしでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。財務部といってお金を扱うところになると、毎日お金お金お金ばかりを見ているのかなと思いきや、なんとそんなにたくさん能登のボランティアに行ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、やはり大きな本当に何て言うんですかね、災害が発生して地元の人間としてできるだけ応援しなきゃいけないですし、能登に住んでいる学生が本学に入学して頑張っている、人数もそれなりにおりますので、週末は、ほとんど能登の方に出向いていますね。
0: もう震災の時期から丸2年以上経ったわけじゃないですか？
1: そうですね、発災直後っていうのは、救援物資の調達、それからしばらくすると炊き出しの支援、それからしばらくすると何て言うんですかね、生活のためのその、義援金が必要になってくる。そして今は自分の足で立ち上がっていくための自立のための、いわゆる、なりわい支援みたいなステップに変わってきますので、2年経っても残念ながらまだ完全な復旧復興というところまで私はまだ行き着いてないし、課題はいっぱいあるので、引き続き今の課題をできるだけ、解決できるように努めているところです。
0: 澤田さんご自身が毎週足を運ばれて、取り組んでいらっしゃる具体的な内容というのは現在はどのようなものですか？
1: はい、今はですね、農業従事者、特に稲作従事者の、支援を行ってまして、それにプラス、いわゆる脱炭素のプロジェクト、土の中に、CO2 を閉じ込めるという、カーボンファーミングという手法で、現在、能登の、千枚田の生産者の方と、

0: 能登町の、棚田の生産者の方と共同プロジェクトを立ち上げ、はい、その、なんていうか関連作業を支援させていただいてます。
1: あ、それは新しい取り組みですよね。
0: そうですね、もともとはあの本学所有の森林を活用した森林クレジットでですね、
1: はい、
0: 林業関係の、事業者の支援であるとか、まあ、本学も、森林とあのまだ未活用に近い状態になっているところがありますので、そういったものを活性化するとか、はい、うん、復興につなげるとかという意味合いで、J クレジット、こちらの方はすでに、クレジット認証されて、
1: うん、
0: 先月約500トン近く共同プロジェクトでもって、クレジットを蘇生したと。その部分については今月中に、ほぼ売り先が決まったと。で、同じような手法なんですけども、ボランタリークレジットという、世界で投資家に買ってもらえるボランタリークレジットを、採用して、能登では土の中に閉じ込める、それもスモールサイズで、計画認証を受けている受けることができるという手法だったので、そちらの方にもチャレンジしているというところでございます。
1: はい、今日ラジオを初めて聞いた方は、あら、何を喋っているのかなというところでついていけないこともあると思います。そもそもクレジットって普通はお金のことに関して使われていた言葉ですが、今はそれだけではないんですね。
0: そうですね、これ権利の売買、どんな権利かっていうと排出権、温暖化ガスの排出権の取引に使う、はい、お金に相当する分が、まあ、いわゆる、クレジットというふうに称して、一昨年ですか、東京証券取引所で取引所ができてですね、
1: はい、
0: 日本国も、2050年までに、カーボンニュートラル、排出と吸収とフラットにしてしまおうという目標を世界とコミットしたわけなので、うん、
1: はい、
0: これもいわば国策になっているわけなので、うん、本学としてもグリーントランスフォーメーションという位置づけでですね、うん、積極的に取り組んでいる項目の一つでございます。
1: 先ほどのお話の中では、まあ何トンということの数字もありましたけれども、イメージとしては非常につかみにくいんですけれども、どれくらいのものなんですか？
0: 具体的に数字で申しますと、本学と共同プロジェクトで、本学の持ち分は面積的には狭いんですが、プロジェクト全体とすると300ヘクタールの林地で、
1: はい、
0: なんていうか森林整備という方法論を使って光合成で大気中の CO2 を吸収する量が、
1: はい、
0: 今年、まあ、約500トン弱ということで、うん、トンあたり、まあ価格的には1万円前後ですかね、
1: はい、
0: まあ、1万円弱のレベル感で、購入希望者がほぼ固まったという状況ですから、うん、まあ、そういう感じでちょっと掛け算したらトータルでいくといくらぐらいみたいなイメージがつくかなと思います、
1: うん、まあ、この取引というのはお金を儲けるということではなくて、より地球に優しい方法を私たちは取り組んでいますよというアピールもあるんですね。
0: まあ、なんていうんですかね、気候変動の、一つの要因として温暖化っていうのはある程度科学的に証明されているものなので、
1: はい、
0: まあ、それを抑えるために、まあ、なんとか光合成を増やそうと、
1: うん、
0: で、それによって企業であるとか個人も万が一災害発生するといろんな費用がたくさんかかるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それを抑え込むと、
1: うん、
0: それを、まあ、政府としても大手企業を優先的にまず制限を加えていくために、排出したものをオフセットするその相手方として、排出権というものをお金に変えてもらうと、うん、で、林業専業者にそのお金を、供給することによって新たにまた光合成を増やすような取り組みにそのお金を充当できると、うん、いうサイクルになります。
1: はい、先ほどのお話の中で澤田さんは、ま、これもぜひ能登のためにいろいろなノウハウを生かしていきたいということをおっしゃってましたよね。
0: そうですね、被災地はですね、なりわいそのものが人口減少とともになかなか難しくなってきていて、しかしその人間が生きていくために必要な食料、
1: はい、
0: これ主食であるお米、これはですねやはり自給率、現状の自給率ではとても、まあ、将来不安を私自身は感じております。せめて主食の米は自給率 100% にしなきゃいけないんじゃないかということでですね、
1: はい、
0: 専業者のご支援をまずやると、
1: うん、
0: さらに環境にとってもいいことになると、能登では大きな地震の後に半年後にですね、大きな雨がなんていうか被災地の、
1: はい、
0: 受けたダメージさらに深刻な状況になってしまった、
1: はい、
0: これもですね温暖化が原因してるんじゃないかなと、うん、そういったような要因を極力抑え込むということにもつながるわけで、
1: はい、
0: なんとかこのプロジェクトを広げていきたいなというふうに思ってます。
1: なるほど、はい、それでは再び音楽に移りたいと思いますが、今度は嵐ですか。5という曲ですけれども選曲理由は何ですか。
0: いや、私週末に能登に行って、
1: はい、
0: 夜能登に泊まって 毎晩その都度綺麗な星をたくさん見て、なんとかダークスカイプロジェクトを能登でやりたいなということで、この曲のフレーズに星のない夜空なんてつまらないと君は言ったというフレーズ、うん、これを耳にして今回は、リクエストをさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。嵐で5。

0: お送りした曲は嵐でファイブでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田勝弘さんです。先ほどのお話の中でダークスカイプロジェクトとありましたけれども、暗い空のプロジェクト、これは何ですか？
1: ですね、能登で、ボランティアで車中泊で夜泊まると夜空を見上げると、周りが光が少なくなって暗いので星が綺麗なんですよね、
0: はい、
1: 都会では絶対見ることができない綺麗な星空が能登では見れるんです、
0: うん、
1: ただ例えば穴水町なんかは星空の町穴水っていうので売ってたんですけども、震災の影響で全くそういった関連の活動ができてないということが現地で分かったので、うん、なんとかこれを活性化するためにダークスカイプロジェクト、ダメージを受けていない星空、これを都会の人たちにアピールできればいいなというふうに考えてます。
0: 都会の空と能登の空は大きく違いますか？
1: 全然違いますね。新宿なんか見上げても周りのネオン街にあまりにも人工的な光が明るくて星が見えない、
0: はい、
1: で一等星が見えるかどうか、
0: うん、
1: しかし能登の空、夜空っていうのはもうまばゆいばかりの星空というか、もうぜひ口では説明できないほど素晴らしいので、うん、見に来ていただければわかると思います。
0: はい、これいろんな方が能登って空が綺麗ですね、星が綺麗なんですねというふうにおっしゃってるんですか？
1: いや、能登の方はですね、これは当たり前の、普通の姿なので、特にそういう感覚っていうのはないんだろうなと、
0: はい、
1: しかし以前被災直後にはですね、能登空港を活用して、首都圏から来られたボランティアの方が泊まってる時に、はい、空見てくださいみたいな格好でご紹介申し上げたら、天の川がかなり、
0: はい、
1: 濃く、見えるんですね、都会から来た人はこれ雲ですかみたいな感じでおっしゃるですけど、星ですよと、
0: うん、
1: 自分たちが住んでいる銀河ですよこれはというような説明をして、うん、過去に撮った写真なんかをお見せするとやはり、それで癒されるねということで、
0: うん、
1: かなり強烈な、なんていうんですかね、インパクトをね、都会の方々に与えることができたのかなという感じですね。
0: 当たり前だと思っていたけれども、これを普段見ていない人にとってはなんて素晴らしいものを持っているんだという感動で迎えられたわけですね。
1: そうですね、これは貴重な地域資源の一つだと私は思ってます。
0: 都会は本当に人がたくさん集まってどんどん発展していますけれども、でも地方の方はちょっと寂しい感じですよね。
1: そうですね、やはりですね、自然の中でその命の営みとか自然のね、雄大さとか、あるいはその空を見ているとこの宇宙の果てって澤田さんどうなってるんですかねとかっていう興味をかなり若い方は持たれるんですね、
0: はい、
1: これが科学の原点じゃないかなと私は思っています、うん、人が生まれて成長していく、それから、いろんな自然現象とかなんでこうなるのかとかそういう疑問を抱く、それに対して、こういうことをやってみたいとか探求したいとかそういう気持ちが自然と生まれてくる、これは絶対人間の成長の

0: 中であってほしいなと願っておりますので、そういう機会を与えるということにもつながると考えています。
1: 科学の原点には未来の扉がありますね。
0: もうおっしゃる通り、あ、素晴らしい表現ですね。
1: そうですか、
0: はい、心に刺さりました、ありがとうございます
1: でも若い人たちが、いや、こんな素敵なものをぜひ残したいというふうに思ってくれればいいですよね。
0: そうですね、やはりあの自然というものは、あのこの、 あの地球に生まれた以上は大切にしていかなきゃいけないものの一つだと思ってます、
1: うん、でも残念ですよね、そこにあるのに都会にいるというだけで全く気づかない、見えていないというのは、
0: やはり毎日毎日同じ環境でね、これが当たり前だと、これは人間誰しもそうなってしまうので、
1: はい、
0: 違った環境で経験を積むとか生活をするとかっていうことは、大変その人の何ていうか人間性を大きくするために必要なことだと思いますし、だからまあ旅みたいなものに出るとか、うん、そういうことは人間の成長にとってはとてもいいことだなというふうに思ってます。
1: 現在澤田さんは本当に多趣味でいらっしゃって、非常に行動的なんですけれども、いろんなものに触れてきたからこそどれもが愛おしいというような感じでしょうか。
0: まあ、あの人生一回限り、あの本当にできることは何でもやっていこう、
1: うん、
0: あの病気になってね、動けなくなったら何もできなくなりますので、
1: うん、
0: 元気に楽しくいろんな経験をしていく、そのことの重要性を次の若いあの世代の人たち、あの次の時代を担う人たちにも教えていきたいなと思ってます。
1: まさに大学というところは、これから未来に羽ばたいていく人たちの集う場所ですよね。
0: そうですね、あのまさに自然の中、特に地方、自然の豊かな地方にある大学のそのミッションっていうのは、やはり科学技術だけではなくて、本質的な人間の何て言うか生命の営みみたいなものをベースに、それに科学を足してより幸せな、まあ、人生になるというところに、あの意義が、あの地方にある大学の意義があるのではないかなと私は思ってます。
1: この大学でお仕事されてから10年とおっしゃいましたけれども、そばで学生さんたちの成長を見守っていて思うことはありますか？
0: やはりあの子供を持つ親として、あの本当にこれから社会は日本だけ見ると大変な、まあ、少子高齢化ということで大変なあの世界になってくるのかなと。しかし地球はあの大きくて、地球上には多くのいろんな方々がいますので、世界で活躍できるようなあのグローバルな視点で、かつやっぱ自然を愛していくような、そして命の大切さとか、そういったことを大事にしてくれる若い世代をたくさん社会に輩出できればいいなと願ってます。
1: 地方の大学として、そしていろいろな新しい技術に取り組むものとして、これからの大学生に期待したいことはたくさんありますね。
0: そうですね、まあ、あの夜空を見上げてると、時々あのイーロン・マスクが作った人工衛星なんかがあのざーっと見えてきたりとか。
1: そうですか。
0: やはりあのそういう科学と自然っていうのは、
1: はい、
0: あの共存私はできると思っているので、よりレベルの高い優れた、ね、科学技術なんかを本学で学んで、社会の課題を解決できるように学生たちがあの生かしていくっていうことを、まあ、あの陰ながら応援していくっていうのが私の務めの一つかなというふうに考えてます。
1: 澤田さんのお話を聞いていると、いや、素敵な若者がたくさん未来に向かって頑張っていきそうだなという感じがしますね。
0: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: さあ、それでは音楽に移りたいと思います。今日の3曲目はゆずの虹ですが、こちらの選曲理由は何ですか？
0: いや、あの寄付募集をしながらね、たくさんの涙を僕は流してきました。そういうことっていうのは、やっぱりあの困った人たちを助けてあげるとか、挫折しそうになった時頑張っていかなきゃいけないとか、そういうことがこの歌にはあのメッセージとしてあの埋め込まれているなということで、今回これを、リクエストさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。ゆずで虹。

0: お送りした曲はゆずで虹でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。澤田さんがご紹介いただいた中で、まあ、寄付にはドラマがある、涙があるっておっしゃってましたけど、本当にあるんですか？
1: いや、もう流した涙はたくさんあります。
0: はい、
1: まあ、私も子を持つ親としてね、本当に感動した、まあ、ドラマみたいな話がたくさんあって、例えばですね、毎年卒業生に後輩たちの、応援のための寄付を郵便で送ってお願いしてるんですけども、
0: はい、
1: 数十万円、例えば最近あった話では30万円のご寄付、まあ、ご卒業生の年次からするとまだ30歳まで行ってないのかなぐらいの年齢層で30万円を、ちょっとお礼の電話入れようかなということで、まあ、電話の、まあ、電話をかけてお礼しようということで電話しますと、
0: はい、
1: 実家の方の、電話番号で、
0: はい、
1: まあ、多分お母さんかなと思われる方でご本人いらっしゃいませんかっていうことで呼ぶと、今東京の本社にいるのでと、はい、いうことで、ちょっとお礼を申し上げたかったんですけどって申しますと、もしかして寄付の話ですかっていうふうに、まあ、お母様がおっしゃって、
0: あ、はい、
1: お母さんご存知なんですかって、いや、あれ本人知らないんです、私がしたんですよっていうようなお話になって、
0: はい、
1: あ、やっぱりそうなのかと、まあ、薄々感じてはいたんですけども、
0: はい、
1: 本当にありがとうございますというお礼を申しました。いや、そんなことないんですよ、これはもう本当に高大さんのおかげでですね、高校時代からもう勉強が大嫌いで、本当に大学なんか息子行けるのかなと思ってたんですけども、縁があって、
0: うん、
1: まあ、大学に入らせてもらったんですよというふうにお母さんおっしゃられて、うん、ああそうですかと。で、やっぱり在学中もですね、なかなかその単位が取るの大変だったんですけども、
0: うん、
1: 本学は、まあ、分かるまで徹底的に教えるというような、うん、まあ、支援する、まあ、センターがちゃんと用意されておりまして、
0: はい、
1: そうしたもの、それから教員職員一体となって学生支援をやるんですが、その結果ですね、なんとか単位も取得できて、
0: うん、
1: 最終的に就職がですね、お母さんが思ってもいないような立派な大手企業さんに就職することができたんです、
0: うん、
1: と。で、まあ、全国から優秀な学生さんがたくさん入る、企業様で、その中でやっていけるのかなと心配してたんですけども、その同期の中で一番の昇進となって、
0: はい、素晴らしい。
1: その時はお一人だけ海外赴任の、選抜に選ばれて、これはもう本当に金沢工業大学のおかげだと思って、その、まあ、お礼の気持ちでそっと本人に言わないで、寄付をさせていただいたんですっていうことを、当時のことを思い出しながら涙ぐんでおられるなというのが、音声から分かる、
0: はい、
1: まあ、そういうのも私も聞かせていただきながら、自分自身も思わず出来の悪い愚足二人を育てた親としてですね、もらい泣きしたというような事例、うん、まあ、こういうようなドラマがいくつも私の仕事の中では遭遇したということですね。
0: そうなんですか。そのお電話はもうちゃんとかかるべきところにかかったわけですね。
1: まあ、ほとんど卒業生宛ての、解放誌っていうのは実家宛に送られているので、はい、まあ、そういうケースっていうのはちょこちょことありますね、う
0: ん、は
1: い、
0: 卒業生ご本人が寄付をされる場合ももちろんあるんですよね。
1: もちろんですね、まあ、就職して家庭を持たれて昇進して、うん、お子様が 社会人になって少し手を離れて、ご自身が会社の幹部になったりとか、
0: うん、
1: 中には社長に就任したりとか、まあ、そういう場合は、うん、まとまったご寄付をいただくケースっていうのはありますね。
0: でもこんな風に親御さんが、あ、本当にありがとうございましたの意味を込めて寄付されるっていうのは素敵なお話ですね。
1: いや、もう本当に、まあ、親はいつまでもね、何歳になっても子供のことが最優先で、
0: うん、
1: 考えておられる、ましてやその、出来の悪い子供だったのが大きく成長したというのを親が感じると、そこはもう、
0: うん、
1: 本当に感謝をされるっていうのはよくわかります。

0: ますね、はい、
1: 成長のきっかけこれだけがその前まで足りなかったっていうことだけなんでしょうね。
0: 人それぞれ成長の速度も違うし、そのタイミングもずれている、うん、これは当たり前だと思うので、本学としたら一人も残さずにね成長させる、入ったら必ず卒業までにはその、学生を伸ばすということを最優先として取り組んでますので、
1: はい、
0: 本学としてはそれを教育付加価値ということで重視して、日々いろんな形で学生支援に努めているところでございます。
1: 若者がいろんなことを学んでいく場としての大学、澤田さんはこの工業大学胸を張って進められる場所だというふうに感じていらっしゃるんですね。
0: もちろんです。都会にはない素晴らしいものがたくさんある環境で、地方の良さを生かしながら人間が生き抜く力であるとか成長していくことの重要性とか、うん、そういったことをしっかりと学べるキャンパスだと思ってます。
1: はい、先ほどのお話の中でも、まあ、大学時代にも成長されるでしょうけれども、社会に飛び出して会社に入った後もその力を生かしてますます大きく羽ばたいていくという話は素敵だなと思いました。
0: ありがとうございます。よく公立大学の卒業生とかその他の大学の、まあ、卒業生とかと企業様が比較して、いや高大生って素晴らしいよね、コミュニケーション能力も高いし会社の中では非常に評価高いですよというお言葉をいただいてますので、そういう言葉を聞くとなんかホッとしますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ、今日は本当に興味深いお話をいろいろと伺ってきましたが、まあ、それぞれにまつわる曲をリクエストとしていただきました。なんともう最後の曲になります。それではまず音楽を聴いていただきましょう。キロロで未来へ。

0: お送りした曲はキロロの未来へでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。このキロロの未来へという曲を選ばれたのはなぜですか？
1: そうですね、まあ、かなり曲的には 前の曲かなと思ったんですけども、やはり人生山あり谷ありで、特に能登 の被災地で、ボランティアしていると、辛い状況の中で、被災者たちが頑張っておられる、でなかなか復興も進まない、しかし考えてみればそんなに焦る必要はないのかなと、例えば J クレジットの新利にしたって、植えてから本当の、大きな材木になるまでって50年も60年も先の話じゃないですか、そういう長いスパンで、そして空の宇宙を見ても今見てる星は何億年前にできた星の光が今届いてるんだろうなとか、そういうことを思うと、なんていうかあんまり焦る必要はない、ゆっくり、ゆっくりでいいから、一歩ずつ少しずつ前に進めることができればそれでいいんだよと、特に近年、まあ、いろんな便利ツールなんかも出てきて変化の速度が激しいわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: そこでその速度に人間が常についていかなきゃいけないかというとそうではないんじゃないかなと、時には小休止をして休むことも必要なので、まあ、とにかく前進できればそれでいいよと、焦らなくていいよと、ゆっくり前に進みましょうと、そういう意味を込めて、まあ、この曲がいいのかなということで選曲はさせていただきました。
0: しかもタイトルが未来へですよね。
1: やはりですね、若者たちに夢と希望のある未来に向かって大きな挑戦もしていただきたいですし、その時は辛い局面もあるだろうから、まあ、焦らずに最終的には大きな目標を達成する、夢を叶える、

0: まあ、そういったところにつながればいいのではないかなというメッセージですね、う
1: ん、人間はついつい目の前のことにとらわれてしまって、あ、こうしなければいけないという焦りが常にあるような気もしますが、そんな必要はないということですね。
0: そうですね、やっぱり、自分一人の力も小さいし、無理に負荷をかけてしまうと思ったパフォーマンス上げられなくなることもあるので、
1: うん、
0: そこは何も、落胆する必要は全くなくて、仲間もいるし時間もまだあるし、着実に自分のものにしていきながら前進ができれば、前進というのは成長ですね、
1: うん、
0: 成長できればいいんだよということを若い人たちには伝えたいなと思ってます。
1: 今都市に人口が集中して全てのものが都市を中心に回っているような感じがしますが、都市生活に疲れた人はやっぱり能登の空を見るべきだですか？
0: もちろん星を見れば必ず癒されます。ぜひこちらにね足を運んでいただければマインドフルネスになった状態を解消することもできますし、もっといい未来をそこで見つけることもできると思ってます。
1: 人間はもう小さな存在ですけれども、空はずっと昔から変わらず美しいままで存在していますからね。
0: そうですね、もう不変の悠久の美というんですかね、
1: はい、
0: もう無限の可能性はそこにはあると思ってます。
1: はい、改めて美しい暗い空を見て星の瞬きに身を委ねるのもいいかなと思います。今日は本当に素敵なお話をいろいろ伺うことができました。これからも未来に向かって羽ばたく学生さんたちのサポートをよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長の澤田克弘さんでした。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観山取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届け。

0: KIT マイミュージックタイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と、
1: 同じく1年ロボティクス学科の穂刈隆二です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、いつもは僕が一人でお送りしているこの KIT マイミュージックタイム月曜日なんですけど、
1: はい、
0: 今日は、ね、穂刈隆二さんに来てもらいました。
1: お願いします。
0: お願いします。でこの穂刈さんなんですけど、新しく入ってくれたウェーブプロジェクトの1年生、先日行われた、ウェーブプロジェクトの新入生歓迎特番っていうのがあるんですけど、そこにも出てくれていて、今回は僕の収録にちょっと呼んでみましたっていうことで、
1: はい、
0: もう今回はね、ちょっといろんななんか穂刈さんについてのお話を聞いていきたいなって思ってます。はい、じゃあ、早速なんですけど軽く自己紹介だけお願いしていいですか。
1: はい、そうですね、自分は1年、情報理工学部ロボティクス学科穂刈隆二で、そうですね、出身は新潟県出身で、
0: はい、
1: 好きな食べ物とかだと、海鮮系っていうんですかね、お刺身だったりとか、お寿司だったりとか、あと貝のお味噌汁だったりとか、
0: はい、
1: そういうやっぱり海鮮系のものが自分結構好きなのかなって思います。
0: なるほど、新潟も結構そういう海鮮系とかもありますよね。多分
1: そうですね、やっぱり海沿いなんで、やっぱりあれですね、将来住むならやっぱり海沿いの場所に住みたいなってこういうのでちょっと思ったりして
0: なるほどね、そうですね、僕はね逆に海なし県の長野県出身で、そのやっぱ石川来てすごいお魚馬って感じましたね。
1: あ、やっぱり内陸だとどうしてもそういうお店少なかったりするんですかね。
0: あ、確かにそうです。寿司屋はその大手有名チェーン店みたいなね、何々寿司みたいなのしかなくて、こっち来たらなんかその何々寿司の中でもなんかその聞いたことないようなね、ちょっとお高めの寿司屋だったりとか、
1: 近くにもありますもんね。
0: 近くにも多いじゃないですか、
1: な
0: んでそういったところで結構この海なし県と海あり県の差っていうのを感じたりしたんですけど、その久しぶりに実家帰って寿司屋行ったりとかするとやっぱちょっと味違うなってなりましたね。
1: 鮮度なんですかね。
0: ですかね、やっぱそういったところでね出るんですかね。
1: はい、なるほど。
0: はい、ということでありがとうございます。で、こんな感じでね、穂刈さんについてちょっと今回はいろいろ聞いていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。サカナクションでミュージック。

0: お送りした曲はサカナクションでミュージックでした。はい、ここからなんですけど、まあ、今回ねホカリさんにゲストで来てくれて、
1: も
0: う来てはいただいているということなんで、
1: はい、
0: ホカリさんにね簡単なこの自分のプロフィールというかそういったところを聞いていきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: なんか最初にねなんかどんなことが好きみたいなのを僕ちょっと聞いてて、でなんか中でもゲームがめちゃくちゃ好きみたいなお話を聞いてるんで、
1: そうですね。

0: 自分は結構ゲームとかやったりしますね、
1: うん、ちょっとそれについて詳しく聞いてもいいですか？
0: そうですね、まあ、自分は結構、まあ、いろんなゲームやってたりするんですけど、
1: はい、
0: まあ、前の特番の方でも話

0: そういうのが結構好きで遊んでたりしますね。
1: あ、なるほどね、ありがとうございます。まあ、VR ゲームね、結構最近ちょっとずつ流行ってるっていうか。
0: あ、そうですね、
1: なんか普及し始めた感じはありますよね。
0: なんか動画サイトの方でもだんだん見る機会が多くなって、
1: うんうん、なんか以前まではなんかそんなに、なんかあるはあるけど影薄いなみたいなイメージがあったんですけど、なんか最近は結構見かけるようになりましたね。
0: はいはい、そうですね、前はそれこそ本当にもう少ししか見なかったんで、
1: はい、
0: もう見るやっぱ機会なんですかね、やっぱ母数が少ないとやっぱ尖ったものが結構多いなって印象があって。
1: あ、はいはいはいはい。
0: なんか自分、まあ、結構前からやってたんで、
1: はい、
0: なんか今だと逆にどんな風に見えてるのかなっていう部分はちょっと気になったり部分ではあるんですけど。
1: なるほど、まあ、確かにそうですね。まあなんか VR ゲームって、
0: はい、
1: なんか初期投資っていうんですか、
0: はいはい、
1: なんかまあゴーグルとかを揃えるのが結構高いっていうか、
0: あ、
1: 値が張るイメージがあって、
0: そうですね、
1: で元々その敷居が結構高いのかなっていうのはあったんですよ。でその VR ゲーム自体のソフトみたいな、まあ、なんかアプリみたいな、うん、そういったのもなんかあんまり揃ってないイメージがあったんで、その買ったはいいけど何に使ってるんだろうなみたいなイメージが結構あったんですよ。
0: はいはい。
1: ただまあ最近はそのまあいろんな配信者が VR なんたらとかやってたりするのを見て、なんか今の VR ゲームはそのコミュニティというか交流のツールみたいな感じで使われてるのかなっていう、まあ、漠然としたイメージがありますね。
0: まあでもそうですね、そういった部分でやっぱ見ることが多いですね自分も。
1: あ、やっぱそうなんですね。
0: はい。
1: じゃあ VR ゴーグルってなんか僕の中でやっぱさっきも言ったんですけど結構高いイメージがあるんですよね、お値段が。
0: そうですね、今でも全然高いですね。
1: あ、そうなんですね。じゃあもう結構まあでもみんなそれ揃えてやってるってことですもんね。
0: そうですね、自分がその今遊んでるこの何ですかね、ヘッドマウントディスプレイっていうんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのゴーグルみたいなものを、
1: うんうんうん、
0: 自分4年ぐらい前に買ったものをずっと、まあ、使い倒してるって感じなんですけど、はいはいはい、今でもやっぱり値段は変わらずだいたい5万以上がやっぱりしちゃいますね。あ、やっぱそのぐらい
1: するんですね。
0: そうですね、
1: まあでもそうですね、4年間も使ってるってことはね、結構その満足度というかね、はい、元は取ったなって感じなんですか。
0: あー、でもそうですね、結構元は取れてるなって思いますね。
1: あー、なるほどね、ありがとうございます。じゃあ買うのに対しては結構おすすめとかあります？なんかこの VR 買って後悔はしないよみたいな。
0: あ、
1: 僕結構その興味はあるんですけど、
0: はいはい、
1: なんかいや根が張るのもあって渋ってるんですよねちょっと。なんでせっかくなら、まあ、その PR ポイントみたいなのがあったら教えてほしいなって思うんですけど。
0: VR の PR ポイントですか。
1: はい、何かあれば。
0: そうですね、すごい単純なことなんですけど、
1: はい、
0: 自分やっぱり初めてつけた時の感動で忘れないことがあって、
1: はい、
0: やっぱりまあ、イメージしてほしいんですけど、まあ、透明感のないゴーグルをつけてるわけですよ。そこ下がってる、はいはいはい、からやっぱりつけてると、まあ、視界が要するにこのゴーグルの厚みの、
1: はい、
0: ここまでしか見えないはずなのに、やっぱりいざつけてまあ起動するとやっぱ結構その画面に奥行きがあるわけじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: それが自分すっごい感動して、なんか本来はもうここまディスプレイがやっぱ目の前にあるので、
1: はい、
0: ここまでなのになんか自分の手の届く範囲以上の先の世界があるみたいな。
1: ああ、もうじゃあ結構その錯覚っていうか。
0: そうですね、
1: ちゃんとその VR っていうか、まあ、現実世界のものとして見てるというか。
0: そうですね、なかなかあの感覚はやっぱり VR ならではだなって思ってて、
1: はいはいはい、
0: ちゃんとあれなんですよね、遠くを見るとき焦点距離っていうんですか、遠くにやんないとやっぱちゃんと見、本当にもう見てる世界があれなんですよね、もう現実っぽい。違和感があるとしたら、
1: うん、
0: まあとんでもなく重い機械を頭につけてるぐらいでちょっと重いなって感じはあるんですけど
1: うん、うん、じゃあまあやっぱ結構そのならではの体験をするっていうところでね、
0: はい、
1: やっぱ唯一無二な感じなんですね。
0: そうですね、やっぱり VR で、まあ、それこそ気になるタイトルとか、
1: うんうん、
0: もしあるようだったらやっぱり、まあ、そういう動画とか見てもらってもいいですし、
1: うん、
0: やっぱり一度は自分でやっぱ経験してみてほしいなって思いますね。
1: なるほどね、ありがとうございます。まあ一応今の意見を参考にね、またちょ購入を検討してみようかなと僕は思いました。
0: ぜひお願いします。
1: ありがとうございます。で、まあ、なんか次に、
0: はい、
1: あの流す曲なんですけど、ホカリさんがリクエストしてくれた曲で、
0: はい、そうですね。
1: で、なんか

0: そのゲームきっかけで知ったみたいな。
1: そうですね、バーチャルインサニティっていう曲なんですけど、
0: はい、
1: 自分がその曲を知ったきっかけになるんですかね。まあもともと漠然とは知ってはいたんですけど、まあ、ちゃんと聞いてはいなかったので、
0: はいはい、
1: 何しろ30年前の曲ですかね。
0: そのぐらいですよね、まあ、僕らの親世代とかが
1: ですね、
0: なんか時期に流行ってた曲みたいな、はい、でまあその昔の曲を、まあ、ゲームきっかけで知ったってことですよね。
1: そうですね、その曲はやっぱりゲームきっかけで知った曲になりますね。
0: それでは流していきます。お聴きください、ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。

お送りした曲はジャミロクワイでバーチャルインサニティでした。はい、ということで、バーチャルインサニティをね流していったんですけど、

0: はい、
1: この曲実は僕も結構好きだったりするんですけど、
0: あ、はい、そうだったんですね。
1: おかりさんはなんか、まあ、先ほども話しましたけどゲームきっかけで知ったっていうことで、
0: はい、
1: なんかどういった経緯で、なんかあんまりこのバーチャルインサニティとゲームがなんか結びつくイメージがなくて。
0: あ、確かにそうですね。ですね、自分、まあ、VR ゲームをやってるって言ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、主に VR チャットっていう、
1: うんうん、
0: まあ、世界中の人と、まあ、ネット、まあ、なんて言うんですかね、
1: まあ、インターネットを通してってこと
0: ですね。そうですね、まあ、メタバースっていうんですかね。
1: あ、はいはいはい。
0: で、まあ、お話ししたり、まあ、そういういろんなサバワールドがある世界で、
1: うん、
0: まあ、交流をしたりすることができるゲームなんですけど、
1: うん、あ、なんかあれですよね、人なんか一人一人なんかアバターみたいなのを作ってあって。
0: あ、そうですそうです。
1: でそれで VR をと VR ゴーグル通して、あ、なんか交流していくっていうような感じですよね。
0: そうですね。あそこの、まあ、いろいろアマタールワールドの中で、
1: うん、
0: まあ、やっぱりその多くのワールドが、まあ、基本的にはユーザーがやっぱ作ったりしてて、
1: うん、
0: まあ、いろんなワールドがあるんですけど、まあ、綺麗なワールドだったり、
1: うん、
0: まあ、落ち着けるワールドだったり、
1: うん、
0: まあ、その中で、まあ、再現ワールドというものが、まあ、思ったより意外にあって、
1: はいはい、
0: でこの、まあ、いわゆるバーチャルインサニティの MV、まあ、特徴的なあのお部屋があるじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あのミュージックビデオのね。
0: あ、そうですね、うんうん、あの動く椅子だったりとか、
1: うん、
0: ああいうのをやっぱり再現してみようと思ったユーザーがいたらしくて、
1: はい、
0: まあ、実際そういうのが作られてて、
1: はいはい、
0: その世界を自分がたまたま発見して、まあ、その完成度っていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、それでなんか、うわ、これが30年前の曲の MV なのかっていう、やっぱ実際その場にいるので、やっぱ肌で感じることができて、うん、
1: あ、なるほどね。確かにちょっとそれはいいな、感じてみたいな
0: そうですね、うん、それきっかけでやっぱハマったって感じですかね。
1: なるほどね、ありがとうございます。あ、そういったものもあるんですね。
0: そうですね、やっぱりいろんなものがありますね、あの世界は。
1: まあ、確かになんかこう、まあ、いわゆるあれですよね、 MV で言えばジャミロクワイになったつもりで世界体験したりとかもできる
0: ってことですね。まあ、ポーズとか撮れば確かにもうまんまできますね、
1: うん、確かにちょっと面白そうですね。
0: 面白いですね。自分もこの話しててまた行きたいなって思いました、
1: はい、うん、ありがとうございます。まあ、そういった感じで、まあ、やっぱ VR ならではのねお話が結構聞けてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、僕もゲームするんですけど、やっぱりなんかこう VR ゲームと、まあ、僕がよくやる対戦ゲームとかビデオゲームって結構別ジャンルだなって感じますね。
0: ああ、そうですね、確かにあまり VR でもあってもいいはずですけど、あまりないですよね、そういう対戦系っていうのは。
1: 今のところ VR ゲームはやっぱ交流ツールみたいな、ゲームというよりはそういうイメージが強くて、やっぱそうなのかなって感じましたね。
0: はい
1: はい、ありがとうございます。まあ、ここまでゲームのお話をしてきてもらったんですけど、まあ、そんなほかりさんなんですけど、まあ、ロボティクス学科
0: に入ってて、
1: ね、はい、で、まあ、こうウェブプロジェクトに入ってくれたんですけど、まあ、この先このプロジェクトでなんかどんな番組作ってみたいなとかってありますか？
0: どんな番組ですか？そうですね、自分特番終わったばっかりで、
1: はい、
0: 自分これからウェブプロジェクトでどうしようかなっていうのをちょうど考えてる時だったので、
1: はい、まあそうですね、
0: いろいろ悩んでるところではあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱり自分趣味がゲームっていうこともあって、やっぱり、まあ、ゲームのこと話せたら一番なんか話しやすいんだろうなとは思うんですけど、うん、ただこれがどうやら難しいという話を先輩から聞いて、
1: そうですね、まあ、かくいう僕も、
0: はい、
1: ゲームの番組持ってたことがあるんですけど、
0: はい、
1: その有名な、ね、タイトル、まあ、例えばスーパーマリオとか、まあ、そういうみんなが知ってるようなタイトルだったら、
0: はい、
1: まあ、例えばハテナブロックとかキノコとかね、まあ、みんな知ってると思うんで、その詳細な説明とかはしなくていいかなって思うんですけど、ただそのあんまり有名じゃない、なんかゲームやってる人の中では有名だけど、なんか誰もが知ってるようなゲームじゃないなっていうのを紹介するときに、なんか一つ一つにこう詳細な説明を加えないといけなくて、
0: あ、用語だったりとか、
1: あ、そうなんですよね、用語の説明とかをしなくてはいけないんで、なんかそのすぐ時間が終わっちゃって、あんまり中身の紹介ができないみたいなことがあったんで、まあ、やっぱそういったところで難しいかなって感じましたね。
0: そうですね、例えば、まあ、インベントリがどうたらという話だけでも、ちょっと、インベントリはなんかもなんか持ち物 で、
1: ね、
0: あ、こういうのでみたいな説明もしなきゃなと思うと確かに難しいなって思いますね。
1: 意外と大変なんですよね。まあ、ちょっとここまでほかりさんに 趣味のお話などをしてもらいました。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: はい、エンディングのお時間になってまいりました。
1: はい、
0: ここまでね30分間、お話ししてきてもらったんですけど、ほかりさんね初めて の番組に出たってことでどうでした？
1: そうですね、やっぱり、まあ、特番の時もそうだったんですけど、
0: うん、
1: やっぱり話そうと思ってると自分がどう受け答えできてるかがやっぱり分かんなくて、
0: うん、
1: やっぱでもそこら辺はこれから場数を重ねてもっと上手くなりたいなって思いましたね。
0: なるほどね、向上心は丸って感じですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。まあ、僕もこの1年生とねこう話してみて、なんとなくこの人がどういうことを好きなのかなとか、そう人となりが見えてきたんで、今回はねなかなか面白い経験になったと思います。
1: はい、
0: まあ、VR ゲームの話をねしてもらって、まあ、僕全然疎いジャンルなんでありがたかったです。
1: 自分もこういう話できて楽しかったです。
0: いや、いいこと知りました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ここまで、30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗と
1: 岡井隆二でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

本日この FMN1 にやってくる最中に自転車を乗っているおそらく学生であろう方々を追い抜いてきたんですが、車なんでね、みんなヘルメットつけてるっていうことに気づきまして、まあこの春からですね、自転車の運転をする際のルールも、より取り締まりが厳しくなりまして、皆さん気を引き締めているなというところで、まあ、やっぱり学生だからこそこういった変化にもすぐにこう素直に対応できるのかしらなんて思いながら来ました。ちょっとね、年配の方ほどヘルメットは使ってないなっていう印象なので、まあ人のこと言えませんね。私ももし自転車に乗る機会があればその時はヘルメットちゃんと着用するように気をつけたいなと思いますし、まあおそらく今自転車を乗ってらっしゃる学生たちよりもよっぽどルール分かってないと思うので、その時には改めてですね、自転車ルール、ね、おさらいしておきたいなっていうふうにも思いました。どうぞリスナーさんも自転車運転される時には交通ルール守って安全第一で乗っていただきたいと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは4人組ロックバンドザ・ボーディーズの5作目のシングル曲で、愛とのコラボ曲です。2011年平成23年ザ・ボーディーズ Love You Need You Featuring 愛。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。サイトを使ったフィッシング詐欺などインターネット上での犯罪被害を防ぐために情報セキュリティや IT などを教えている石川県内の大学などがサイバー防犯ボランティアに任命されました。6月1日に石川県警本部でサイバー犯罪ボランティアの委嘱式が行われ、金沢工業大学を含む情報セキュリティや IT について教える大学と専門学校など3団体に委嘱状が手渡されました。金沢工業大学から出席した永井俊也さんは、フィッシング詐欺であったりとか、そういうサイバー犯罪にかからないための知識をつけていくことが一番私たち一人一人ができることだと考えていますとコメントをしていました。今後はボランティアとしてサイバー犯罪防止に向けた啓発動画の制作や地域住民に対して情報セキュリティの講義などを行っていきます。石川県警によりますと、今年4月までの県内のサイバー犯罪の検挙件数は55件で、去年の同じ時期より6件増加しているということで、石川県警ではウイルス対策ソフトの使用や不審なサイトは開かないことなどを呼びかけています。官民一体となってサイバー犯罪の防止に努めていきましょう。リスナーさんもどうぞ気をつけてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。いつもは金沢工業大学生がこの時間を担当していますが、今回は特別編です。今回は石川県内の中学2年生が職場体験をする授業ワクワークで FMN1 に来てくれた野々市市立富水中学校2年生が担当してくれました。選曲も PMC のレコードではなく中学生が選んでくれた楽曲をお送りします。今回担当してくれたのは
1: 野々市立富水中学校2年生。

中島作です。小学2年生からバスケをやっていて、今もクラブと部活でバスケをしています。1年くらい前からバスケットシューズにも興味を持ち始めて、最近は欲しいものがバスケットシューズしかないくらい好きです。家には今4足あります。やっぱりお気に入りのバスケットシューズを履くとバスケのモチベーションも上がり頑張れます。3年生になるまでには60人以上いる部活のレギュラーに入れるよう頑張ります。今回は私のお気に入りの曲をお送りします。オーサムシティクラブの忘れなです。この曲を選んだ理由はイントロがおしゃれだからです。それでは聴いてください。2021年令和3年の作品です。オーサムシティクラブの忘れな。

野々市市立府水中学校2年中島朔さんの選曲でオーサムシティクラブ忘れなお聴きいただきました。中島さんはバスケシューズにハマっているということでしたね。私も学生の頃同級生にシューズにハマっている人いましたね。機能性とかだけじゃなくてこうデザインのね多様さとかいろいろなところにこうコレクション性を感じる要素があるんではないかななんて思いますし、まあ、あとはね憧れの選手が使っているシューズをね自分も使いたいっていうのもあったりするかもしれませんね。ところで部員60人もいるっていう話でいやすごいなとさすが野々市市だなって思ったんですが、そんな中でねレギュラーを目指しているということで楽しみながら練習に励んでレギュラーを目指していただければと思います。ということでこの時間はワクワークで FMN1 に来てくれた野々市市立府水中学校2年生中島朔さんの選曲でお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

金沢で結成された3ピースバンド A カッコ C が2013年平成25年にリリースしたミニアルバムプレゼントから1曲お送りします。 A カッコ C A エール

送りしたのは A カッコ C アエールでした。次にお送りするのはシンガーソングライターの寺尾佐穂が日本各地で歌い継がれてきたわらべ歌をリアレンジしたアルバム、私の好きなわらべ歌から、茨城県に伝わるわらべ歌のリアレンジをお送りします。2016年、平成28年、寺尾佐穂、七草夏菜。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはカナダモントリオール。今回はカナダを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。今回カナダからは音楽フェスティバルを紹介するんですが、そのフェスティバルから今年出演するアーティストの曲をお送りします。上原ひろみでアイランドアゾレスです。

お送りした曲は上原ひろみでアイランドアドレスでした。1979年に静岡県浜松市で生まれた上原ひろみは、現在はアメリカを拠点にアルファベットでひろみ名義で活動しています。アメリカマサチューセッツ州のバークリー音楽大学のジャズ作曲家とコンテンポラリーライティング&プロダクション科を最優秀で卒業して、卒業式では大学で最も名誉がある賞の一つ、ビルボード寄贈奨学金を贈られています。毎年世界を舞台にして150公演のコンサートを続けているほか、日本人アーティストでは初めて1981年にニューヨークで開業したジャズクラブブルーノートで8年連続1週間公演を成功させています。さて、そんなジャズの国際フェスティバルが6月25日から7月4日までの期間で開かれています。それが第46回モントリオール国際ジャズフェスティバルです。一曲音楽を紹介した後で、モントリオール国際ジャズフェスティバルを紹介します。カナダで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはモントリオール国際ジャズフェスティバルに出演するアーティスト、ライオネル・リッチーの曲です。ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブです。

お送りしたのはライオネル・リッチーでエンドレスラブでした。1949年にアメリカ・アラバマ州で生まれたライオネル・リッチーは、歌手以外にも作詞、作曲、編曲、プロデューサー業と音楽に関する様々なことに携わっています。1974年にコモドアーズのメンバーとしてデビュー、82年からはソロ活動を行うようになって、83年に発売した2枚目のアルバム「オールナイトロング」は全世界での売り上げが2000万枚を超える大ヒットとなりました。また85年にマイケル・ジャクソンと共作で USA for America のチャリティー曲We are the World を作曲して、こちらも2000万枚を超える売り上げを誇っています。今回はカナダ・ケベック州モントリオールで毎年この時期に開かれているモントリオール国際ジャズフェスティバルを紹介しています。このフェスティバル、世界最大のジャズフェスティバルとしてギネス世界記録も獲得しています。毎年およそ30カ国から約3000人のアーティストが出演して、およそ450回の無料コンサートを含む650回以上のコンサートが開かれます。それに対して毎回200万人以上の観客が訪れる、まさに世界最大規模のジャズフェスティバルとなっています。会場となっているモントリオールのダウンタウンは、開催期間中通行禁止になって、大きなイベントでは15万人の観客が押し寄せるほど。その歴史は1978年に遡って、当時すでに開催されていたフランスのモントルージャズフェスティバル、アメリカ北東部のロードアイランド州で開催されたニューポートジャズフェスティバルに対抗するために計画されて、80年代に初めて開催に至っています。無料で参加できるコンサートもたくさんあるので参加しやすいですよね。モントリオール国際ジャズフェスティバル

今年は6月25日から7月4日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。カナダで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのは今回のモントリオール国際ジャズフェスティバルの出演アーティストの曲です。アース、ウィンド&ファイヤー、パワー。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はカナダをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はスペイン、パンプローナ。次はスペイン、ナバラ州の州都パンプローナで開かれるちょっと危ない伝統行事を紹介しましょう。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン出身の作曲家フェルナンド・ソルの曲をお送りしましょう。フェルナンド・ソル作曲、ギター演奏は福田真一で、エチュード、胃腸腸、作品6-12です。

お送りしたのはフェルナンド・ソル作曲、ギター演奏は福田真一で、エチュード胃腸腸作品 6-12 でした。1778年にスペインバルセロナで生まれた作曲家でギター奏者のフェルナンド・ソルは、ギターの第一期黄金時代に活躍して、コンサート楽器としてのギターの曲を最も多く書いたと言われていることから、スペインではギターのベートーベンと呼ばれています。そんなフェルナンド・ソルが生まれたスペインでは、来月7月6日から14日までの期間中、スペイン三大祭りの一つに数えられるサン・フェルミン祭が開かれます。一曲音楽をお送りした後で、12世紀から続く歴史を持つ祭典、サン・フェルミン祭を紹介します。お送りするのは、スペイン・マドリードで生まれたシンガーソングライター、アレハンドロ・サンスが参加した曲です。トニー・ベネットで、Yesterday I Heard the Rain、デュエット・ウィズ・アレハンドロ・サンスです。

お送りしたのはトニー・ベネットでイエスタデイ・アイ・ハート・ザ・レインデュエット・ウィズ・アレハンドロ・サンスでした。1968年にスペイン・マドリードで生まれたシンガーソングライターのアレハンドロ・サンスは7歳からギターを始めて16歳で歌手デビュー。1997年、2000年にリリースしたアルバムはスペイン語圏でトップセールスとなったほか、2001年から2005年にかけてラテングラミー賞、最優秀男性ポップボーカル部門をはじめとしたたくさんの賞を受賞しています。さて、そんなアレハンドロ・サンスが生まれたスペインでは、毎年7月7日の聖フェルミンの日を中心に、7月6日から14日まで9日間にわたってサンフェルミン祭が開かれています。もともとパンプローナにキリスト教を広めた守護聖人サンフェルミンを称える祭りが開かれていたところに、パンプローナ闘牛場で行われている闘牛が合わさって、現在のような形で伝統的な行事となっています。このサンフェルミン祭で最も盛り上がるのが牛追いエンシエロです。祭りが今のような形になって、初めのうちは闘牛が行われる前に牛を囲い場から闘牛場まで移動させるだけのものだったんですが、そのうちに市民が牛の前を走るようになったことから、現在の牛追いエンシエロの形に変わっていったということなんです。この牛追いは2回に分けて合計12頭の闘牛が放たれて、その前を参加者が全力疾走。牛の後ろに配置された人が長い棒を使って牛を追い立てます。約825メートルの特設コースを牛に追われながらもみくちゃになって走りますので、毎年怪我人ですとか、ひどい年だと亡くなる方も出るほど。それでもこの行事がなくならないのは、この伝統行事が若者が命を危険にさらしてでも勇気を証明するものとして現在でも認識されているからかもしれません。もちろん安全なパレードなどを楽しむこともできます。サンフェルミン祭、今年も7月6日から14日まで開催されます。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽、スペインの音楽フラメンコを演奏するギタリストマニタス・デ・プラタの曲をお送りします。マニタス・デ・プラタでモレスカです。

お送りしたのはマニタスデプラタでモレスカでした。1921年に南フランスセットで生まれたフラメンコギタリストのリカルド・バリアルドは、そのギター演奏の巧みさからマニタスデプラタ、銀の小さな手と称えられています。フラメンコギターバンドのジプシーキングスのメンバーバリアルド兄弟はマニタスデプラタの息子たち。同じくメンバーのレイエス兄弟はいとこの息子、つまり甥っ子にあたります。これぞまさに音楽一家と言えますね。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、世界中には過去から現在に受け継がれている世界遺産がありますよね。そんな世界遺産をより深く知ろうという世界遺産検定を運営する世界遺産アカデミーが世界遺産ランキング2026年版を発表していました。これは昨年実施された検定の受験者を対象に、世界遺産を勉強してどの遺産に行きたくなったかアンケートを行ったものです。気になる今回のランキング、第1位はフランス、モン・サン・ミシェルとその湾。3年連続の1位というモン・サン・ミシェルは、その海に浮かんでいるような幻想的な姿に加えて、歴史を知るとさらに興味を持ったという方が多かったようです。第2位は日本、屋久島。こちらは去年に引き続き2位をキープ。日本の遺産の中では唯一認められている自然美に惹かれる方は多いようです。第3位はウズベキスタン共和国、文化交差路サマルカンド。前回から11ランク上げてジャンプアップ第3位となりました。こちらは昨年の検定においてのメインビジュアルとなっていたほか、昨年のユネスコの総会の開催都市になっていたことから、検定の受験者に興味を持ってもらえた結果ではないでしょうか。ちなみに私が気になる世界遺産は、今年ガウディの没後100年で、先日イエス・キリストの塔が完成したサグラダ・ファミリアを含むスペインのアントニ・ガウディの作品群なんですが、今回のランキングでは第6位に入っていました。他にも世界中のたくさんの世界遺産を見ることができて興味が湧いてきますね。世界遺産ランキングの2026年版を紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はカナダ、スペインの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは愛媛県宇和島市。毎年7月22日から24日までの3日間、愛媛県宇和島市では四国有数の夏祭り、宇和島牛鬼祭りが開かれます。今年で60年目となる牛鬼祭りは、全長5メートルから6メートルで、鬼の顔に長い首、赤い布で覆われた牛の胴体、剣のような尻尾を持った牛鬼が宇和島の町を練り歩くパレード、また伝統的な宇和島踊り、宇和島踊りを現代風にアレンジした宇和島ガイアを踊るガイアカーニバルと、3日間にわたってさまざまな催しがあります。ちなみにガイアカーニバルのテーマになっているガイアオンザロードは、作詞作曲宇崎竜童のロックになっていて、かなりかっこよくなっていました。この曲が生まれたのは1988年で、当時若者に新しい宇和島踊りをというコンセプトで募金活動が行われて、宇崎竜童に作詞作曲を依頼したんだそうです。ちなみに宇和島ガイアの振り付けは、ピンクレディの振り付けも担当した地元の高校出身の土井はじめさんに依頼して、新しい踊りが生まれたんだとか。伝統的な踊りもいいんですが、新しいノリノリの踊りも間近で見てみたいなと思いました。宇和島牛鬼祭りは7月22日から24日までの3日間で開かれます。ではここで愛媛県出身の日野照子の曲をお送りします。日野照子でワンレイニーナイトイン東京です。

0: お送りしたのは日の出る子でワンレイニーナイトイン東京でした。旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM-N1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。先週 NHK が国民生活時間調査の結果を発表しまして、1995年以降では初めてテレビのリアルタイムの視聴者が全ての年齢層で減少したと発表していたんですね。またテレビを見ない人の割合が30代以下で半数以上ということで、これがラジオに置き換えればまあなおさらでしょうね。オールドメディアのラジオも頑張ります。未来につなげる FMN1、 そしてこの番組は未来のお宝ソング。さあ今日の1曲目は赤崎。来月7月15日にファーストアルバムラストヤングをリリースすることを発表しています。アルバムには10代で制作した全30曲とのことですから、ブレイクのきっかけとなったバニーガールも収録されるんでしょう。それにしても30曲ってすごいね。今日はこのアルバムから先行で配信されている新曲お届けします。赤崎、話さないでいて。

お送りした曲は赤崎、話さないでいてでした。次は桑田佳祐です。落語を題材としたアニメ茜話のエンディング曲になっています。この曲、桑田佳祐、茜オンマイマインド、まんじゅう怖い。

これまでグローバル部門でアジアや南米、アフリカなどの音楽が評価されることが多かったんですけど、今はアジア、K-POP の人気も世界的ですからね。あえてのアジアンポップという枠もありでしょう。まあ、BTS ばっかりになる可能性もありますが、日本だとどうですかね。Adoとか藤井風もそう。あとは米津玄師。米津さんの楽曲も世界で人気ですから、来年の2月ですか、次のグラミーで名前を呼ばれる日も遠くないでしょうね。今も米津玄師のアイリスアウトは人気で、ジョイサウンドのカラオケチャートでもしばらく1位と。僕も前にカラオケで歌ってみたんですが、あれは大正解じゃなくて大失敗でした。すっごい難しいの。はい、行きましょう。米津玄師、アイリスアウト。

お送りした曲は米津玄師アイリスアウトでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。今月19日から電子決済サービスペイペイが超ペイペイ祭りを開催しています。いくら以上の支払いでスクラッチくじに参加でき、1等が当たると決済金額の 100% 相当のペイペイポイントが付与されるということで、当たればかなりのお宝ですよね。そんなペイペイですが、アプリの送金機能を悪用した詐欺メールが横行しているといいます。手口としてカード会社をかたる犯人側からのメールを受信した利用者が文中の URL を開くと、スマートフォン内の PayPay アプリが起動して送金画面上の送るボタンを押してしまうと残高から送金されてしまうと、うまく促してくるんですね。そこで PayPay は先週から本人確認をしていない利用者は URL を用いた

送金機能を使えないように対策を導入しました。まあ何でも本人確認っていうのが前提になってきますよね。ここ近年はお年玉までペイペイで送金する子供に送るケースも多くなっていますけど、そこは本人確認はもちろん送る前に成績表の確認もしときたいところです。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。人気アーティストブルーノ・マーズ、2月にリリースしたアルバム The Romantic がヒットを続けています。今日はこのアルバムからの人気曲聴いてください。ブルーノ・マーズ、I just might.

お送りした曲はブルーノマーズ、アイジャストマイトでした。未来のお宝ソング、今日最後は2023年の作品、トヌン、真夏の恋は気まぐれ。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

0: 今月12日に有効区間が開通した白山白川郷ホワイトロードでは、2回通行すると3回目の片道通行料が無料になるキャンペーンが行われています。季節ごとの景色を楽しむきっかけになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョニー・ソマーズ、ジス・ハート・オブ・マイン。
1: This

ジョニー・ソマーズでジス・ハート・オブ・マインをお送りしました。次に紹介するのはスタイリスティックスの愛がすべてです。アメリカの男性コーラスグループスタイリスティックス

ティックス。1968年に R&B の2つのグループ、モナークスとパーカッションズのメンバー5人で結成されました。甘くソフトな歌声で知られ、リードボーカルのラッセル・トンプキンス・ジュニアのファルセットが魅力的です。これからおかけする愛がすべては1975年のアルバムサンキューベイビーに収録されています。それではお聞きください。スタイリスティックス、愛がすべて。

お送りした曲はスタイリスティックス、愛がすべてでした。次はジャボスミスズリズムエイセズ、バンドボックスストンプです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

親しまれてきたユリ。松本隆の句です。立ち上がる風のユリあり草の中。草の中に咲くユリが風に吹かれて揺れながらもすっと立ち上がるように咲いている様子を詠んでいます。立ち上がる風のユリあり草の中。松本隆の句でした。ユリの語源は風に吹かれて花がゆらゆらと揺れる様子から名付けられたとも言われています。これからはユリを見かけたら風に揺れる姿にも注目してみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・クラーク、アイヒア・ラプソティー。

お送りした曲はケニー・クラーク I Hear a Rhapsody でした。最後の曲です。フェリックス・キャバリエ、ロンリーハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回までに引き続き1886年にドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。では早速曲をお送りしていきましょう。まずお送りするのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の作品となります。この曲は指揮者ウィルヘルム・フルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴ・ヴォルフ作曲、メイリケ歌曲集より春に、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴ・ボロフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・ヒルトベングラーでした。この曲はフード・ボルフが作曲したメーリケ歌曲集からの一曲です。またこの曲は1953年8月12日のザルツブルク音楽祭にて実況録音されたものです。今回はベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、ブラームス作曲ハイドンの主題による変奏曲作品 56A、 そしてフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産を

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行第一松山荘コーポ松山の松山俊恵です。いつもゴミを金沢市指定のゴミ袋に入れて置いとけば収集車が来て取って行っていただくという約束になってるんですけど、ある日そのケースの中に大きなリンゴ箱いっぱいにすごく重かったんですよ。それで何だろうこのゴミと思って見ていたら、スプレー缶本当に30本以上あって、こんなに溜めたん何しとったんって思うくらいで、で赤色とか黒色とかのカラースプレーが使い切れなかったのかなとかって思いながらも出てたんですけど、ああこれ全部穴開けるの大変とか、以前青色のカラースプレーの缶を何気なく穴開けて全身ブルーになったことがあったので、すっごく気合い入れてゴミ袋の中に手を入れて一本ずつ袋の中で穴開けてっていうことをしたことがあるんです。それでああこれもまたと思ってよく見たら、この子はどなたが出してくださったゴミかわからないんですけど、全部穴が開いてたんです。思わずうんまたって言ってた私が、あらありがたい全部穴開けてあるとお喜びで、本当に箱いっぱいのスプレー缶でしたけども、元気に処分させていただきました。そのお家から出す時のゴミの分別、そこが一つのこの世の中を守る、ゴミを減らす、から大きなことを言えば地球を守るにつながるんじゃないかしらとこの頃よく思うので、ゴミにはすごくピリピリする私です。でも学生さんもこの頃はあまりにもやかましく言うからか、全部こと細かく分別もしてくださるし、してゴミ袋も使ってくださるのでありがたいなと思いながらゴミをしてます。でもゴミ収集の皆さんは今から夏に向かって匂いとかからスイカの水分とか大変だろうなと思いながら、まず収集箱に入れる時点で親としてゴミをなるべく迷惑かけないようなゴミにしたいなと思って夏を迎える準備の一つとしています。

では音楽をおかけしましょう。今からかける曲は大好きなゆずの栄光の架け橋です。オリンピックのテーマ曲だったんですけども、もう10年以上経っているんですが、あの名曲っていうのは何年経っても枯れないし感動を呼ぶものだなと思いながら、この曲は私の大切な曲です。ゆずの栄光の架け橋をお聴きください。

アパートの立っている住所って今までそんなに意識してなくって、学校からまあ遠い近いとか、周りにスーパーがあるとかないとか、築年数が何年だとか、それから水回り、トイレとお風呂が別、セパレートっていうんですか、なのか一緒なのか、いろいろなタイプがあるので、そういう感じで私自身がしんこさんの受付とかで学生さんを受け入れている時は意外と意識してたんですが、この頃朝4時にはもう明るくなるので、いろいろと歩いてアパートの名前を今頃になって覚えて、あ、ここが方大家さんのアパートかと、あ、この色のアパート優しそうで好きだなとか、いろんなことを思いながら歩いてるんですけど、その時にちょっと山地に向かって登るところにあるアパートとかで、川の近くでちょっと低いな、こういう時って大雨の時大丈夫なのかなとか、いろんな地形というか、この立っているところが気になるようになって、いや面白いなって、歩くっていうのは自動車で通ってす通り過ぎている時には気づかないものがいろいろと気づけて、すごい楽しいなと思いながら近頃朝歩いているんですけども、ツバメがねよく来ているアパートとか、あ

サイレン鳴ってびっくりしたよ、あそこにそんな建物あるんだねって言われて、あるのあるのって言って、あらでも守ってもらってるから考え方によっては素敵じゃない、ああいうところがいいっていう人もいるんじゃないとかって話してたんですが、その学生さんが1年生の夏休みに岐阜の山の奥の方にお家があるんだそうです。でその時はすごく早く帰ってきちゃったのね、 M ちゃんなんでこんなに早く帰ってきたんって言ったら、なんかねおばさん変なんだけどサイレンとかならんかったら寂しいってねって大笑いしたんですけど、そう最初びっくりしたサイレンが今は懐かしいって言って、うん、僕本当に物って捉え方一つだなっておばちゃんと喋っとって思ったから、なんとなく気難しそうな先生だなと思っても、今までだったらちょっと遠回りしそうな自分がいたんだけど、えいっておはようございますって挨拶しに行ったら、おうってすっごいにっこり笑った先生の顔が可愛かってんてとかって言って、物事でも人様でも自分が苦手って決めてしまわないで、一歩でいいから近づいて理解して行くと、社会に出た時も苦手って作らないで、こう皆さんいいところが必ずあるぞっていいとこ探しするのも素敵なことなんだよって言うと、うん分かった、でもこれ同じこときっとうちで親父とかに言われたら僕反抗してしまいそうとかって面白かったですね。お家が見えたり本人の心のこのコロコロって動くところが見えたりして、でも本当に近頃の若者はとかって人からげにこうされて表現されることも多いけれど、みんなとっても純粋でピュアで優しくって尊い命を持っているので、この大家っていう仕事は私にとっては認知でぼーっとしてる場合じゃないぞ、しっかり頑張れという頑張れ頑張れの仕事です。だから楽しく大家業をしています。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行、第一松山荘コーポ松山の松山俊恵がお送りしています。この前、私は本当年寄りなんで、朝4時ごろからこう開けて外が明るくなってくるので、草むしりとか静かにできることをやるんですけども、隣のアパートのお兄ちゃんが一生懸命蜘蛛の巣払いをしてるんですよ。あら、お前すごい、学生さんがアパートの蜘蛛の巣を払ってくれるってすごい素敵だなと思って、うちのアパートはちょっとどなたもおいでないので、ねえ、蜘蛛の巣払っとるの楽しいって聞いたら、いや僕楽しいからやっとるんじゃないねんけど、なんか換気扇のとことかドア開けた時に入られるのが嫌やからって言って、で自分のアパートのこのドアの前だけじゃなくって、一番端、2階住まいの子なんですね。とそれもお隣の学生さんなんですよ。で一番端っこから端っこまで長い絵のねブラシならすごく体も楽だろうなと思って見てたんですけど、普通の玄関履きの70センチくらいのほうきでえっえっってこうジャンプしながらやってて、私は草むしりとか静かなことをやっているんだけど、きっとこの人もこの涼しい時にこの仕事をしたいんだろうなと思いながら、でもじゃあ頑張ってねって、はい、また5日ほどしたらします、あら、あんたみたいな学生さんうちのアパートにも入ってほしいわって思わず言ったんですが、おばちゃん絵の長いブラシってあるって思わず聞かれて、今度持ってきてあげるねって、その本当にお隣であろうと同じ大学の学生さんなので、みんな我が子みたいなものなので、いろいろ話したり、そうですよね、何年か前のね卒業式じゃなかったんですよ、就職試験に行くときに、おばちゃんネクタイが締めれんって言われて、へいと思って、ところがね、向かい合ってネクタイを締めたことがないので、その人の後ろから手を出して胸の前でネクタイをこう結んであげたときに、はぁって終わった途端に大きなため息をつかれて、きっと大きな私のこの重たい体が彼にはとっても重かったんだろうなと思ったんですけど、でも振り向いた顔はにっこり笑って、おばちゃんありがとう、これで電車に乗ってけるわって言って嬉しそうに言って、でそれからしばらくして、おばちゃん上がったって、こういう会話ってすっごいハッピーなんですよね。ありがたいことだと思います。この2026年5月15日で商店が放送60年で、なんとギネスに選ばれたそうです。私も大好きな番組でよくチャンチャチャチャチャチャチャチャンチャンと聞きながらお料理したりしてたので、そうか、60年なの、60年、じゃあ私が11の時から、本当に感心しました。世の中を笑いで幸せにするお仕事ってすごい素敵な仕事だなと思います。で柳瀬隆さんのアンパンマンも登場のキャラクター数がすごい多いというところからギネスに選ばれているんですね。でどんぶりマンとかいろんなアンパンマンとかメロンパンマン、すっごいかわいい世界がギネスに選ばれて、皆さんを幸せにするお笑いのこの商店がギネスに選ばれ、すごいなと、ギネスってすっごい多岐にわたっていろんなことをこう拾いながらこう選んでいく素晴らしいそういう賞なんだなと思って感心して、改めて感動しました。この感動するってすごく脳にいいそうなんで、ありがとうっていうのも、ありがとうって言われることも脳にはすごくいいことなんだそうなんで、なるべく認知と近寄らないようにして元気に夏を越えていきたいなと思っています。皆さんもどうぞ
この頃初中見舞い書かなくなっちゃってすっごい残念なんですけれども、あのお元気で、だからあの体調管理をきちんとして、学生さんには水分ちゃんと取るのよとか、あの具合悪かったら早めに言ってね、おばちゃん夜中でも送るからねって言いながら、あの顔を合わせると、いってらっしゃい、お帰りなさい、大丈夫、元気が私の、あの言葉なんですけれども、できるだけコミュニケーションを取って、あのなんていうの、 重くかからない心の、あの程度の大家さん、ちょっと声をかけたらちょっとあの相談に乗ってもらえるような大家さん的立場でいたいと思います。皆さんもお元気にお過ごしください。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山俊恵がお送りしました。次回は木野道夫さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きまして、韓国 K-POP ガールズグループ4ミニッツの特集をお送りしてまいります。それではまず1曲目、2010年、4ミニッツ日本デビューアルバム、ダイヤモンドより What a Girl Wants。

お送りした曲は4 minutes What a girl wants でした。この曲は4 minutes の音楽の中では少し明るめの曲ですよね。ただノリがいいのでね、とても聴きやすい曲です。次にお送りする曲は4 minutes の中でも少しアグレッシブな曲なんじゃないでしょうか。オープニングのこのエンジン音から始まるというのもなかなか趣向を凝らしてますよね。お送りしましょう。4 minutes First。

お送りした曲は4 Minutes First でした。この曲は2010年にアルバム発表後にシングルカットもされています。とても聴きやすい曲ですよね。この後2011年3月には、そしてこの曲ファーストのカップリング曲としてドリームスカムトゥルーという曲もリリースしているんですが、その曲は韓国のテレビドラマドラゴン桜、このドラマの主題歌として、そしてそのドラマの日本版テレビ放送時の主題歌として2011年3月にリリースしているホワイという曲も4 Minutes が歌っています。この頃は日本での活動も結構頻繁にあったようですね。では次の曲に参ります。次の曲もですね、とても聴きやすいキャッチーなメロディーです。特にこの曲ジャパニーズバージョンと記してありますので、日本語の歌詞もたくさん出てきますよ。お送りしましょう。 4 Minutes I might be mine。

お送りした曲は4 minutes I my me mine ジャパニーズバージョンでした。4 minutes は日本での活躍もさることながら、台湾、香港、そしてタイなどでも活動をしています。2010年1月のキム・ヒョナのソロ活動の後、4 minutes は海外進出を始めます。2010年2月、フィリピンでのショーケースライブでは約5000人、タイでのショーケースライブでは約7000人の観客を集めて大人気だったそうです。2010年5月、2枚目のミニアルバム Hit Your Heart を発売。タイトル曲として先週お送りしましたハという曲ですね。 DJ 中瀬のタイトルですが、この曲をシングルとして発売しています。そして今お送りした曲 I My Me Mine、 こちらを2010年7月にシングルとして発売、10月には先ほどお送りしました First を発売しています。ということで、このアルバムですね、日本発売の4 minutes デビューアルバムとなりましたダイヤモンド、こちらからはですね、シングルカットをした曲が多いと言いますか、逆にこのアルバムに集約をしている、そして日本で発売したというような感じですかね。それでは次の曲お送りしましょう。4 minutes Already Gone。

お送りしました曲は4ミニッツ Already Gone でした。この曲もですね、このアルバムダイヤモンドの構成の中では後半にどんどん盛り上がっていくという点ではすごくいい位置にですね、この後半のラスト2曲に収録されているという点ではなかなか秀逸なアルバムの作り方ではないでしょうか。そして2010年は4ミニッツにとってとても大活躍な年でもありました。7月にシングル I My Me Mine、 10月にシングルファースト、こちらを発売、そしてアジアソングフェスティバルにも出演し流行アーティスト賞というのを受賞しています。そして2011年に入りまして3月にシングル Heart to Heart を発売、4月には韓国で初のフルアルバム4 Minutes Left を発売。2011年も大活躍の年でした。2012年に入りますと4月にミニアルバムボリュームアップを発売、2013年1月ジウンとガユンの2人でユニットトゥヨンを結成、ミニアルバムハーベストムーンを発売しています。この時はですね、普段のフォーミニッツのイメージとは異なる素朴なカントリーポップ曲を活動の中心として音楽を発表していますね。そして2010年日本での活動をスタートした際には海外進出に合わせて日本でもショーケースライブ約2000人を集めて行われました。5月にはこのアルバムのオープニングを飾ったミュージックという曲の日本語版をリリース、ジャパニーズオリコンシングルチャートで21位を獲得。そして2010年7月にはシングル I My Me Mine のプロモーションのために東京、名古屋、大阪でコンサートを開き約1万人を動員しています。その年の12月にはこのアルバムダイヤモンドを発売、オリコン週間チャートで27位も獲得しています。それではこのアルバムダイヤモンドのラストに収録されている曲をお送りしましょう。4 Minutes December。

お送りした曲は4 minutes December でした。4 minutes は2011年にも3月シングル Why を発売、9月にはシングル Heart to Heart、 12月にはシングル Ready Go を発売。この曲は日本でのドラマの主題歌にも使われています。2012年に入りますと8月にシングル Love Tension をリリース、9月にはアルバム Best of 4 Minutes もリリースされています。しかしここから解散まではそう時間がかかりませんでした。2016年6月キム・ヒョナは再契約を完了しましたが、残りの4人のメンバーは再契約をしませんでした。このキューブエンターテインメントから離れることになったと公式声明を発表したことで、フォーミニッツはグループ活動が終了し、事実上解散することになりました。

今回のサウンドトイザーは韓国 K-POP ガールズグループ4ミニッツの特集3回にわたってお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、この後ね、この5人はですね、活躍を続けて、特にキム・ヒョナですね、今でもソロアーティストとして活躍しています。まあ、この頃の K-POP アーティスト、日本に初上陸した頃ですよね。とても人気のあったグループもたくさんありました。また、機会があればお送りしようと思います。さて来週はですね、もう7月でございます。ということで、月に一度のジャパニーズシティポップをお送りします。この番組に関するご意見ご感想、そしてリクエストありましたらどんどんお寄せください。お待ちしております。それではサウンドトイザー、また来週もお送りします。お楽しみに。また来週、ご案内は駒井浩二でした。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。インタビュアーは荻野直子です。澤田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 澤田さんには昨年2025年の末に登場していただきました。あら、何か肩書きが変わっていますが。
1: はい、実は4月1日付でですね、
0: はい、
1: 学園の大学の方での、移動と、組織改革、小さな組織改革がございまして、
0: はい、
1: 現在資金局から財務部の資金運用管理室という部署に、はい、名前も場所もちょっと変わりまして、うん、やってることはほとんど一緒なんですけども、
0: はい、
1: 組織のスリム化とか、うん、そういうような考えで、部署名が変わったという、はい、状況でございます。
0: はい、そうでしたか。資金、お金というと人と人との間に流れるとても大切なものですけれども、いやー、これをめぐってはいろいろな問題もあるし、悔しい、楽しい、いろんな思いも交錯していますよね。でもお金がないと始まらないことがとても多いです。大学もその一つですよね。
1: そうですね、やはりその、非課税法人と言いながらも、運営には必ずコストが変わりますので、はい、財源調達というのは必ず一番、私的には重要なものだと考えてます。
0: はいはい、そして、去年のお話ではぜひふるさと納税を活用してくださいというご案内がありました。やはりふるさと納税、まだまだそれほど大勢の人がしているというわけではないですよね。
1: そうですね、ふるさと納税といえばやはり何といってもその返礼品が魅力で、はい、その返礼品目当てに利用される方っていうのは多いんですけども、
0: はい、
1: 大学法人としますと返礼品でお返しするものっていうのは特にないわけなので、うん、全国のほとんどの大学法人はですね、返礼品なしでこのふるさと納税を活用しようと今しているところでございます。
0: はい、返礼品がなくてもぜひ

0: 寄付したいというふうに思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。でもこの寄付という行為、まあ、見返りを求めないということでイコールでつなげるのであればボランティアと一緒ですよね。
1: おっしゃる通りです。まあ、寄付というのはやはり対価のない資金の贈与になりますので、はい、やはりそのご支援者の方が本学に対して共感を抱いていただかない限り応援がなかなか していただけないということになりますので、
0: はい、
1: 私どもは、人材育成であるとか教育研究という、崇高な分野と捉えて、さまざまなアピールをさせていただいて、私も本学に来てもう10年、
0: はい、
1: この業務を担わせていただいているんですけども、必ず寄付の背景にはですね、涙の、物語というか、ドラマがあって、私も多くのその感動の涙を流して、また頑張って、学生たちのために頑張らないかなというような思いで今もやっているということでございます。
0: 一般的なイメージから言うと寄付であるとかボランティアというのは、あ、それは余裕のある人がすることじゃないですかであったり、綺麗事ですねというような声も聞かれるんですけれども、では実はそうではない部分も、寄付された方自身のためになることも実はたくさんあるんですよね。
1: そうですね、やはり自分のできる範囲で、やると。で、別に金銭の寄付だけではなくて、ボランティア労力の提供であるとか、それは貢献できるものなら何でもいいわけなので、
0: はい、
1: 強制されるものでもないし、ご自身の主体的な思いでやると。で、対価はないんですけども、税金の優遇制度、必ずこれが、出てくるので、
0: はい、
1: 私的には寄付をすれば納めた税金の 40% が戻りますよとか、ふるさと納税であれば自分の住まいの、住民税が本学が取り扱っている野々市市の住民税に振り替わって、実質的にはほとんど、負担がない、金銭の移動でもって学園を、いわゆる学生たちのために応援ができるということなので、それぞれの方々が負担のない範囲で方法とか手法を選んでやっていただければ、それは大変ありがたいなと。それによって自分自身の思いも実現できますし、自分自身を高めることにもつながるというふうに、思っております。
0: はい、今日はまたいろんなお話を伺ってまいりたいと思います。
1: はい、
0: リクエスト曲も頂戴しております。はい、最初におかけするのが緑黄色社会の印ですが、選曲理由は何ですか？
1: はい、これはですね、私はあんまりこの緑社っていう団体あんまり詳しく知らないんですけども、週末ほとんど能登の復興ボランティアへ車で出かけてるんですが、
0: はい、
1: 片道2時間の移動の間に聞いた曲でですね、一度聞いたらもうメロディーというか、その歌もその詩ですね、私の心を大きく揺すられたということがありまして、今回1曲目にリクエストさせていただいたんですけども、オリジネーターの思いというのは、これまで自分の子供のために人生の大半を費やしたんだと、これからは自分自身のためになんか人生を楽しんでねみたいな思いがあったやに聞いて、番組の中でその説明を聞いたんですけども、
0: はい、
1: 自分は、ボランティアとか寄付で自分以外の人のためにやって、自分自身を結果的には高めることになってるなということで、真逆かもわからないんですが、やはり子を持つ親としての共通な思いみたいなものを感じ取って、今回リクエストをさせていただきました。
0: それでは聞いていただきます。緑黄色社会で印。

0: 送りした曲は緑黄色社会しるしでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田勝弘さんです。財務部といってお金を扱うところになると、毎日お金お金お金ばかりを見ているのかなと思いきや、なんとそんなにたくさん能登のボランティアに行ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、まあ、やはり大きな本当に何て言うんですかね、災害が発生して地元の人間としてできるだけ応援しなきゃいけないですし、能登に住んでいる学生が本学に入学して頑張っている、人数もそれなりにおりますので、週末は、ほとんど能登の方に出向いていますね。
0: もう震災の時期から丸2年以上経ったわけじゃないですか？
1: そうですね、発災直後っていうのは、救援物資の調達、それからしばらくすると炊き出しの支援、それからしばらくすると何て言うんですかね、

活のため の、 その、 あの現金が必要になってくる。そして今はあの、まあ、自分の足で立ち上がっていくための自立のための、いわゆるなりわい支援

0: 稲作従事者の、支援を行ってまして、
1: はい、
0: それにプラス、まあ、いわゆる脱炭素のプロジェクト、
1: はい、
0: 土の中に、CO2 を閉じ込めるというカーボンファーミングという手法で、現在能登の千枚田の生産者の方と能登町の、棚田の生産者の方と共同プロジェクトを立ち上げ、はい、その、なんていうか関連作業を支援させていただいてます。
1: あ、それは新しい取り組みですよね。
0: そうですね、もともとはあの本学所有の森林を活用した森林クレジットでですね、
1: はい、
0: 林業関係の、施業者の支援であるとか、まあ、本学も、森林とあのまだ未活用のに近い状態になっているところがありますので、そういったものを活性化するとか、はい、うん、復興につなげるとかという意味合いで、J クレジット、こちらの方はすでに、クレジット認証されて、
1: うん、
0: 先月約500トン近く共同プロジェクトでもって、クレジットを蘇生したと。その部分については今月中に、ほぼ売り先が決まったと。で、同じような手法なんですけども、ボランタリークレジットという、世界で投資家に買ってもらえるボランタリークレジットを、採用して、能登では土の中に閉じ込める、それもスモールサイズで、計画認証を受けている受けることができるという手法だったので、そちらの方にもチャレンジしているというところでございます。
1: はい、今日ラジオを初めて聞いた方は、あら、何を喋っているのかなというところでついていけないこともあると思います。そもそもクレジットって普通はお金のことに関して使われていた言葉ですが、今はそれだけではないんですね。
0: そうですね、これ権利の売買、どんな権利かっていうと排出権、温暖化ガスの排出権の取引に使う、はい、お金に相当する分が、まあ、いわゆる、クレジットというふうに称して、一昨年ですか、東京証券取引所で取引所ができてですね、
1: はい、
0: 日本国も、2050年までに、カーボンニュートラル、排出と吸収とフラットにしてしまおうという目標を世界とコミットしたわけなので、うん、
1: はい、
0: これもいわば国策になっているわけなので、うん、本学としてもグリーントランスフォーメーションという位置づけでですね、うん、積極的に取り組んでいる項目の一つでございます。
1: 先ほどのお話の中では、まあ何トンということの数字もありましたけれども、イメージとしては非常につかみにくいんですけれども、どれくらいのものなんですか？
0: 具体的に数字で申しますと、本学と共同プロジェクトで、本学の持ち分は面積的には狭いんですが、プロジェクト全体とすると300ヘクタールの林地で、
1: はい、
0: なんていうか森林整備という方法論を使って光合成で大気中の CO2 を吸収する量が、
1: はい、
0: 今年、まあ、約500トン弱ということで、うん、トンあたり、まあ価格的には1万円前後ですかね、
1: はい、
0: まあ、1万円弱のレベル感で、購入希望者がほぼ固まったという状況ですから、うん、まあ、そういう感じでちょっと掛け算したらトータルでいくといくらぐらいみたいなイメージがつくかなと思います。
1: まあ、この取引というのはお金を儲けるということではなくて、より地球に優しい方法を私たちは取り組んでいますよというアピールもあるんですね。
0: まあ、なんていうんですかね、気候変動の、一つの要因として温暖化っていうのはある程度科学的に証明されているものなので、
1: はい、
0: まあ、それを抑えるために、まあ、なんとか光合成を増やそうと、
1: うん、
0: で、それによって企業であるとか個人も万が一災害発生するといろんな費用がたくさんかかるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それを抑え込むと、
1: うん、
0: それを、まあ、政府としても 大手企業を優先的にまず制限を加えていくために排出したものをオフセットする、その相手方として、排出権というものをお金に変えてもらうと、うん、で、林業専業者にそのお金を、供給することによって新たにまた

0: 光合成を増やすような取り組みに、うん、そのお金を充当できるというサイクルになります。
1: はい、先ほどのお話の中で澤田さんは、ま、これもぜひ能登のためにいろいろなノウハウを生かしていきたいということをおっしゃってましたよね。
0: そうですね、被災地はですね、なりわいそのものが人口減少とともになかなか難しくなってきていて、しかしその人間が生きていくために必要な食料、
1: はい、
0: これ主食であるお米、これはですねやはり自給率、現状の自給率ではとても、まあ、将来不安を私自身は感じております。せめて主食の米は自給率 100% にしなきゃいけないんじゃないかということでですね、はい、専業者のご支援をまずやると、
1: うん、
0: さらに環境にとってもいいことになると、能登では大きな地震の後に半年後にですね、大きな雨がなんていうか被災地の、はい、受けたダメージ、さらに深刻な状況になってしまった、
1: はい、
0: これもですね温暖化が原因してるんじゃないかなと、うん、そういったような要因を極力抑え込むということにもつながるわけで、
1: はい、
0: なんとかこのプロジェクトを広げていきたいなというふうに思ってます。
1: なるほど、はい、それでは再び音楽に移りたいと思いますが、今度は嵐ですか。5という曲ですけれども選曲理由は何ですか。
0: いや、私週末に能登に行って、
1: はい、
0: 夜能登に泊まって 毎晩その都度綺麗な星をたくさん見て、なんとかダークスカイプロジェクトを能登でやりたいなということで、この曲のフレーズに星のない夜空なんてつまらないと君は言ったというフレーズ、うん、これを耳して今回は、リクエストをさせていただきました。
1: それでは聞いていただきます。嵐で5。

0: お送りした曲は嵐で5でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田勝弘さんです。先ほどのお話の中でダークスカイプロジェクトとありましたけれども、暗い空のプロジェクト、これは何ですか？
1: ですね、能登で、ボランティアで車中泊で夜泊まると夜空を見上げると、周りが光が少なくなって暗いので星が綺麗なんですよね、
0: はい、
1: 都会では絶対見ることができない綺麗な星空が能登では見れるんです、
0: うん、
1: ただ例えば穴水町なんかは星空の町穴水っていうので売ってたんですけども、震災の影響で全くそういった関連の活動ができてないということが現地で分かったので、なんとかこれを活性化するためにダークスカイプロジェクト、ダメージを受けていない星空、これを都会の人たちにアピールできればいいなというふうに考えてます。
0: 都会の空と能登の空は大きく違いますか？
1: 全然違いますね。新宿なんか見上げても周りのネオン街にあまりにも人工的な光が明るくて星が見えない、
0: はい、
1: で一等星が見えるかどうか、
0: うん、
1: しかし能登の空、夜空っていうのはもうまばゆいばかりの星空というか、もうぜひ口では説明できないほど素晴らしいので、うん、見に来ていただければわかると思います。
0: はい、これいろんな方が能登って空が綺麗ですね、星が綺麗なんですねというふうにおっしゃってるんですか？
1: いや、能登の方はですね、これは当たり前の、普通の姿なので特にそういう感覚っていうのはないんだろうなと、
0: はい、
1: しかし以前被災直後にはですね、能登空港を活用して、首都圏から来られたボランティアの方が泊まってる時に、はい、空見てくださいみたいな格好でご紹介申し上げたら、天の川がかなり、
0: はい、
1: 濃く、見えるんですね、都会から来た人はこれ雲ですかみたいな感じでおっしゃるですけど、星ですよと、自分たちが住んでいる銀河ですよこれはというような説明をして、過去に撮った写真なんかをお見せするとやはり、それで癒されるねということで、かなり強烈な、なんていうんですかね、インパクトをね、都会の方々に与えることができたのかなという感じですね。
0: 当たり前だと思っていたけれども、これを普段見ていない人にとってはなんて素晴らしいものを持っているんだという感動で迎えられたわけですね。
1: そうですね、これは貴重な地域資源の一つだと私は思ってます、
0: 都会は本当に人がたくさん集まってどんどん発展していますけれども、でも地方の方はちょっと寂しい感じですよね。
1: そうですね、やはりですね、自然の中でその命の営みとか自然のね、雄大さとか、あるいはその空を見ているとこの宇宙の果てって澤田さんどうなってるんですかねとかっていう興味をかなり

0: 若い方は持たれるんですね、
1: はい、
0: これがまあ科学の原点じゃないかなと私は思っています、うん、人が生まれて成長していく、それから、いろんな自然現象とかなんでこうなるのかとか、そういう疑問を抱く、それに対して、こういうことをやってみたいとか探求したいとか、そういう気持ちが自然と生まれてくる、これは絶対人間の成長の中であってほしいなと願っておりますので、そういう機会を与えるということにもつながると考えています。
1: 科学の原点には未来の扉がありますね。
0: もうおっしゃる通り、あ、素晴らしい今表現ですね。
1: そうですか、
0: はい、心に刺さりました、ありがとうございます、う
1: ん、でも若い人たちがいやこんな素敵なものをぜひ残したいというふうに思ってくれればいいですよね。
0: そうですね、やはりあの自然というものはあの地球に生まれた以上は大切にしていかなきゃいけないものの一つだと思ってます、
1: うん、でも残念ですよね、そこにあるのに都会にいるというだけで全く気づかない、見えていないというのは、
0: やはり毎日毎日同じ環境でね、これが当たり前だと、これは人間誰しもそうなってしまうので、
1: はい、
0: 違った環境で経験を積むとか生活をするとかっていうことは、うん、大変その人の何ていうか人間性を大きくするために必要なことだと思いますし、だからまあ旅みたいなものに出るとか、うん、そういうことは人間の成長にとってはとてもいいことだなというふうに思ってます。
1: 現在澤田さんは本当に多趣味でいらっしゃって非常に行動的なんですけれども、いろんなものに触れてきたからこそどれもが愛おしいというような感じでしょうか。
0: まあ、あの人生一回限り、あの本当にできることは何でもやっていこう、
1: うん、
0: あの病気になってね動けなくなったら何もできなくなりますので、
1: うん、
0: 元気に楽しくいろんな経験をしていく、そのことの重要性を次の若いあの世代の人たち、あの次の時代を担う人たちにも教えていきたいなと思ってます。
1: まさに大学というところはこれから未来に羽ばたいていく人たちの集う場所ですよね。
0: そうですね、あのまさに自然の中、特に地方、自然の豊かな地方にある大学のそのミッションっていうのは、やはり科学技術だけではなくて、本質的な人間の何ていうか生命の営みみたいなものをベースに、それに科学を足してより幸せな、まあ、人生になるというところに、あの意義が、あの地方にある大学の意義があるのではないかなと私は思ってます。
1: この大学でお仕事されてから10年とおっしゃいましたけれども、そばで学生さんたちの成長を見守っていて思うことはありますか。
0: やはりあの子供を持つ親として、あの本当にこれから社会は日本だけ見ると大変な、まあ、少子高齢化ということで大変なあの世界になってくるのかなと、しかし地球はあの大きくて、地球上には多くのいろんな方々がいますので、世界で活躍できるようなあのグローバルな視点で、かつやっぱ自然を愛していくような、そして、命の大切さとかそういったことを大事にしてくれる若い世代をたくさん社会に輩出できればいいなと願ってます。
1: 地方の大学として、そしていろいろな新しい技術に取り組むものとして、これからの大学生に期待したいことはたくさんありますね。
0: そうですね、まあ、あの夜空見上げてると時々あのイーロン・マスクが作った人工衛星なんかがあのざーっと見えてきたりとか、
1: そうですか、
0: やはりあのそういう科学と自然っていうのは、
1: はい、
0: あの共存私はできると思っているので、よりレベルの高い優れた、ね、科学技術なんかを本学で学んで社会の課題を解決できるように学生たちがあの生かしていくっていうことを、陰ながら応援していくっていうのが私の務めの一つかなというふうに考えてます。
1: 澤田さんのお話を聞いていると、いや素敵な若者がたくさん未来に向かって頑張っていきそうだなという感じがしますね。
0: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: さあ、それでは音楽に移りたいと思います。今日の3曲目はゆずの虹ですが、こちらの選曲理由は何ですか。
0: いや、あの寄付募集をしながらね、たくさんの涙を僕は流してきました。そういうことっていうのはやっぱりあの困った人たちを助けてあげるとか、挫折しそうになった時頑張っていかなきゃいけないとか、そういうことがこの歌にはあのメッセージとしてあの

0: お送りした曲はゆずで虹でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。澤田さんがご紹介いただいた中で、まあ、寄付にはドラマがある、涙があるっておっしゃってましたけど、本当にあるんですか？
1: いや、もう流した涙はたくさんあります。
0: はい、
1: まあ、私も子を持つ親としてね、本当に感動した、まあ、ドラマみたいな話がたくさんあって、例えばですね、毎年卒業生に後輩たちの、応援のための寄付を郵便で送ってお願いしてるんですけども、
0: はい、
1: 数十万円、例えば最近あった話では30万円のご寄付、まあ、ご卒業生の年次からするとまだ30歳まで行ってないのかなぐらいの年齢層で30万円、をちょっとお礼の電話入れようかなということで、まあ、電話の、まあ、電話をかけてお礼しようということで電話しますと、実家の方 の電話番号で、まあ、多分お母さんかなと思われる方でご本人いらっしゃいませんかっていうことで呼ぶと、今東京の本社にいるのでということで、ちょっとお礼を申し上げたかったんですけどって申しますと、もしかして寄付の話ですかっていうふうに、まあ、お母様がおっしゃって、お母さんご存知なんですかって、いや、あれ本人知らないんです、私がしたんですよっていうようなお話になって、
0: はい、
1: あ、やっぱりそうなのかと、まあ、薄々感じてはいたんですけども、
0: はい、
1: 本当にありがとうございますというお礼を申しました。いや、そんなことないんですよ、これはもう本当に高大さんのおかげでですね、高校時代からもう勉強が大嫌いで、本当に大学なんか息子行けるのかなと思ってたんですけども、縁があって、まあ、大学に入らせてもらったんですよというふうにお母さんおっしゃられて、ああそうですかと。で、やっぱり在学中もですね、なかなかその単位が取るの大変だったんですけども、本学は、まあ、分かるまで徹底的に教えるというような、まあ、支援する、まあ、センターがちゃんと用意されておりまして、そうしたもの、それから教員職員一体となって学生支援をやるんですが、その結果ですね、なんとか単位も取得できて、最終的に就職がですね、お母さんが思ってもいないような立派な大手企業さんに就職することができたんですと。で、まあ、全国から優秀な学生さんがたくさん入る、企業様で、その中でやっていけるのかなと心配してたんですけども、その同期の中で一番の昇進となって、
0: はい、素晴らしい。
1: その時はお一人だけ海外赴任の、選抜に選ばれて、これはもう本当に金沢工業大学のおかげだと思って、まあ、お礼の気持ちでそっと本人に言わないで、寄付をさせていただいたんですっていうことを、当時のことを思い出しながら涙ぐんでおられるなというのが、音声から分かる、
0: はい、
1: まあ、そういうのも私も聞かせていただきながら、自分自身も思わず出来の悪い愚足二人を育てた親としてですね、もらい泣きしたというような事例、まあ、こういうようなドラマがいくつも私の仕事の中では遭遇したということですね。
0: そうなんですか。そのお電話はもうちゃんとかかるべきところにかかったわけですね。
1: まあ、ほとんど卒業生宛ての、解放誌っていうのは実家宛に送られているので、はい、まあ、そういうケースっていうのはちょこちょことありますね。
0: 卒業生ご本人が寄付をされる場合ももちろんあるんですよね。
1: もちろんですね、まあ、就職して家庭を持たれて昇進して、お子様が社会人になって少し手を離れて、ご自身が会社の幹部になったりとか、中には社長に就任したりとか、まあ、そういう場合はまとまったご寄付をいただくケースっていうのはありますね。
0: でもこんな風に親御さんが本当にありがとうございましたの意味を込めて寄付されるっていうのは素敵なお話ですね。
1: いや、もう本当にまあ、親はいつまでもね、何歳になっても子供のことが最優先で、考えておられる、ましてやその、出来の悪い子供だったのが大きく成長したというのを親が感じると、そこはもう本当に感謝をされるっていうのはよくわかりますね。はい、
0: 成長のきっかけ、これだけが その前まで足りなかったっていうことだけなんでしょうね。
1: 人それぞれ成長の速度も違うし、そのタイミングもずれている、うん、これは当たり前だと思うので、本学としたら一人も残さずにね成長させる、入ったら必ず卒業までにはその、学生を伸ばすということを最優先として取り組んでますので、
0: はい、
1: 本学としてはそれを教育付加価値ということで重視して、日々いろんな形で学生支援に努めているところでございます。
0: 若者がいろんなことを学んでいく場としての大学、澤田さんはこの工業大学、胸を張って進められる場所だというふうに感じていらっしゃるんですね。
1: もちろんです。都会にはない素晴らしいものがたくさんある環境で、地方の良さを生かしながら人間が生き抜く力であるとか成長していくことの重要性とか、うん、そういったことをしっかりと学べるキャンパスだと思ってます。
0: はい、先ほどのお話の中でも、大学時代にも成長されるでしょうけれども、社会に飛び出して会社に入った後もその力を生かしてますます大きく羽ばたいていくという話は素敵だなと思いました。
1: ありがとうございます。よく公立大学の卒業生とかその他の大学の、卒業生とかと企業様が比較して、いや高大生って素晴らしいよね、コミュニケーション能力も高いし、会社の中では非常に評価高いですよというお言葉をいただいてますので、そういう言葉を聞くとなんかホッとしますね。
0: はい、はい、ありがとうございます。今日は本当に興味深いお話をいろいろと伺ってきましたが、それぞれにまつわる曲をリクエストとしていただきました。なんともう最後の曲になります。それではまず音楽を聴いていただきましょう。キロロで未来へ。

0: お送りした曲はキロロの未来へでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長澤田克弘さんです。このキロロの未来へという曲を選ばれたのはなぜですか？
1: そうですね、まあ、あのかなり曲的にはあの 前の曲かなと思ったんですけども、やはり人生山あり谷ありで、あの特に能登 の被災地で、ボランティアしていると、あの辛い状況の中で、あの被災者たちが頑張っておられる、でなかなか復興も進まない、しかしあの考えてみればあのそんなに焦る必要はないのかなと、例えば J クレジットの新人にしたって、あの植えてから本当の、大きな材木になるまでって50年も60年も先の話じゃないですか、はい、そういう長いスパンで、そして空の宇宙を見ても今見てる星は何億年前にあのできた星の光が今届いてるんだろうなとか、そういうことを思うと、なんていうかあんまり焦る必要はない、ゆっくり、ゆっくりでいいから、一歩ずつ少しずつ前に進めることができればそれでいいんだよと、特にあの近年、まあ、いろんな便利ツールなんかも出てきて変化の速度が激しいわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: そこでその速度に人間が常についていかなきゃいけないかというとそうではないんじゃないかなと、時には小休止をして休むことも必要なので、まあ、とにかく前進できればそれでいいよと、焦らなくていいよと、ゆっくり前に進みましょうと、そういう意味を込めて、まあ、この曲がいいのかなということで選曲はさせていただきました。
0: しかもタイトルが未来へですよね。
1: やはりですね、あの若者たちにあの夢と希望のある未来に向かって大きな挑戦もしていただきたいですし、あのその時はあの辛い局面もあるだろうから、あの、まあ、焦らずに最終的には大きな目標を達成する、夢を叶える、まあ、そういったところにつながればあのいいのではないかなというメッセージですね、
0: 人間はついつい目の前のことにとらわれてしまって、あ、こうしなければいけないという焦りが常にあるような気もしますが、そんな必要はないということですね。
1: そうですね、あのやっぱり、自分一人の力も小さいし、あの無理に負荷をかけてしまうと思ったパフォーマンス上げられなくなることもあるので、そこはあの何も、落胆する必要は全くなくて、仲間もいるし時間もまだあるし、あの着実にあの自分のものにしていきながら前進ができれば、前進というのは成長ですね、成長できればいいんだよということを若い人たちには伝えたいなと思ってます。
0: 今都市に人口が集中して全てのものが都市を中心に回っているような感じがしますが、都市生活に疲れた人はやっぱり能登の空を見るべきだですか？
1: もちろんあの星を見れば必ず癒されます。あのぜひあのこちらにね足を運んでいただければ、マインドフルネスになった状態を解消することもできますし、もっといい未来をそこで見つけることもできると思ってます。
0: 人間はもう小さな存在ですけれども、空はずっと昔から変わらず美しいままで存在していますからね。
1: そうですね、もう不変の悠久の美というんですかね、
0: はい、
1: あのもう無限の可能性はそこにはあると思ってます。
0: はい、改めて美しい暗い空を見て星の瞬きに身を委ねるのもいいかなと思います。今日は本当に素敵なお話をいろいろ伺うことができました。これからも未来に向かって羽ばたく学生さんたちのサポートをよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学財務部資金運用管理室室長の澤田克弘さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよあと少しで6月も終わりとなります。この時期から沖縄を中心に一足先に梅雨明けとなります。羨ましいですよね。夏がスタートするということですね。そこで今週は沖縄に関する曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より小山作之助作曲、後藤陽編曲、夏は来ぬ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、小山作之助作曲、後藤陽編曲、夏は絹

という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ラリー・ディーンのオリジナル作品なんです。タイトルは夏の初めに。演奏はペンシルバニア・インディアナ大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はペンシルバニアインディアナ大学ウィンドアンサンブルの演奏でラリー・ディーン作曲夏の始めにという曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。スウェーデンの作曲家ヒューゴ・アルバーンの作品なんです。ジョセ・シンスが編曲しました。タイトルはスウェーデン教師曲第1番夏至の徹夜祭。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でヒューゴ・アルバーン作曲、ジョセ・シンス編曲、スウェーデン教師曲第1番夏至の徹夜祭という曲でした。何か聞き覚えのあるメロディーだったような気がしませんか。続いては1991年平成3年第39回全日本吹奏楽コンクール課題曲 B、 真島俊夫作曲、コーラルブルー。副題には沖縄民謡タンチャメの主題による公共的印象とあります。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で真島敏夫作曲コーラルブルーという曲でした。続いては沖縄民謡です。真島敏夫が編曲しました。タイトルはティンサグヌ花。演奏は同じく東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で真島敏夫編曲ティンサグヌ花という曲でした。続いては小島さとみが編曲しました。タイトルは沖縄幻影。ここでは沖縄の代表的な民謡3曲、ティンサグヌ花、タンチャメ、アサドヤユンタ、この3つの曲を見事にアレンジしているんです。特に沖縄独特の音階、ヨナ抜き音階、ドミファソシ、この音階も見事に表現されていますよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、小島さとみ編曲沖縄幻影という曲でした。続いては福原恒夫作曲、真島敏夫編曲、芭蕉布。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、福原恒夫作曲、真島俊夫編曲、芭蕉布という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 B、 服部浩一作曲、吹奏楽のための序曲、南の島から沖縄旋律による。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、服部浩一作曲、吹奏楽のための序曲、南の島から沖縄旋律によるという曲でした。続いては寺島直彦作曲、山下邦俊編曲、サトウキビ畑、演奏はウィンズ4新潟。ではお聴きください。

ただいまの曲は Winds for 新潟の演奏で、寺島直彦作曲、山下邦俊編曲、サトウキビ畑という曲でした。続いては山里佐和子が編曲しました灘草草から花、バンドとコーラスのためのという曲なんです。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高生ウィンドオーケストラの演奏で山里沙和子編曲灘草草から花バンドとコーラスのためのという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で星出隆作曲オン・ザ・パーム・アベニュー。この曲はヤシの木通りでという意味で、南国の抜けるような青空と輝く太陽の下、ヤシの木の街路樹の通りでラテンのリズムに合わせて陽気に踊る様子を音楽にしたものなんです。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、アーティスト松岡理恵さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。松岡さん、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今回のお話は、
2: はい、先週は近江商人の、
1: そうでしたね、
2: 三方よしの話をしました。
1: 三方よしのお話、よかったですね。
2: 売り手よし、買い手よし、世間よし、
1: はい、
2: 今日はタイミングよしのお話です。
1: それはよかったです、
2: はい。自分は本当タイミングが良いなって思うことが結構人生で今までもいっぱいあるので、
1: はい、
2: タイミングがいいことあるとすごく嬉しいんですね。で、最近タイミングがバッチリあったことをお話ししたいんですけど、
1: はい、
2: 能登島のひょっこり温泉島の湯に行ってきまして、最初に着いてすぐ近くに海があるから。
1: ありますよね、はい、砂浜にあるんだもんね、あの温泉って。
2: そうなんですよ、ちょっと海まで行ったんですね、でゆっくり過ごした後、中に入ったらちょうど湯上がりの七尾の私が仲良くしてる方が出てきて、はぁみたいになって、うん、そもそもその方も七尾に住んでるんで、市街地に住んでるから能登島まで距離ありますし、でしかも私が海を見に行ってなかったらちょうど湯上がりですれ違ってないですし、
1: なるほど、はいはい
2: はい、少しでもタイミングがずれたら、うん、もう同じ場所にいたのに会わなかったんですよね、うん、
1: まさにタイミングよし。
2: そうだったんですよ、はい、その方は七尾市シルバー人材センターの名物会員さんだったんですけど、なのですごく嬉しかったですね。
1: お、名物会員さんってどんな風に名物なんですか。
2: あの七尾市のシルバー人材センターは自分たちでリメイクしたお洋服でファッションショーとかしてるんですけど、
1: はい、
2: そこでもモデルさんをしたりとか、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、まあ、会員さん皆さんでモデルさんはしてるんですけど、うん、あと地元のラジオ局でもシルバー人材センターを代表してお話しされたりとか、すごく元気でおしゃれな方 で、はい、あと能登演劇堂の中台達也さんの公演でもいつも市民のエキストラとして参加されていて、はい、市民キャストかエキストラって言い方もね、中台さんそういうのを嫌って、皆さんも一緒に舞台に立つ主要な方ですよってことをお伝えされてたみたいなんですけど、
1: 中台さんらしいですよね。
2: そうなんですよ、まあ、その元気いっぱいな方にお会いすることができまして。
1: この方は男性女性。
2: 女性ですね、まちこさんって言うんですけど、はい、
1: そうですか。
2: まちこさんももう湯上がりなんで、もう お肌がもうプリプリでしたね。はい、本当にほかほかで、もうすっごいいい笑顔で現れたので、うん、なんか時々ありません、一人でもう嬉しいことがあったらニヤニヤしながら歩いちゃうことあります。その素のまちこさんを見られて、
1: うん、
2: 自分もああいう顔で普段歩いてることあるんだろうなと思いながら見てました、
1: ね、
2: はい、
1: 幸せそうでいいじゃないですか。
2: まさか知ってる人に会うと思わず笑顔でいっぱいだったんでしょうね、うん、お風呂入って。
1: それはそれはいいタイミングでお会いできましたね、
2: はい、あと能登島の海も美しすぎますね、
1: うん、
2: 透明なんですよね。
1: 綺麗だしね、このひょっこり温泉って
2: 綺麗でした、地元の方に愛されている場所に入って、うん、その地域の人になったような気持ちになれましたね。
1: そうですね、
2: はい、そしてもう一つのタイミングよしの話は、まあ、七尾といえば一本杉商店街だと思うんですけど、
1: はい、
2: そこに和菓子屋の花月さんという地域の有名なお店がありまして、
1: はい、
2: 花に月と書いて花月さんなんですね、
1: はあ、

0: で大体火曜日が定休日なのかな、あのあたりは。それでたまたま花月さんのお店の前を通ったら、おかみさんが出てきたんですよ、うん、それであーってなって
1: お休みなのに、
0: お休みなのに、
1: それもたまたま、
0: たまたまです。
1: あら、まあタイミングよし。
0: 1時ぐらいでしたね、お昼の。もう今美容室に行ってきたばっかりなのと、明日私東京にね、うん、ちょっと行かなくちゃいけないから行ってきたのよと。で2時からは俳句教室だったかな、あって、うん、今1時間だけあるからちょっと外に出たのよって。そしたらもうだってそれもすごくて、その花月さんの前を少しでも過ぎてたら会ってないんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、
1: おっしゃる通り。
0: 一件分ですよ。ちょうどおかみが出てきた瞬間と私は花月の前を通り過ぎた瞬間が重なって会えたんです、
1: う
0: ん、
1: お、
0: はい、
1: 持ってますね。
0: 持ってます。それで花月の中に入れていただいて、そうすると、あの青白菜のデカ山っていう大きい出汁が有名だと思うんですけど、はい、加賀市ではデカ山まんじゅうっていうのを作っていらっしゃってて、今年も何百個もデカ山の関係の方に無料で寄付されたそうで、地域の思いがとても深い方なんですけど、はい、そのデカ山まんじゅうをじゃあ持ってって持ってってって言ってもらうことができまして、はい、買わせていただくべきなところもらっちゃって、ラッキーでしたね、はい、
1: たまたまお休みだったから。
0: そうですよね、
1: ってこともあったのかな、
0: あ、分からないけど。でもね、その、まあ、やっぱり七尾の方も被災されて大変なのに、あげるよあげるよっていうその能登の文化、本当に楽しい能登時間でしたね。
1: あ、そうですか、はい、それもまたタイミング良しでしたね。
0: タイミング良しでした。このお二人とも70代か80代かちょっと私年齢聞くのやっぱり女性にはできなくて分からないんですけど、はい、まあパワフルですね、
1: うん、
0: はい、
1: それは良かったですね、
0: そういう元気な方からあの、うん、私もエキスをいただいております。
1: あ、
0: 土井さんはどうですか、タイミング良しな人ですか。
1: どうでしょう、
0: 土井さんだとちょっとスケールの大きい話もありそうですよね。だから外国に行った時にたまたまあの日本の知り合いに会ったとか、
1: うん、
0: なんかそういうワールドワイルドな
1: ワールドワイルドな
0: タイミング良しの話とか、
1: あのバンクーバーのホテルで、
0: はい、
1: たまたまアーノルド・シュワルツェネッガーと隣の席になった、ロビーで。
0: タイミング良しですって、すごいラッキーじゃないですか。
1: すごい黒いでっかい猟犬2頭持ってて、
0: はい、
1: 本当うーとか言われたんですけど、
0: もうあのシワちゃんの頃ですか。
1: そうそうそう、
0: もう大人気の、
1: うん、
0: じゃあすぐ分かりますね。
1: もうすぐ分かった、俺全然知らないでそこに行って、あのなんかあのボディーガードも何も止めなかったんだよね、
0: はい、
1: でそこで座ってたらハローとか言われて、うん、ハローだけどと思ってみたらシワちゃんで、
0: シワちゃん知らない人にもやっぱ挨拶するんですね。隣になったら、
1: あ、アメリカとかカナダだったらもう近くに来たエレベーターの中でもハローって言いますよ、必ず。
0: そうなんですね、
1: 挨拶はもうマストで挨拶。
0: もう私恥ずかしがり屋なんでそこうまくできるか、
1: もう慣れだ、慣れ、
0: 慣れですか。
1: 慣れです。
0: シワちゃんはサングラスかけてましたか。
1: かけてました、
0: はあ、うん、でも分かるんですか、やっぱり。
1: もちろん分かるよ。
0: かっこよかったですか、
1: うん、そこに白人のおばあちゃんがね、
0: はい、
1: つかつかやってきて、おばあちゃんって結構派手な格好するのね、あのアーニー、アーノルドからアーニー、この間の映画見た、あれ良かったわよ、あんた頑張んなさいよって言って帰ってった。で拍手してサンキューとか言ってて、
0: なんかそこは日本人の、ね、おばあちゃんもそういうことをしそうだし、
1: うん、シュワちゃん本当にはにかんでた、いやーとか言ってたけど、ね、
0: ロイさん握手してもらわなかったんですか。
1: ハローって言っただけです。
0: 言っただけですか。
1: なんか握手したらさ、指握りつぶされそうね。
0: そんなに大きかったんですね。
1: がっちりしてるよね、やっぱりオーラも違うしね。あれはすごい貴重なタイミングだったなと思って。
0: いや、タイミング良しですね、
1: さあ今回もね、松岡理恵さんに選曲していただいたんですが、最初の曲がスタッツ&大貫妙子でいい湯だな。これあのドリフターズのいい湯だなでしたね、聞いたら。
0: そうなんですよ、大貫妙子さんが歌うと何でもおしゃれになってしまう、
1: うん、なんかふわっとしてきてて、そのドリフターズが まず浮かばない、
0: はい、
1: うん、おしゃれな仕上がりになってますよね。聞いてまいりましょう、スタッツ&大貫妙子でいい湯だな。

0: スタッツ&大貫妙子でいい湯だな聞いていただきました。今回のゲストはアーティスト松岡理恵さんです。ちょっと告知をしたいということですが、
1: そうですね、最近能登の SNS を頑張って作ってまして、
0: はい、
1: インスタグラムのリール動画と呼ばれるショート動画を作っていて、インスタグラムだけじゃなくてそれを YouTube に上げたりとかもして、
0: はい、
1: なんとかこう能登を PR できたらなと思って、でその時にキノコ坊やを主役にして撮ってるんですけど、やっぱりいろんなリサーチにもなって、ショート動画って最初の1秒2秒3秒が大事って言われてて、でショート動画も YouTube なんかを見る時もそうですけど、サムネイルって言って表紙になる写真をどうするかっていうので再生数も決まってくるんですけど、まあキノコ坊やを前に出すと再生数が下がるんですよ多分なんだこれって、
0: 残念
1: でもまあいいかと思って、キノコ坊やで私は撮りたいし、
0: うん、
1: だからあんまりまあ再生数は気にせず、キノコ坊やがいろんな素敵な能登のスポットにいてほしいなと思って今作ってますね、はい、
0: うん、
1: 例えばあの春だと小丸山城公園の桜吹雪、
0: あれいいですよね。
1: 小丸山城公園一帯が桜の散り際になるとすごく苔でいっぱいのところなんですけど、す苔の上に花びらが散って、もうほんとつわものどもが夢の跡というか、
0: ほうほう、
1: なんかこう武将たちの魂を感じるような和の風景で、
0: うん、
1: わびさびで何かがこう、こう生命が終わっていく儚さとかもあって素晴らしい。そこにキノコ坊やをジョインして、うん、ちょっと、まあ、見る人が見たらキノコ坊やいらないと思うかもしれないですけどふかふかの苔とピンクの淡い花びらの上にキノコ坊やがいるっていうショート動画撮ってみたりとか、う
0: ん、はい、それは地域の魅力発信ということです
1: ね。そうですね、小丸山城公園 の桜散り際素敵だよっていう、
0: あの公園もね、
1: はい、
0: あの定時路のどんちくでこう見えるから、
1: そうなんですよね、
0: うわーっとこう見上げ石垣の上にね、はい、見上げますから、
1: いいですよね。
0: あれもなんかあれ桜の咲いた時いいですよね、
1: はい、そういう動画ちょこちょこ上げたりとか、あと美味しい能登のグルメとかもまあ、自分なりにあげてて、
0: この能登グルメっていうのは海鮮ですかスイーツですか。
1: スイーツは私あんまり甘いものが得意ではないので、だいたいランチで行ったようなお店ですね、うん、しかもそんな庶民的なところしか行けないので、
0: うん、
1: まあ、ラーメンだ

0: オーバーツーリズムは本当に地元の人にとって不幸ですもんね、はい、
1: そうですよね、うん、でもまあ今はそこまで能登に人が来てないからと思ってやってるんですけど、まあ、とにかくその能登に行く方が増えたらなと思って、で AI に相談して文章とかも、はいはいはい、
0: おうお
1: う
0: お
1: う、なんかいやらしくならないように、うん、でもフォロワーはやっぱり増やしたいし、フォロワーが増えることで私の動画見てくれる人も増えるから、
0: うん、
1: それで一応インスタグラムと X と YouTube と Facebook しているから、この今全部の数合わせたら8000人ぐらいになるんですけど、フォロワー数1万人、はい、総フォロワー1万人って言いたいんで、うん、あと2000人増えたらなと思って頑張ってます、
0: これでまた上がるんじゃないですか。
1: お願いします、
0: はい、検索はどうしたらいいんですか。
1: 松岡理恵で、松岡は松岡修造さんの松岡で、理は理科の理で、絵は恵みですね、うん、これで検索してみてください。キノコ坊やもリスナーさんはちょっとまだ見たことがない人もいるかもしれないけど、赤と白の水玉の小さなキノコのぬいぐるみを持っている人の顔がアイコンになってますので、
0: うん、ああなるほど、はい、はいはいはい、このキノコ坊やも毎回ねスタジオに持ってこられますけれども、年季が入ってきましてね、なんか貫禄ついてきましたね、ぼちぼち。
1: そうです、でもこのキノコ坊やもあそう、七尾にあるスリープインさんっていう寝具店の方が、はい、野々市に住んでいるあのぬいぐるみ作家のおばさんに頼んで作ってくれたものなんですよ、うん、野々市の方が作ってくださったんです。 そうなん、ありがとうございます。
0: 縁でございますね。
1: 縁です。お会いしたいです、いつか。
0: なかなかね、
1: はい、
0: そんなこともちょっとありませんよ、わざわざ野々市の作家の方が作ったのでね、はい、ちょいちょいこの能登にはやっぱり頻繁にお出かけになってるんですか。
1: そうですね、仕事で行ってますね、はい、
0: うん、お仕事は何。
1: ラジオの仕事ですね。
0: あ、そうですか。
1: で、能登や里山里海街道を頑張って運転して、うん、でも海の色がいつも違うのとかも知りましたね。曇りの日はやっぱり淡いグレーなんだなとか、晴れた日は真っ青なんだなとか、
0: 自然とともにあるなっていう感じが。
1: そうですよね、
0: あれはいいですよね、やっぱり、
1: はい、
0: 自分のその心体目で感じるもんですから、一番まあ伝わりますよね。
1: そうですね、
0: うん、能登は優しいや土までもって言われるぐらいですから、その優しさっていうのがいろんな風景とか景色にこう出てくるんでしょうね。
1: そうですね、やっぱり金沢の人よりか壁がないというか、なんかすごく迎えてくれる感じがしますね。
0: あー、
1: はい、
0: オープンマインドっていうと、
1: そんな感じがしますね、
0: まあ、震災に遭われた方がね、まあ、自分らは、まあ、こんなになったけど、もっとひどい人がおられるから、そちらの方をちょっと先にやってもらえんっていうような話聞いた時に涙出そうになりましたね、
1: はい、
0: なんて優しいんだろうと思いましたね。
1: 本当ですね、
0: うん、ついこの間輪島に行ったんですよ、
1: はい、
0: 鳥を見に行ったんですけど。
1: 鳥をどこら辺ですか、輪島。
0: まあ、輪島の商店街のところから海鳥をこう見に行ったんですけど、まあそこの朝市のところはもうさら地になってね、
1: うん、
0: だもうそれがかえってその残骸があるよりも、さら地になってスペーッと何にもないところ見た方の方がちょっとショックが大きかったですね。
1: ああそうですか、
0: 残骸は映像でね、ニュースの映像でビルが横になっちゃったりなんか、もう悲惨な映像が出てくるんで、わあ大変だなと思うんだけれども、もうきれいに整地されて、あの何もないつるんとしたところを見ると、あれあれでちょっとうわーと思うね、やっぱり、うん、すごくかえって辛いなって感じがする。
1: そうですね、うん、私も輪島の方と最近お話ししたら、やっぱり気分転換に散歩に出かけても、そのさら地になった場所、
0: うん、
1: ここは友達いたなとか思ってしまって、うんうん、まあ、辛くなるってお話しされてて、
0: うん、
1: どうすればいいんだろうってことを、まあ、多分能登に住んでる方みんな同じ気持ちだと思うんですけど、
0: ね、
1: うん、ね、だから東北の方のお話聞きたいなってことをお話しされてて、何かそういう会とかがあったらいいのになと思いましたね。うん、そうですよね。
0: これがまあ市街地だとか東京とか大阪とか札幌だとかの大都市だったら、どんだけ復旧が早いかと思うとね、
1: うん、
0: ちょっと辛い気持ちになりますよね。
1: まあそうですね、まあ、とにかく地震の規模も本当に大変な大きなものでしたし、
0: うん、
1: まあ、何か、ね、毎日 彩りが感じられる瞬間があるといいですね。

0: そうですよね、
1: はい、
0: さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。ザ・ブルーハーツで情熱のバラ、これはいい曲ですね。
1: これ私のカラオケの18番ですね。
0: ああそうですか、聴いてみたいような聴いたくないような感じがしますけどもね、はい、いいんじゃないですかね、
1: はい、
0: ブルーハーツで情熱のバラ。

0: ザ・ブルーハーツで情熱のバラ聞いていただきました。元気出ますね。
1: そうですね、
0: これを松岡さんがカラオケで熱唱しているところをね、また見てみたいものだと思いますけれどもね。
1: 下手な人が大きな声で歌ってるという感じですね。
0: そうですか、
1: はい、安心して聞けると思います。
0: それは良かったです、はい、さてブロッコリーアートですね、このお話をお伺いしましょうか、
1: はい、これは前この番組でもしましたけれども、はい、七尾市の先ほど話題にも出た小丸山城公園の写真とブロッコリーの絵を組み合わせた私のブロッコリーアートグランプリで審査員特別賞を取った、
0: はい、
1: あのブロッコリーの絵がですね、今、はい、白山市のブロッコリー農家さんの直売所で展示されております。
0: あ、そうですか、
1: はい、白山市七郎町にある安井ファーム新鮮野菜直売所カライヤで展示中です。この営業日時が木曜金曜土曜日の、午前10時から夕方5時頃までということなんですけれども、野菜があれば開店ということで、なかなか、
0: はい、
1: はい、閉まっている時もあるようなので、カライヤさんのインスタグラムをチェックしてよかったら覗いてみてください。
0: カライヤさんって名前がいいですね。花つぼみやと書くんですね。
1: 花つぼみやかと思ったら、カライっていう言葉があるんですね。
0: 花のつぼみのことをカライって言うんですね。カライヤさん、ちょっとおしゃれだし昭和チックな感じもするし、
1: 花が咲く前のつぼみのことらしいですよ。
0: あ、
1: もうよくわかりません。
0: こういう名前をつけられるっていう

0: センスの方がね、
1: そう
0: やってらっしゃるんでしょうから。
1: そうなんです、農業の専門家の方が開いたもう直売所ですし、
0: 楽しみですよね
1: 本当に。
0: ぜひそのブロッコリーアートの展示しているのを見に行きましょう。
1: はい、これ見に来たよって感じを出してほしいですね。
0: あ、そうね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先週今週とご登場くださいましたアーティスト松岡理恵さんでした。松岡さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさよなら。
1: さよなら、さよなら、さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。

FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのん巡りをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのん巡り歌巡りでは出発。

のんのんめぐり歌巡りを担当します FMN1 石黒カノンです。6月といえば梅雨という梅に雨と書く言葉を使う方が多いと思いますが、他にも今の時期の雨を表現する言葉があることをご存知ですか？梅と同じく麦もこの時期に熟すことから、麦が熟す頃に降る雨という意味で、麦に雨で麦雨という表現もあります。その他にも梅の実が黄色くなる頃に降る雨は紅梅の雨といったり、雨の表現方法は様々です。地域ならではの雨の表現もあるようなので、調べてみるのも楽しいかもしれませんね。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、お経塚史跡公園を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート26番のバス停です。バス停はお経塚中交差点の南側にあり、お経塚遺跡から西の方向に200メートルほど進むとあります。バス停の横には白樫ブナ科と書かれた木が立っています。住所で言うと、ここはお経塚1丁目です。1丁目が一番人口と世帯数が多く、1139人、557世帯が暮らしています。そんなお経塚1丁目にあるバス停のそばには、先ほどお伝えしたお経塚遺跡の他にももう一つ、お経塚遺跡の前に野々市市ふるさと歴史館があります。野々市市ふるさと歴史館は平成4年4月に文化財の展示と整理、収蔵機能を併せ持つ施設として開館しました。展示室にはお経塚神殿古墳群や末松廃寺跡など、弥生時代から近世まで時代ごとの出土品や模型などを図形図説パネルで分かりやすく説明しています。今日はこの野々市市ふるさと歴史館に、同じくお経塚1丁目にあるお経塚保育園の園児たちが見学に来ているということで、私もここから野々市市ふるさと歴史館に向かっていきます。
1: 先生大丈夫ですか？
2: はい。
1: それではね、元気よくご挨拶をいたしましょう。はい、こんにちは。
3: こんにちは。
1: はい、今日はですね、野々市ふるさと歴史館来ていただいてね、大変ありがとうございます。お経塚保育園のお友達、ようこそね、こちらの方へ来ていただきました。このふるさと歴史館はですね、この野々市のお経塚の縄文遺跡というのがね、出ました遺跡土器などがね、多く展示しています。皆さんね、まだ縄文時代ということでよくわからないと思うんですけども、縄文時代はですね、今からはるか昔、2500年から3700年前、皆さんのはるか生まれる前ですよね。その昔にですね、このお経塚の方にあった、縄文の時代の村の

0: お経塚史跡公園のバス停から200メートルほど進み、野々市市ふるさと歴史館に到着しました。今日はお経塚保育園の5歳児太陽組さんが見学に来ており、先ほど野々市市の野々市市立普水中学校の2年生による説明と施設内見学が終わりました。早速見学を終えたばかりの子どもたちから感想を聞いていこうと思います。今日の感想を教えてくれますか？
1: 楽しかったです。
0: またふるさと歴史館は来たいですか？
1: 来たいです。
0: ありがとうございます。今日の感想を教えてください。
2: 楽しかったです。
0: どんなところが楽しかったですか？
2: 弓矢で撃ったのが楽しかったです。
0: 弓矢で撃って当たりましたか？
2: 当たりませんでした。
0: ちょっと難しかった？
2: うん。
0: 今日ふるさと歴史館来たの初めてでしたか？
2: はい。
0: また来たいですか？
2: 来たいです。
0: ありがとうございます。お話聞かせていただきました。続いて今日園児たちと一緒に来ていたお経塚保育園の清水先生からもお話聞いていこうと思います。清水先生、今日の子どもたちの様子はいかがでしたか？
3: なかなか日頃体験できないことを体験させていただいたり、地域の歴史を知ることができたので、結構子どもたちも興味津々で聞いてたかなと思います。
0: 子どもたちの返事もすごく興味津々な感じ、とても可愛らしかったですね。お経塚保育園では毎年このふるさと歴史館には来ているんですか？
3: はい、そうです。お経塚保育園の卒園制作にちょっと縄文土器を作るのがあって、それのためにちょっと縄文時代ってどういうことなのかなって知るために毎年来させていただいてます。
0: 今日からまた始まっていくということなんですか？
3: そうですね、
0: はい、流れとしてはいつ頃また作り始めるんですか？
3: 夏頃にふるさと歴史館の方に来ていただいて、ちょっと作り方を教えていただいて、子どもたちと一緒に作って、秋頃に野焼きを史跡公園の方でやるので、はい、一緒にちょっと焼くところも見せていただきます。
0: ここからじゃあ秋にかけて土器作りが始まっていくんですね。お経塚保育園ならではの行事ですよね。
3: そうですね、
0: はい、毎年この土器作り行われているということなんですけれども、去年の子どもたちだったりとかは土器完成したものを見てどんな反応してましたか？
3: すごい、卒園記念作品なのでみんなお家に持って帰ってはいるんですけど、お家にきちんと飾ってあったりとか、はい、なんかできた作品見てやっぱみんなと一人一人が違うので、うん、すごく嬉しそうに眺めながら、はい、いました。
0: いい思い出にもなりますね。ありがとうございます。清水先生からお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市ふるさと歴史館に見学に来ていたお経塚保育園の子どもたちと担任の清水先生からお話を伺いました。この日はふるさと歴史館の見学の後、実際に外で弓を使って鹿のパネルを狙うという食料を調達することの難しさを知る体験もしていました。子どもたちからは楽しかったという感想がありましたが、本当にみんな目をキラキラさせてお話を聞いていました。そしてこの日は普水中学校の職場体験も行っており、子どもたちへの説明は中学2年生3人が担当していました。説明を終えた3人にお話を聞いてみると、3人とも緊張したということ、またいろんなお客さんに合わせて対応することの難しさを知れたというふうにも話していました。今回で言うと保育園の子どもたちに説明していたので、子どもたちに伝わるように言葉を変換するのが難しかったとのことです。私も一緒に中学生たちの説明を聞いていたんですが、緊張感を感じさせないくらい堂々としていて、子どもたち目線の言葉遣いや問いかけもあり、お経塚保育園の子どもたちもみんな真剣に説明を聞いていました。きっと職場体験に来ていた中学生にとっても、お経塚保育園の子どもたちにとってもとてもいい経験になったのではないでしょうか。最後に清水先生からは卒園制作のお話も教えていただきましたが、これから学びを深めつつ、お経塚保育園ならではの縄文土器作りも楽しんで取り組んでほしいですね。のんのんめぐり、歌めぐり。ここからは歌めぐりです。今日は野々市ふるさと歴史館でお経塚保育園の子どもたちと一緒に施設の見学などをさせていただきましたが、今の子どもたちが大人になる頃には、今よりもっと

様々な技術が発達した時代になっているのかもしれませんね。今日はそんな未来について歌った曲をお送りします。お送りする曲は2008年平成20年の作品です。ケツメイシ、子供たちの未来へ。

お送りした曲はケツメイシ、子供たちの未来へでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停お京塚史跡公園を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市役所などで配布されているノッティの時刻表には少し濃い色で書かれているバス停があることをご存知ですか？ノッティの時刻表を見てみると少し濃く書かれているのは野々市市役所と野々市駅南口とフォルテのバス停です。今日の2歩目ではこの少し濃い色で書かれているバス停に行ってみようと思います。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停のの市駅南口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート28番、青色ノッティ西部ルート13番のバス停です。このバス停は名前の通りのの市駅の南口にあり、駅を出ると目の前にバス停があります。バス停には屋根がついていて、雨の日でも外で待つことができます。そしていつものノッティのバス停とは違い、ここ野々市駅南口にあるバス停は看板のようになっており、北部ルートと西部ルートの時刻表が書いてあるものとルートマップが書かれているもの、2つ並んでいます。ノッティのバス停があるのは1バスと書かれた柱の横にあるんですが、屋根のあるこの場所には2バスと書かれた柱もあり、こちらは北鉄バスのバス停になっています。野々市駅南口にはバス停が3つあるということです。住所でいうとここは二日市三丁目です。二日市三丁目は人口384人、230世帯が暮らしています。このバス停は野々市駅の目の前にあるバス停ということもあり、多くの方が利用しており、バスからバスへの乗り換えを行う方もいらっしゃいます。そんな時にスムーズに乗り換えができるよう、ノッティのバスは野々市駅南口で長く停車時間をとっています。野々市駅南口の他にもバス停が多く集まる野々市市役所やフォルテのバス停でも乗り換えのために停車時間を長くとっているようです。今回ノッティの運行について野々市バス株式会社の方にお話聞いてみたところ、停車時間を長くとるだけでなく、ノッティが遅れている時などはそれぞれのルートの運転手同士で無線でやり取りを行い、乗客の中に乗り換えを行いたい人がいないか確認をして、乗り換えたい方がいる時には遅れていても待つことがあると教えてくれました。まさにコミュニティバスならではの市民に寄り添った形のバスですね。地域に優しい市民に寄り添ったコミュニティバスノッティ、これからもたくさん利用していきましょう。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停野々市駅南口を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。2歩目ではコミュニティバスノッティについてお話ししたので、今日はバスについて歌われている曲をお送りします。歌詞では遠距離恋愛をしている2人の日常が歌われています。遠距離恋愛をしている方にと

とっては移動手段として使うバスも思い入れの深いものになりますね。それではお送りします。2007年平成19年の作品です。チャットモンチー、バスロマンス。

お送りした曲はチャットモンチーバスロマンスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算111歩目はノッティのバス停お経塚史跡公園を目印に、そして今日の2歩目、通算112歩目はノッティのバス停野々市駅南口を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを

古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、はるか昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

白山市白峰で古くから食べられている伝統的なおやつ、かましいりこ。先日白峰を訪れた際に私も食べてみました。かましいりこのかましとは四国ビエという穀物で、穀物の穂が鴨の足に似ていることからかましと呼ばれています。そのかましを煎ることで粉にして、お湯と砂糖を入れて練り上げると、もちもちとした食感のかましいりこになります。実際に食べてみると、素朴な味わいでほうじ茶にも似た香ばしい香りが印象的でした。これから100年先も長く続くよう、文化庁の100年フードにも認定されているんですね。白峰を訪れた際は、このかましいりこも楽しんでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今日はこの後、一曲挟んだ後に、学びの森、野々市カレード、野々市市立図書館職員、三毛孝之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている二毛家庭園で、三毛さんは二毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。先月から野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで戸賀市市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回は戸賀市家国、最初に戸賀市を名乗った人のお話を少ししまして、そこからですね、戸賀市ってどうやって武士になっていくんだろうかというお話をしたいと思います。
0: 前回は戸賀市氏のルーツが藤原氏にあったっていうお話でしたね。
1: はい、中央貴族で有名な道長とかですね、望月の歌に代表されるような一族、藤原氏の流れを組む一族というのをご紹介いたしました。
0: 最初の人は藤原何さんでしたっけ。
1: はい、藤原の歳人さんですね。
0: ああ、いろんな伝説の残っている方でしたよね。
1: はい、象徴しているのは武人であったという形ですね。
0: その後加賀に来るんですよね。
1: はい、斉藤さんと名前を変えて、もう北陸のいろんなところに枝分かれしていきます。
0: そしていよいよ家国が登場しますね。
1: はい、最初に戸賀氏を名乗った人という形です。
0: それはどうして戸賀氏と名乗ったんでしたっけ。
1: はい、斉藤さんっていうのはいわゆる中央貴族っていう意味が多分に含んだ言葉になりまして、戸賀氏っていうのは地名ですね。
0: ああ、ここら辺というか、元からあった地名ということなんですね。
1: そうですね、古くからある地名で、で厳密に言うと戸賀氏の助っていうふうに名乗るんですね。
0: ああ、助というのがつくんですね。
1: はい、助っていうのが、前回も少し触れましたけど、上助上左官っていう、国司の役職にちなんだ名前なんですね。
0: はい、
1: ですのでこの組み合わせは戸賀市地区を治める、副長官みたいな意味合いになります。
0: 2番目ということですね。
1: 2番目ですね。あくまで国司っていう最上位の人がいて、その下にいて何かお手伝いするみたいな形ですね。
0: そんな家国が戸賀氏の助を名乗ったということなんですけど、はい、その後どのように戸賀氏氏が武士になったのかというのが今日のお話ですね。
1: はい、それにはですね、やっぱりこの地元の歴史、郷土史というか、加賀の国の状態っていうのが深く関わってきます。
0: その時の加賀の国っていうのはどんな国だったんでしょうか。
1: はい、千年前のお話ですね。平安時代の終わりぐらいのお話ですね。もうちょっとしたら源平合戦が起こる、それより手前のお話になります。
0: 時代としてはそういう時代だったということですね。
1: は
0: い、
1: で加賀の国はですね、中央政府、朝廷から見ると豊かな国っていうイメージがあるんですね。
0: あー、そうなんですか。
1: はい、ですのでこれ加賀の国の長官、先ほど言った加賀の神になるのがですね、大変みんななりたいっていう風に履歴書を出してくるんですね。
0: そうなんですね。はい、どう豊かだったんでしょうか。
1: たくさん、穀倉地帯っていう形ですね。
0: 穀倉地帯、
1: はい、お米がたくさん取れて、要するにそれが税になるので、税をたくさん取って、懐にもちょっとしまえちゃったりっていう形で
0: それは確かに皆さんなりたがりますね。
1: はい、ただ、その中央としてはそういう思惑があるんですけど、実際の現場といいますか、土地に出てみるとやっぱちょっと事情が変わってくるんですね。
0: どう変わってきたんですか。
1: はい、これは野々市氏の発掘の調査からもですね、そういった形態といいますか状況が伺えまして、遺跡の発展具合がですね、ちょうど8世紀、
0: はい、
1: 墾田永年私財法が出た時にこの扇状地のところブワーッといっぱい開発されるんですね。
0: それは墾田永年私財の方っていうのは、はい、自分で開拓した土地を自分のものにできるみたいなことでしたっけ。
1: はい、まさにその通りでございます。なのでもう開拓が一気に進んでですね、人々の活動が活発になる時期にこの扇状地がたくさん遺跡が出てくるんですね。
0: そういった時期に土地を開発していったということなんですね。
1: はい、ただですね、それから時代が100年ほど経つとストップしちゃうんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、そこから一気にですね、開発に陰りが出てきて、また次に開発されるのがもうほとんど鎌倉時代になっちゃいそうな時期になります。
0: あ、ちょっとなんか開発が止まっちゃったというような時期があるんですね。
1: はい、でその原因がですね、このやっぱり地域的特徴というか地質に現れてまして、
0: はい、
1: 皆さんちょっと思い出してほしいのは、この扇状地のですね、土地のでき方を思い出していただきたいんですが、あの河川の運搬によって、まあ、土地ができるっていう形ですね。
0: はい、
1: で先端、まあ、先の方に行くと、まあ、軽いものが先に流されてそれが溜まっていって、はい、で中間は重いものが溜まる形ですね。ゴロゴロとした石とか砂とか、はい、まあ、いわゆる砂礫と砂礫層っていうやつですね。
0: はい、
1: でこの中央部分っていうのがすごく開発が難しいとこでございまして、
0: ゴツゴツしているってことですね。はい、
1: でこれをどかすのも大変ですし、さらにですね、こう耕すとき水を入れるとすぐ乾いちゃうんですね。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、染み込みやすいという
0: あまりちょっとやりにくいですね。
1: はい、でこれをですね、田んぼに確実にするには用水路とかそういったものを整備しないと田んぼが維持できない形です。
0: いわゆる治水というやつですね。
1: はい、でこれを個人で行うのが大変難しいと。
0: 膨大な時間もお金もかかりそうですよね。
1: はい、あの重機があるわけではございませんので、まあ、人を動員して、まあ、スキとかクワとか、まあ、いろんな工具を使って、まあ、用水を引かなければいけないので、
0: も
1: う尋常じゃない苦労がかかってしまうわけです。
0: いや、大工事になりますよね。
1: はい、でそれを個人でやりましょうっていうのはちょっと無理があるので、加賀の国ではですね、ちょっと言い方は難しいですけど、まあ、今の、まあ、県庁だと思ってください。石川県庁、はい、まあ、加賀の県庁ですね。
0: はい、
1: これの力で大規模工事をやらないと新しい土地とかを開くことが難しかったっていうのがですね、先行研究で言われております。
0: じゃあ、まあ、公共工事みたいなものを行う必要があったっていうことですかね。
1: はい、
0: そしてそういった工事っていうのは行われたんでしょうか。
1: いや、それも難しくてですね、やっぱりあっちでもこっちでもできないので、多分その100年の空白みたいなのがあるんだと思います。
0: そういうわけだったんですね。
1: はい、ですので先ほどのちょっと富樫に戻りますけど、その公的な力を借りないと、まあ、開発、まあ、この場合で言うと再開発とかですね、一回手を入れてやった場所ですけど、やっぱ難しくて途中で耕作放棄地みたいになってしまったところを、はい、まあ、再度盛り上げさせるにはやっぱりそういう県庁のパワーが必要だったということで、このスケっていうのはですね、やっぱ県庁の職員っていうのをですね、強調している形になりますね。
0: あ、富樫のスケのスケですね。
1: はい、私は県庁所属の、まあ、役人ですっていう意味合いが強く込められているんだと思われます。
0: うん、それでは、加賀の土地でいうと、やっぱその県庁が持っている土地が多かったということでしょうか。
1: はい、荘園がいわゆる私領、地名プラス荘がつくと、まあ、私有地って形になりますね。丸々の荘っていうのが私有地になります。でこれは県庁のバージョンになるとですね、郷とか保っていうの名前になります。〇〇の保とか〇〇の郷っていうのが、まあ、県庁が持っているいわゆる公の土地という意味合いになります。
0: 加賀でいうとやっぱりその公の土地の方が多かったんでしょうか。
1: はい、まあ、要するに荘園はできやすいところに作られて、まあ、それ以外のところが郷とか保っていう感じになりますね。
0: ああ、そうだったんですね。は
1: い、で加賀に言うとその保も少なかった形です。
0: 保と郷っていうのがあって、保は少なかったっていうことなんですね。はい、保が
1: 公的に新しく開発した新規開拓という意味になります。
0: やっぱりそのまた新たに開拓しようっていうところは少なかったということなんですね。
1: そうですね、やっぱり原野を切り開くのと、昔ある程度開いたところが、まあ、耕作放棄地になっているところを再開発する方が多分労力的

0: にはそんなにかからなかったのかもしれないです。
1: ああそういうことなんですね、はい、実際その豪が多いってことなんですけれども、はい、今でも残っているような地名ってあるんでしょうか。

0: それで、県庁の力が強かったっていうことなんですけれども、はい、まあ、そういった役人さんが力を持ったっていうことでいいですかね。
1: はい、まあ、でもまだまだその県庁の力を使わないと開拓が難しいってことで、独立はしてないというイメージでよろしいかと思います。
0: あ、じゃあもう県庁に勤めている役人さんという感じですね。
1: はい、県庁職員って感じですね。
0: そういった方がまあ土地の管理などを行ったっていうことですかね。
1: はい、だ家国の段階では皆さん武士をイメージするとやっぱり戦う人っていうのが出てくると思うんですけど、まだ家国段階ではその武力っていうものを説明できないんですね。
0: まだ武力は使っていなかったということですね。
1: まあ資料がないので何とも言えないんですが、この要するに戦う側面が出てくるのがですね、孫の家近さんの時代になります。
0: ああ、ではここで曲挟んで、あの家近さんの話についても伺っていきたいなと思います。はい、
2: ことの葉の種。今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。ダイヤモンズ、ストロール。

0: お送りした曲はダイヤモンズストロールでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、加賀の国ではその県庁みたいなところの力が強かったというお話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: そこで富樫之助を名乗った家国でしたが、
1: はい、
0: 家国の段階ではまだ武士ではなかったっていうところのお話でしたよね。
1: そうですね、まあ、土地の整理とかの関係なので本当に何ですかね、文官みたいなイメージになっちゃいますね。
0: そういった家国だったんですけれども、まあ、その武士っていうのが見られるのが家近さんでしたっけ、は
1: い、これがいわゆるパネルになったですね、富樫家通のことを言っておりまして、
0: はい、
1: もともと

0: 系図、孫皮文脈っていう系図はですね、まあ、知名度が全国的なものなんですね。
1: おうおう。
0: で今回紹介するのはですね、あの地元にしか、まあ、流布してないといいますか、知る人が知るっていう感じの本になりますので、はい、そのちょっと知名度の問題ですね。
1: つまり同じ人っていうことですかね。
0: はい、同じ人物なんですが、ちょっと名前が表記が違うものになります。
1: 家近さんと家道さんは同一人物だということですね。
0: はい、
1: それでその、今回家近さんでお聞きしたいと思うんですけれども、はい、家近さんのことはどういった本に載っているんでしょうか。
0: はい、まあ、本当ならですね、平安時代に書かれたものが一番信用度が高いものなんですが、残念ながら冨樫っていうのはですね、そういったものが全く残っていないので、後世に作られた本の中に登場します。で今回ご紹介するのは江戸時代、まあ、18世紀に作られたですね、昔日北下録という本の中に登場します。
1: これはどういったものなんでしょうか。
0: はい、まあ、加賀藩、まあ、加賀の国にいるお医者さんのですね、堀漠水という方が作った本になります。
1: あ、冨樫氏のことが書かれているんですかね。
0: はい、家国から正近、まあ、その後も続いていく冨樫の歴史の、まあ、500年ぐらいかなを書いた本になります。
1: あの前半でお話を伺った家国が加賀之助になったよっていうようなことも書かれているんですよね。
0: はい、まあ、あくまで気をつけたいのは、まあ、伝承であるというところをですね、前置きにいただければと思います。
1: ああ、ちょっと事実とは異なるところもあるということですかね。
0: は
1: い、
0: 多々ある感じですね。
1: 伝承なんですね。
0: はい、
1: それで家近のことはどんな風に書かれているんでしょうか。
0: はい、まあ、前段が家国が、まあ、どうして冨樫が加賀の国にやってくるかを説明していて、その後になりますね、家国が亡くなってその子供家常っていう人がいるんですが、この人は若くして死んじゃったという一文で済まされて、次が家近という具合に継がれていきます。
1: あ、ちょっと家近のお父さんは一文だったんですね。
0: はい、ちょっと多分資料も何もないので言うことがなかったんだと思いますね。この人ちょっと扱いづらいなってことで創生したみたいな書き方がされてるんだと思います。
1: で、まあ、注目されたのは家近ということだったんですね。
0: はい、でパネル、まあ、180センチで、まあ、かっこいい人物、力も強いっていう紹介されてるのが、ちょうど家近のこの昔日北下録で語られてる部分になります。
1: あ、じゃあこの書物が、まあ、元となってあのパネルにもなったっていうことなんですかね。
0: はい、まあ、そのすごく力が強くて体も大きくてですね、霊力がある人っていう風に紹介されてます。
1: 霊力ですか。
0: はい、要するに普通の人じゃないよっていうのがですね、このなんですか、昔話風に言うと何か強い霊力を持ってるっていう扱いになります。
1: もう体が大きいに限らず、もうそういった霊力のような力も持ってるぞというふうに書かれてるんですね。
0: はい、最初に身長が何センチでご飯をたくさん食べるみたいな書き方がされてて、その後にですね、予知能力があって部下にも修行法を教えたら、部下もですね、そういう予言の力を手に入れたっていう風なお話が出てきます。
1: それはもうまさしく霊力ですね。
0: はい、で、まあ、ただものではないよっていうのをここで言ってるわけですね。
1: どういったエピソードがあるんでしょうか。
0: はい、もう一つがですね、まず自己紹介的な部分があると。家近というのはこういう人物である、すごい力が強くて霊力がある、でそんな人物が次何をしたかっていうのがですね、後のエピソードで悪竜退治というものが出てきます。
1: 悪竜退治ですか。
0: はい、まあ、ドラゴン退治ですね。
1: お、それはお話ですね。
0: はい、まあ、英雄には試練が必要であるみたいな形でしょうか。
1: これ舞台となったのはどこなんでしょうか。
0: 舞台となっているのがですね、内灘の今の小浜神社ですね。あそこに、まあ、黒津船の神様っていうのがいてですね、
1: はい、
0: 夜寝てるとですね、枕元に現れてお告げをしていく形です。
1: あ、お告げがあったんですね。
0: はい、お告げ、神のお告げですね。
1: は
0: い、で夢じゃないと神様お告げできないんですね。
1: あ、確かにそんなイメージありますね。
0: だからもう必ずこのお話だと寝てたら神様がお告げしてくれるっていうものになりますね。
1: それはあの神様から悪竜退治をしなさいっていうお告げだったってことですか。
0: はい、私のいわゆる、まあ、神社の敷地にですね、悪い竜が出て荒らしている、困っていると。
1: うん、
0: でここで重要なのが、あなたは軍事だからこれを何とかしなければならないって言うんですね。
1: はあ、軍事。
0: はい、軍事、昔の役職ですね。あの国司の下で軍っていうものを治めている役人

0: という意味になります。だ先ほどの戸賀志の助とちょっとつながってくる部分があるんですね。
1: 2番目っていうことですかね。
0: そうです。でも実際には実務を取り仕切ってるトップみたいな言い方ですね。
1: はあ、そこでも、まあ、お話の中とはいえそういった権威をなんか象徴しているっていうことですね。
0: そうです。要するに君は軍事だからこういったエリアのことは解決しなければならないというふうに言ってるんですね。
1: ではその悪竜退治どうなったんでしょうか。
0: 家近さんも言うんですね。お社にいて、私はですねそんな竜を退治できる鎧も剣もございませんって言うんですね。そしてまた寝たらまた神様が出てきて、
1: はい、
0: だったら白山にある金剣宮にお参りしたらなんとかなるよって言ってくれるんですね。
1: ああ、白山姫神社の近くにあるところですね。
0: はい、剣の神様ですね。
1: はあ、じゃあそこに家近が行くっていうことですかね。はい、
0: で行ったら白い台にですね鎧と剣が飾ってあるということで、で宮司さんも夢を見て用意しておけって言われたんで用意しておきましたって言ってそれをもらうんですね。
1: 神様その宮司さんのとこにもお告げに行ってたんですね。
0: はい、多分宮司さんも寝てたんですね。寝ないと夢が見れないってことで。
1: じゃあ、まあ、武器も授かって、
0: はい、
1: いよいよ退治ですね。
0: はい、でその鎧と剣を使って、まあ、最初は使わないんですけどとどめを刺す時に使ったっていうふうに書かれてます。で竜を退治したと思ったら、
1: はい、
0: それはですね栗から不動明王の、化けた姿だったんだよ、お前を試したんだって言うんですね。
1: 何を試したんですか。
0: 要するにきちんと解決できるかどうか、また竜に挑める勇気があるかどうかを試したっていうことですね。
1: はあ、じゃあこのなんていうか土地を治めるだけの人間かをちょっと測ったぞみたいな感じですかね。
0: はい、すごいマッチポンプですね。
1: はあ、そうだったんですね。はい、他にもどういったお話があるんでしょうか。
0: はい、他にはですねこれがいわゆるパネルに出てきたお狐さんのお話ですね。
1: ああ、狐のパネルありましたね。
0: はい、なんで狐が関係するんだっていうので、
1: はい。
0: まあ、京都のですね伏見に今度新しくですね、まあ、天皇を引退した上皇がですねそういう別荘地を作りたいということでですね全国から労働力を出してくれって言うんですね。
1: はい、
0: で、まあ、加賀の国にもですねそういった労働力出してくださいっていうことでその家近さんが人数を引き連れて京都に行くっていうお話です。
1: まだあの狐っていうのは出てこないですね。
0: はい、でその工事現場に向かう時にですね、まあ、老夫婦が出てくると。不思議な老夫婦が、
1: はい、
0: で私たちその伏見の周りに住んでるんですが今回の工事で石垣の下にですね子供が閉じ込められてしまったっていうんですね。
1: あ、はい、
0: であなたは工事現場行くんでしょうっていうことで助けてくださいって言うんですね。
1: あ、
0: 分かったということで工事現場に行ってその言ってた石垣をどかすと中からですね3匹の小狐が出てきたっていうエピソードになります。
1: あ、ここで狐が出てくるんですね。
0: はい、うわ狐だったぞってことでですねでまた寝るとですね、お告げが夢の中で出てきて老夫婦っていうのはそういう、まあ、神様の使いだったと。稲荷の、
1: はい
0: はい、で助けてくれてありがとうということでその戸賀氏にですね末永くなんですかね繁栄をもたらしてあげるよっていうことで助けてくれたお礼にで終わるお話ですね。
1: そういうふうなわけで狐も関わってくるっていうようなことなんですね。
0: はい、で以降戸賀氏は稲荷を信仰するようになったと語られてます。
1: それでもともとはその戸賀氏っていうのは藤原氏だったっていうお話もあったかと思うんですけど、はい、それにまつわるようなお話もあるんですよね。
0: そうです。これが家近の最後のお話になりまして、東北ですね今の東北、はい、秋田とか青森でですね戦乱が起きたと、まあ、朝廷に歯向かう勢力が出たのでこれを退治しなさいというお話がありましてそれにですね加勢しようとする家近さんのお話でございます。
1: あの東北の方に戦いに行けと言われたという感じですかね。
0: まあ、実際にはですね、まあ、将軍が派遣されて、現地のですねそういう、まあ、クーデターってわけじゃないんですけどその反乱勢力と戦うんですがなかなか鎮圧できないと、
1: はい、
0: でそこでそれを聞いた戸賀さんが自主的に行こうとするお話ですね。
1: そしたらどうなったんでしょうか。
0: はい、でその手こずってる将軍側に、助けてる勢力に藤原氏がいたんですね。
1: はい、
0: 藤原の清平さんですね、
1: うん、
0: で同じ藤原であるということで、はい、これはぜひ助けねばならんということで行こうとするんですが朝廷からはですねいや君は加護の国をですね治める仕事してるんだから行っちゃダメって言われるんですね。
1: 助けに行こうと思ったら加賀を守

0: 持ってなさいと言われたんです ね、
1: はい、ね、まだあっちも反乱収まってないし、もし加賀で反乱が起きたらどうするんだっていう、
0: あ、それも確かに大変なことになりますね、はい、
1: ただ、まあ、その藤原の血を示すエピソードとして紹介されております。実際には行けなかったんですけど、やっぱ自分にも藤原の血が流れている。でさらに言うなら、歳仁将軍もですね、鎮守府将軍、いわゆる東北で起こった乱を鎮圧する仕事についてたんですね。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、まあ、だから先祖になぞらえてですね、これをどうにか力助けしたいというのが語られているお話ですね。
0: この赤日北下録には家近のいろんな武士の要素のあるエピソードが書かれていますね、
1: はい、まず一つはやっぱり地域を治めるですね、そういうリーダーっぽい職業について。でもう一つは最後のお話ししたこの東北の戦いに参加しようとする、要するに兵力を持ってるわけですね、戦いに参加する、はい、ここが要するに今までと違う、家国段階ではちょっと言えなかったことの武力ってものを家近が持ってるよっていうのを紹介しています。
0: 家近の段階になると、その土地を治めていただけではなくて武力も持っていた、はい、ということになるんですね。
1: はい、ただでもまだまだ武士っていうわけじゃないですね。戦う力を持っているんですけども、やっぱり先ほど言った軍事っていう職業についている、これはやっぱりその公的な枠組みの中に存在するっていう意味合いになりますね。だそこから独立してはいないっていう形ですね。
0: じゃあ公的な立場でちょっと支配していたというような感じでしょうかね、はい、
1: そうですね、まあ、裏付けになるお話でもあるなっていう、もしかするとこの最初に出てきた龍太寺だけは本当になんか古いお話を伝えているのかもしれないです。
0: はあ、何かの象徴っていうことですか。
1: はい、その軍事って書いてあるのがですね、あくまで国士ではないと言ってるのがですね、なんか変わってるなというか、ここだけちょっと異質なお話になってるなっていう具合ですね。
0: 国士にしちゃえばトップってことですもんね。
1: そうです、わざわざ軍事っていうその加賀の国の中でもさらに細かいエリアを治めてる人っていう扱いにしてるのが他の話と違う部分ですね。
0: はあ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。それでは今日のお話のまとめをお願いします。
1: はい、まあ、富樫家国からですね、まあ、この家近に続くお話で、富樫っていうのはそのルーツを藤原氏に持つ、まあ、中央の貴族のルーツを引きながら富樫の名前を名乗ってですね、まあ、土着したと思っていただいて、その富樫の土地を基盤にですね、その県庁 に出資して、まあ、行政関係をやっていたと。その富樫地区のですね、行政を司っていたのが、まあ、家国の時代の話ですね。
0: 家国の段階ではまだ武力は持っていなかったっていうお話でしたよね。
1: そうですね、ちょっと断定すると厳しいかもしれないですけど、その武力にまつわるお話っていうのがちょっと出てこないな。この赤日北下録もそうですね、その知事として活躍している感じで、戦う力っていうのは紹介されてないですね。
0: そしてそこに武力が加わったのが家近でしたよね。
1: はい、先ほどのまあ軍事というところとですね、兵力を持って加勢するっていう部分からですね、家国から少しこうステップアップってわけじゃないですけど、武士に近づいていってる形ですね。
0: 武士になっている途中みたいな感じですかね。
1: はい、だから土地を治める役人っていう側面を持ちつつ、戦う力も持っている、この両面が揃って武士になっていくんですね。
0: じゃあもうまさに家近はその最初の人みたいな感じですかね。
1: はい、ですのでこの富樫氏の歴史を見ていくっていうのはですね、まあ、加賀の国における武士の発生についてですね、知るきっかけを与えてくれる大切な存在というわけでございます。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目古今亭志ん生、変わり目です。

ただいまはご婦人がお目通りいたしまして、あとが殿方が殿方ってほどのもんじゃないけれど、ただいまは大変きれいなとこで、その後はちょいと苦み走ったところ、少し走りすぎておりますけど、そのうちどっかで止まるだろうと思います。どうもこの何かにつけて、春というものはこれからまた酒ということですな。で、酒というものもね、その人によっていろんな情がありますからな。大変陽気なのがある、おっとっとっとっとっとっとっと、結構鶏みたいなのがある。壁塗り情報っていうのがあって、もういいよもういいよなんてなこと言うな。そうかと思ってと、仏情報なんて、もう勘弁してくれもうと拝んでるのがある。

酒というものは強い人と弱い人があって、もうこの強い人はね、いくら飲んでも平気だ、三錠でも飲むんだろうなんてなって、弱いぞって来たらひどいですよ。酒屋の前はカッカッ、どうしたんです、ああ私ぐらいで酒の弱いもなりませんよ、今酒屋の前に立って酒の匂いがプーンとしたら酔っちゃったんですよ。ああそうですかって聞いてる人が真っ赤になっちゃったって本当にもう不思議なもんでございますね。どうしても夜遅くな、ひべれけになって何だかわけのわからないことを言って、歩いてる人がありますな、さあいやでもデパートは持ってこい、逃げちゃうから、何のこと言わなきゃいけないんですか。さあ不思議なもんでございまして、夜遅くなってなあのねえねえ大将、大将なんで、大将とはなんだよ、いつ俺が戦に行った、いえそうじゃない車差し上げましょうか、うーん力があるな、差し上げてみてくれ、いや持ち上げるってんじゃないんですよ、帰り車ですよ、つわい、いやだよその危ねえ車、帰り車に乗って俺来ましょう、ひっくり返るってんじゃないんですよ、帰るついでに安くやりますよ、そうか、どこ行けるんだい、どこでも帰りますよ、いや情報な帰り方しやな、お前は帰り車ってえと客が安いと思って乗るんで帰り車ってんだろう、まあそうですよ、えらい、そう言って客を勧めるという営業熱心が俺は気に入った、乗ってくれますか、嫌だな一つ頼むから乗ってないのね、乗ってやるから車乗ってこい、頼まれりゃしょうがねえからな、危ないですよ、腰掛けてください、何言ってやるんだ、こんな車危ねえもないにあるもんか、どこ行くんです、どこへ、どこへ行くんですったって、俺の方から呼んだんじゃねえ、おめえは勝手に乗っけたんじゃねえか、どこへでも連れてけねえな、どこ行くとこあるんでしょ、行くとこねえんだ、ほらどっか行きたいね、じゃあお前んとこ行こう、私んとこ来たってしょうがないよ、嫌だな、どうもどうしましょう、何でもいいから、車の荷重を上げてみてくれ、あそうですか、どっちの方行くんです、何でもいいから行ってくれよ、これ松井行きましょうか、松井やってくれ、松井行ってどう行くんです、松井ずっと松井行け、どっか回るんでしょ、回るの綺麗だほら、うちがありますよ、うち壊せ、ダメですよそんなこと言っても、まあとにかく車の荷重を上げてみてくれ、わあうちで待ってくれ、このうちをこんばんはって人さんないでくれ、これですか、こんばんは、こんばんは、はい開きますよ、どなたです、あら何それ、だらしのない格好をして酔っ払っちゃって、まあ、本当にうちは危ないから、しばし行けつばつかないでね、この親方がお宅寄ってくってんですよ、お宅寄ってくってんですよって、あと私のところにしたよ、あそうですか、どっから乗っけてきたの、どっからってね、このお宅の戸袋のとこで乗せたって、まだ車が動いてねえんですよ、しょうがないね、まあすいませんね、いいですよ、そんなことしてもらっちゃお金なんでいただいちゃ、お宅の前で乗っけてお金なんでもらったしが、まあいい、取っといてよ、手数がかかってすいませんね、またお願いするわ、あそこ閉めといてくださいよ、どうしてうちの前から乗るの、どうして乗るんだって言って向こうで、頼んだら乗ったの、向こうで金をいらないってのになぜやる、お前はいくら俺が稼いでも足りねえと思ったらみんな車屋にやんな、何言ってんだよ本当に言っちゃって、さあもうお休みなさい、もう寝なさい、うわ俺は寝ねえ、ねえどうすんの、寝ないで一緒にこんなことやるってんだよ、なんだよこれは、こうやりゃ酒だよ、こうやって硫酸なんて飲めばいねえよ俺は酒だよってそんなにも飲んでてまだ飲みたいかね、いけませんよ、外で飲まないで帰ってきたんならとにかくさ

そんなに思って帰るうち、またうちで飲まってた。私は飲ませません、飲ませません、飲ませませんっていうほどのおめえは このうちで権利があるものか。なんだってめえはこいつかかるじゃねえか。かかるくせにしやって女房の女俺は主だぞ、一軒の主や主が一番偉いんだから、うずな区役所に聞いてみろ。偉くないって偉くないよ。もう飲めない。いや飲める、口から飲めないから鼻から飲む、くさないね。こうした俺が帰ってきた時に、お帰りなさいまし、ずいぶん召し上がってるようですね、けど外は外、うちはうちですから、私の尺じゃ嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどうとこう言われや、いや俺はもうよそうよってこうなんだ。ああそう、君が飲んじゃいけねえって親の敵にでこうしてな面するから、俺は飲むとこう言うんだ。そういや飲めない、そういや基本的には飲めなくなっちまうんだね。それは私は支度はしたんだよ。ああだからまあ外は外、うちはうちだからね、私のお酌で嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどう、じゃあ飲もうか。何言ってんだインチキ何言って呼んで、うん、俺が飲むってもうこんなに遅くなって何もないよ、何にもいられ、なんかつまむのねえか、鼻かなんかつまむんだね、なんかねえかよ、ちょっとこうやって俺なんだけど、ちょっとつまんでポリポリってやってキューッと飲めばいいんだから、こうちょっとこうちょいとったって何もないじゃないかよ。もう少し早いって言うとアブラムシがいたんだけど、アブラムシをどうすんだよ、台所、台所だって何もない猫だね。ほら今朝食べた納豆の残りが35粒やな、あれどうしてくれ、あれありませんよ、あれどうしたの、あれは食べちゃったでよ、食べちゃった、食べちゃった、なぜそう口をパクッと開くんだよ大きな口だねお前は。ほら今おめえに飲まれちゃうかと思った、あれをどうしたと聞いたらな、あれはいただきましたって言うなよ。女というものは口の利き方で器量をよく見せんだな、あれをどうした、いただきました、ん、顔が動かねえな、食べちゃったーってじゃあいただきましたよ、うん、いただきましたって言われや、その言葉について我慢をする。鮭があったろ、鮭いただきました、らっきょうがあったろ、らっきょういただきました、またいただくねお前はずっといただいてんねん、それじゃねえ、いただきましたよ、なんだよなんかねえかよ、何にもないよ、私みんないただいちゃったから、じゃあここでいいや、おここないの、どうしたの、もうね、つけてないの、生じゃあ生で食わい、生で食う、で後からぬか食うから生で食ってぬかを食って頭一緒のっけてからおいしいよ、そんなくだらないこと言うのさ、じゃあなんか買ってきてやるよ、おでんじゃどうだい、あ、横丁のおでん、あ、じゃあ頼むよ、いい、あ、おう、ちょいと待ってくれ、おでんを売ったってね、皿持って飛び出しちゃっちゃダメだよ、え、おでんの鍋の中で好き嫌いがあるんだからな、おでんの鍋の中の何がいいんですってことを一応殿様に伺わなきゃ、うるさいね、いや何がいいの、俺の好きなものは焼き、なんだ焼きって、なんだ焼き、知らねえのかおめえは、おでん屋の焼きを知らねえのか、知りませんね、てめえ俺の手元に何年買ってあるんだな、焼きって言えば焼き豆腐だ、焼き豆腐って言えやんけ、焼き豆腐なんてね、急いでて舌を噛むんだよ、焼きったら焼き豆腐だなってことはピーンと感じてこなきゃダメだな、そう、じゃあ焼きですね、そうだよ、それからやつ、ああやつ頭、そうそう、そのそういう風に行くんだ、それからあとはガン、あガンって鳥かい、鳥じゃねえで、鳥のガンがあるかい、ガンもとき、あそう、おめえの好きなもの買ってこい、じゃあ私ペンがいい、よし、なんだペンって、ハンペンで、飲んだよ、この変な詰め方すんじゃないよ、夫を孫すかしちゃいけませんよ、早く買っといて、早く来い、また何をしてんだよ兄弟の前

0: 座りやがって鏡を見やがってまた使うような名刺やがって、うん、いいんだよお前なんてどうだってそのまた口で頭をかくよ、お前なんて頭なくたっていいんだよ、手と足だけならいいんだよ、こんないい夫を持ちやがってもったいねえくらいなもんだ、ありがたいと思って一生懸命に、用するんだぞ、グズするってと一生懸命よ叩き出しようから、女なんざ世間にいくらもいるんだな、俺が表出てリンを振ってみる女がわーっと集まってくる、そりゃゴミやだけれど早く買ってこい、このおたくめ買いに行っちまったよ、だけど女房なればこそこの飲んだくらいの用をしてくれんだよね、世の中に何が、なんだったって てめえの女房ぐらいと思ってくれるものはねえんだからな、あのかみさんにも苦労させたね、女っぷり悪くねえんだからね、近所の人はそう言うよ、あなたのとこの奥さんはあなたには過ぎもんですよ、いや、ね、俺もそうだと思うんだ、ああけどそんなこと言っちゃっちゃしょうがねえか、出てけこのタクメなんつってけど腹の中じゃすまんないと思ってこう手を合わせて、あおかみさんすいません、あなたのような美人はね私持って罰があったんですよ、本当におかみさんすいませんって陰で謝ってね、あまだ行かねえのかおめえは、初めてございます
1: 今回お送りした話は、五代目古今亭志ん生、変わり目でした。

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェファーソンエアプレイン、あなただけを。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見、グループサウンズのナンバーをお送りします。2000年平成12年リリースの様々なグループサウンズの曲で構成されているアルバム GS ウルトラレアトラックスから1曲目に収録されている曲をお送りします。 The Fingers I'm in love。

ザ・フィンガーズ、I'm in love をお送りしました。この季節、水分補給は大切ですよね。外出する際にも、マイボトルを持ち歩くようにしてるんですね。少しでも新鮮な水がいいなと思って、出際に準備をしているんですよ。多分この出際にするっていうのが良くないんですよね。マイボトルを準備して、そして荷物を持ちます。大概荷物が多いから持ちきれなくってマイボトルの存在を忘れて出てしまうっていうパターンが多いんですよ。駐車場で気がつけば戻れるんですけど、もう車に乗って途中で気がついたら諦めるしかないんですよね。水分は大切だし、せっかく準備したのに忘れてきて結局外出先で買ってしまうと、準備に時間を費やしていて忘れてくるから結局お金も費やす、なんだかもったいないループだなと思っています。忘れない秘訣があったら教えてほしい。さて、次にお送りするのは1973年、昭和48年にリリースした曲です。 NSP 汗。

NSP 汗お送りしました。芸能事務所レプロエンターテインメントに所属するタレントやモデル、アイドルたちが集まって被災地復興のためにとリリースしたチャリティーシングルをお送りします。2011年平成23年リリース、レプロハピチャリ音楽部、虹の向こうへ。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションの落とし物コーナーにアクセサリーが届いていました。落とす気持ちよくわかります。私はね、指輪つけるの大好きだったんですけど、手を洗ったりして水に濡れると指と指輪の間に水が入って濡れるのが嫌だったんですよ。だから手が濡れると一度指輪を外し、指を拭いて、指輪を拭いて、また指輪を元に戻すっていう感じだったんですが、みんなでご飯を食べている時なんかだと、冷たいドリンクを手に持つと、その水滴が指について、指と指輪にもつくから、また嫌になって指輪を外す。そしてみんなとの会話が楽しくなって、指輪をしていたことを忘れて、落とすことにつながっていくんですよね。よくね、ここに指輪あるけど誰のって言われてました。間違いなくそれは私のでしたね。今はね、もう必要最低限の指輪しかしなくなりましたね。いろいろ集めたからな。たまにははめてみようかな。

KITBMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、バズ・ザ・ベアーズ、ロンリーナイト。

バツザベアーズロンリーナイトをお送りしました。デピッシュ9枚目のアルバムドッグスキャントシーカラーズからお送りします。1998年平成10年にリリースしまして、リリースから一周ちょっと回ったくらいの2013年平成25年に再リリースされています。このアルバムの中からデピッシュディノ

レピッシュ、ディーノをお送りしました。1980年、昭和55年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、リフレイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10014位の曲、アニタ・ベイカー Giving You the Best お送りします。この曲はいろんなアメリカのテレビドラマで使われていて、長く愛されているテレビドラマノッツランディングのシーズン10のエピソードでも使われていましたし、1988年後半に放送されたオールマイチルドレン、その他2000年に入ってからもアメリカのテレビドラマで様々使われています。またプロバスケットボール選手のマイケル・ジョーダン、皆さんよくご存知ですよね。マイケル・ジョーダンは相手を挑発する手段としてこの歌をよく歌っていたそうです。一周回って海外編、1988年リリース、アニタ・ベイカー Giving You the Best。

イティー PMC 一周回って歌発見。シャンソンのスタンダードナンバー、世界的に多くのアーティストがカバーしていて、日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。今からお送りするのは小獅子吹雪のバージョンです。小獅子吹雪、そして今は。

越路吹雪、そして今はお送りしました。1978年昭和53年にリリースした吉田拓郎の曲です。一足早い冬の曲をお送りします。吉田拓郎、外は白い雪の夜。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KITPMC 一周回って歌発見。1999年平成11年リリース、トーコハーツオリジナルミックス。

東子ハーツオリジナルミックスをお送りしました。ラストはヒャダインのナンバーです。2011年平成23年リリース、ヒャダイン、ヒャダインの上々友情。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、というわけでもう今日は早速もう紹介する植物についてお話ししていこうと思うんですけど、今日紹介する植物はですね、マリーゴールドでございます。なんか私のイメージは毎回なんかお花は4月ぐらいっていうか春ぐらいに咲くっていう偏見のもと生きてきた人間なので、またマリーゴールドも春に咲いてるんじゃないかと思ったんですけど、全然そんなことなくて、6月から咲き始める植物なんだそうです。ちょっと見た時めちゃくちゃびっくりしましたね。私マリーゴールドに関しては一つ、家で思い出がありまして、だいぶ記憶が曖昧なんですけれども、小学校から中学校ぐらいのどこかに一度花壇でマリーゴールドを植えたっていうことがありまして、まあ、お花もちゃんとオレンジ色のお花が咲いたりして、わあすごい綺麗だなとか思いながら生活をしていたんですけれども、おそらく 2,3 年ぐらい経ってからそのマリーゴールドを花壇で見なくなってしまったので、おそらく別の植物に

に変えたか、それとも枯れてしまったかの2択で、私とマリーゴールドはちょっとお別れする形になってしまったんですけれども、まあそんな感じでマリーゴールドは私が唯一育てているところを間近で見た植物と言えるかもしれないっていうので、今回紹介していきたいと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。椎名林檎、丸の内サディスティック。

送りした曲は椎名林檎、丸の内サディスティックでした。はい、というわけでここからはですね、マリーゴールドの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、その前に私のマリーゴールドの個人的な偏見について先にお話しするんですけれども、私は育ててた時がやっぱりオレンジのマリーゴールドだったので、まあ、大体オレンジとか黄色とかの色のイメージが結構強いですね。まあもともと身近で育てていた身というところで知ってる情報でいきますと、あのマリーゴールドってなんかめちゃめちゃ種ができるっていう記憶はあったんですよね。あの枯れた時にもともと花が咲いてた位置に、種がいっぱいギュッて詰まってるんですけど、毎回それをスポスポ抜いていた記憶があるので、その時に見た種の量が結構多かったなっていうイメージがあります。というわけでここからは早速特徴をお話ししていこうと思います。まずマリーゴールドなんですけれども、こちらアメリカ大陸の熱帯だったり温帯に分布する、キク科センチュギク属の植物です。まあほとんどのマリーゴールドはあの北米やメキシコが原産だと言われております。花の期間は主に夏から秋頃で、寒さに比較的強いものは、晩秋まで楽しめる種類っていうのもあるそうなんです。まあ、私は全然春だとさっきも言ったんですけど思ってたんですけどね。そしてマリーゴールドは丈夫で育てやすい一年草の植物なんだそうです。そもそも一年草というのがですね、まあ、春に巻いた種が、発芽して咲いて秋から冬にかけて枯れるまでの期間っていうのが1年の植物のことで、まあ枯れたらもう新しい種を植えないと生えてこない植物っていうイメージが一番わかりやすいかなと思います。またマリーゴールドにも結構いろんな品種があるんですけれども、今回は3つ調べてきたのでそれについて1個ずつ紹介していこうと思います。まず1つ目がですね、アフリカン種と呼ばれるもので、まあこちらは、お花が大きくポンポン咲くことで有名でして、お花が10センチぐらいになるものになります。そして太い茎で、草の丈が長く1メートルほどまで成長する品種になってます。まあ最近では品種改良が進んで30センチほどまでしか成長しないっていう品種もできているそうなんですよ。そして暑さに強いっていう品種で、黄色オレンジ以外にクリーム色だったり白色もあるそうです。ちょっと白色のマリーゴールドは私見たことがないのでちょっとだいぶ気になるところなんですけど、そしてメキシコが原産なんですけれども、こちらイギリス軍がアフリカ遠征の際に種を持ち込み現地に広まったことからアフリカンの名が付けられたそうです。もう私がこの個人的に品種で気になるところとして、あの草の丈が1メートルぐらいまで成長するっていうところで、私のイメージとしてあのマリーゴールドってそんなに大きなイメージがなかったので、ちょっとここは調べててびっくりしたところですね。そして2つ目なんですけれども、こちらがフレンチ種っていうものになります。まあ、こちらが日本で多く流通している品種になりまして、八重咲きが普通なんですけれども、一重咲きのものもあるそうです。お花の大きさは5センチほどで、先ほど言った草の丈が30センチほどで、あまり大きくはならないものになるそうなんですけれども、こちら枝分かれが多くて横に広がるように群生するものになってまして、めちゃくちゃボリューム感があるような植物になります。まあ、こちらのフレンチ種と名付けられた理由が、フランスパリで広まったことから、フレンチ種と呼ばれているそうです。まあ、また別名もありまして、クジャクが美しい羽を広げたようにも見えるので、クジャク草とも呼ばれることがあるそうです。まあ、おそらく私の実家で育てていたものもこちらのフレンチ種だと思うんですけど、確かにそこに育ててあるだけで結構華やかっていうかボリュームがあった感じの印象は強いので、まあ、こちらは結構納得かなという感じがしました。そして最後3つ目なんですけれども、こちらがメキシカン種と呼ばれる品種で、こちら葉っぱが細く羽のように小さな切れ込みが入っ

入っているのが特徴なんだそうです。また花の大きさが2から3センチメートルほどの可愛らしい一重咲きの花を咲かせるそうです。まあ、他の品種に比べて繊細な印象で、よく枝分かれした横に広がる性質っていうのがあるんですよ。ここまで3つの品種についてちょっと喋ってきたんですけれども、まあ、大きさの基準としてはアフリカン種が一番大きくて、フレンチ種が真ん中、メキシカン種がちょっと一番下みたいな感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり私の中で一番気になってるのはアフリカン種で、1メートルほどまで成長するっていうのがマリーゴールドではあんまり信じられなくてですね、やっぱり偏見としてちっちゃくて可愛い植物っていうのがあったので、まあ、実際にアフリカン種はちょっと見てみたいなと思いました。というわけでここまで、マリーゴールドの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。あいみょん、マリーゴールド。

0: 送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM ノアよりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、マリーゴールドのちょっと調べていて面白いなと思った効果と花言葉についてお話ししていこうと思います。まず調べてて面白いと思った効果なんですけど、こちら植物の虫の対策になるというところで、まあ、特に、フレンチ種のマリーゴールドのタンジェリンという品種が、有害な害虫に対して最も効果的なんだそうで、まあ、マリーゴールドはテントウムシや寄生バチなどの益虫と呼ばれる虫を引き寄せて、アブラムシなどの有害な害虫から植物を守ってくれるそうなんです。やっぱり私の周りで植物を育ててる子にたまに話を聞いたりすることもあるんですけど、やっぱり植物の虫対策って大変だよみたいな話を聞いたりしてたので、ちょっと例えばマリーゴールドを植えてみたりとかいう対策の仕方もあるっていうのがちょっと面白いなと思って、まあ、普通は多分肥料とかそういう薬剤みたいなのを使うと思うんですけど、こういうのを一回やってみるっていうのも面白いかなと思いましたね。まあ、そしてここからは、花言葉のお話になるんですけれども、マリーゴールドの花言葉、実はポジティブなものとネガティブなもの、こちら2種類ありまして、まあ先にポジティブな方からお話ししますと、意味が健康、変わらぬ愛とされておりまして、まあこれらは太陽のように明るい花の色や、長く咲き続ける性質っていうのに由来されてまして、長期間咲き続けることから変わらない愛情や誠実さを象徴するとも言われております。まあ、これだけ聞くと結構いいお花じゃんみたいな風に思うかもしれないんですけど、まあ、ネガティブな方も言っておきますと、こちら嫉妬、悲しみ、絶望の3種類で、まあ、こちら海外ではお墓参りなどでマリーゴールドが使われるという文化もあり、そこからこうした意味が生まれたという背景もあるそうです。私前にもこんなポジティブな意味とネガティブな意味がある植物を紹介したと思うんですけど、まさか2つ目が出てくるとは思いませんでしたね。まあ、私はマリーゴールドの見た目からちょっと割とポジティブなものが多いんじゃないかという予想をしていたんですけど、全然ネガティブなものもあって結構びっくりが強いですね。また先ほどネガティブな意味をお話しした時に、お墓参りなどでマリーゴールドが使われる文化もあるというところなんですけど、まあ、これもあんまりすごいイメージがあるわけじゃないので驚きでしたね。あとマリーゴールドって明るい色合いが結構イメージとしてあると思うんですけど、私が勝手に思ってる明るい色合いの花は、花言葉が若干ネガティブになりがちっていうのは、まあ、今のところ継続されてる感じがして、ちょっと予想が当たって喜べばいいのか、明るい色の花が好きな私からしたら悲しめばいいのか、ちょっとだいぶ複雑な心境になってますね。というわけでここまでマリーゴールドの面白い効果と、花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。北谷達也、カルチャー。

送りした曲は北谷達也カルチャーでした。というわけでここまで30分マリーゴールドについてお話ししてきたんですけれども、私個人的にはやっぱりずっと言ってるんですけどアフリカン種が気になってまして、やっぱり1メートルのマリーゴールドを一回ちょっと見てみたいっていう好奇心が強くあります。あと普通に品種関係なくちょっと育てたくなってきたなって思ったんですけど、マリーゴールドって手入れがとても簡単だそうで、日照や暑さ乾燥にも強く水はけの良い土であればほぼどんな場所でも育つっていうのを見てちょっと私でもいけるんじゃないかってちょっと思い始めてですね。しかも移植から育てるのも簡単なんですけど、屋内や庭で直接種をまくこともできるということで、まあ、種から育てたいなって思ってる方にも結構おすすめの植物なんじゃないかなと思ってますけど、ただ私がまず育てるためにはマリーゴールドを置く場所を確保しなきゃいけないという課題が残ってますので、ちょっと今すぐ部屋を片付けようかなとちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に、まあ、この金沢工業大学からもほど近い大型レジャー施設、アミューズメント施設で火災がね発生したっていうことで、ちょっとねびっくりしましたね。あの結構ね、まあ、真新しいと言っても私が大学にいた頃にはもうあったので、まあ、そう考えるともう年季の入った建物といえばそうなんですが、まあ、結構活気もある場所だし、そんなね、火災が起きるなんてって思ったんですが、まあでもどこでもねやっぱり火事ってあるんだなっていうので、改めてこう火災の怖さみたいなところを感じましたね。いろんなところに火事の原因って潜んでるなっていうので、まあ、あの学生さんだと今住んでるアパートでね、あのタコ橋配線とかしてないですかね。改めて火事気をつけていただきたいなと思います。本当に帰る場所を守るっていうすごい大事なねことだと思いますので、火の用心していきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはダンスロックバンド夜の本気ダンスのメジャーファーストアルバムダンサブルに収録された楽曲です。2016年平成28年、夜の本気ダンス。 Oh yeah。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科の川島智也准教授が、東京大学大学院情報理工学系研究科の研究グループとともに執筆した論文が日本生理心理学会の優秀論文賞を受賞されました。この賞は日本生理心理学会が発行する学術誌生理心理学と精神生理学に掲載された論文の中から特に優れた研究成果を挙げた著者、主に若手研究者を表彰するものです。受賞対象となった論文はアルファ波と知覚における時間統合および特徴統合との関連で、脳波の一種であるアルファ波が人間の知覚や認知にどのように関わっているのかを体系的に整理し、理論的枠組みを提示したレビュー論文です。研究ではアルファ波が持つ周期的な

リズムが脳内で情報をいつどのように処理統合するかを制御している可能性を示しました。この研究の意義は、人間の知覚や認知が連続的な処理ではなく、アルファ波のリズムに基づく周期的な処理に依存している可能性を統一的に評価した点にあります。この視点は、従来はノイズとして扱われてきた反応時間や知覚のばらつきを脳のリズムに基づく意味のある現象として捉え直すことにつながります。さらに、アルファ波の制御や解析技術の進展によって、知覚や注意、記憶といった認知機能のメカニズムをより精緻に解明できる可能性が示されており、今後の認知神経科学やヒューマンインターフェース分野への応用も期待されています。川島准教授、優秀論文賞の受賞、誠におめでとうございました。

2011年平成23年に放送されたテレビアニメ変ゼミの主人公松たか菜々子が歌うアニメのエンディングテーマ曲をお送りします。この松たか菜々子を演じたのは声優の花澤香菜です。お送りするのは松たか菜々子パンクチュエーション。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の6月と7月の月間オリコンチャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の5月にリリースされた薬師丸ひろ子のセカンドシングル曲で、この年に公開された薬師丸ひろ子主演の映画の主題歌でした。前作のセーラー服と機関銃から2作連続で月間1位を獲得しました。お送りするのは薬師丸ひろ子、探偵物語。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンド向かい風のセカンドシングル雲に乗ろうからカップリング曲をお送りします。2003年、平成15年、向かい風、ファナティック。

お送りしたのは向かい風ファナティックでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチのエンディングテーマに起用された星村舞の通算11枚目シングル曲です。2007年平成19年、星村舞桜日和。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本のラッパークビワワ、同じくラッパーのクレバとコラボした一曲です。クビワワ BPM フィーチャリングクレバ。

本日のオープニングナンバーは首ババで BPM フィーチャリングクレバーでした。さて1999年生まれ、ラッパーの首ババですけれども、大阪府茨城市出身のラッパーで、まあ、ネットを中心にここ数年で注目を浴びているラッパーです。でサウンド的には90年代やオルタナティブロックのサウンドも組んだ、まあ、そんなサウンドの中に彼のラップをね、展開しているわけなんですけれども、やっぱりラップもかっこいいですし、サウンドの方もかっこいいですね。そんな注目の存在クビババが今回コラボしたのはクレバ、まあ、ドクター K ですけれども、まあ、そんな超一流のクレバとコラボした一曲、豪華ですけれども、あのクビババも本当にいろんなラッパーとの交流も盛んで、例えば昨年はクリーピーナッツの R 指定とのコラボもありました。そんな R 指定とは実はこの曲の PV で少しコラボしています。カメオ出演をしているということで、まあ、PV 見たんですけれども、まあ、その中にチラッと映っている瞬間がありましたね。まあ、PV もですからこの曲も本当に豪華になっています。クレバももちろん出演していますし、まあ、やっぱりそういった日本屈指のラッパーを次々とラッパーとねコラボしているというところも首ババが支持されている証拠だろうなと思います。まあ、これからもっともっと大きな存在になっていくんじゃないかなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今回もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。イギリスのロックバンドデュラン・デュランです。1980年代から現在に至るまで第一線で活躍、実験的なサウンドを数々生み出してきたバンドです。70年代から80年代にかけてイギリスでブームとなったニューロマンティックと呼ばれるジャンル、シンセなどを使った当時はよく聞かれていた音楽ジャンルですけれども、このニューロマンティックという音楽系統で一躍有名になりましたが、初期はそういった系統も多かったんですけれども、その後は枠にとらわれない自由な音楽表現を追い求めてきました。やはりそういうところでも一線を画しているなと思います。必ずしもみんなが求めている音楽をするわけではなくて、自分たちがやりたい音楽を突き詰めていく、これが売れるだろうという、そういうのを予測してやるわけではなくて、自分たちがやりたいものを突き詰める、そういった姿勢もかっこいいなと思いますね。出す作品出す作品でどんどんと聴く人を驚かせ、アップデートを重ねているバンドです。もちろん2020年代に入っても活躍を続けています。最近では2021年にリリースしたアルバム「フューチャーパスト」も大ヒットでした。そんな現在でも活躍するデュラン・デュランですけれども、新曲が届いています。こちらは世界的ギタリストのナイル・ロジャーズとのコラボ曲になっています。ナイル・ロジャーズも世界的ギタリストですからね。で、実はこの2組ですけれども、10年以上前にもコラボしたことがあったんですが、今回は久々のコラボとなっています。で、今回の曲もなかなかかっこいい仕上がりになっています。伝説的アーティスト2組のコラボということですけれども、ナイル・ロジャーズのこの曲ですけれども、出だしからのギターも本当にグルーヴ感満載ですし、 PV も80年代チックになっていて、きらびやか、もうキラキラに輝いている、そんな作品になっています。これも見ものですから、ぜひ映像もご覧になってみてはいかがでしょうか。ではそんな一曲お届けしましょう。デュラン・デュラン、フリートゥーラブフィーチャリングナイル・ロジャーズ。

お届けしたのはデュラン・デュランでフリートゥーラブフィーチャリングナイル・ロジャーズでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、私も大好きなサカナクションのリバイバルヒットナンバーをお届けしたいと思います。でまあ今リバイバルヒットといえばあの曲しかないでしょう。本当に流行りに乗っかっていきたいと思います。そう、あの夜の踊り子というナンバーが今ヒットしているんですよ。これネットで見て知っているよという方も多いかもしれません。このリバイバルヒットのきっかけですけれども、今年ネットでインドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールという、まあ、これ名前は私調べて初めて知ったんですけれども、このパチュジャルールという船のレースの動画に合わせて夜の踊り子の音楽をはめたショート動画が拡散。あの船のこのレースなんですけれども、先頭で船の上に立って漕ぎ手を鼓舞するため

目に踊る男の子がいるんですけれども、その男の子が踊っている姿と楽曲のリズムが、このリズム感っていうのが見事にマッチして、で、まあ、これぴったり合うねということで、爆発的に動画が広まっていきました。まあ、これ見ましたけれども、本当に癖になりますね。ピタッと音楽と動きが合わさっているんですけれども、まあ、これが瞬く間に日本だけではなくてアジア圏でヒットしました。で、楽曲の方もその波に乗っかってぐいぐいと人気が上がっていきまして、かなり前の曲、まあ、13年前の曲なんですけれども、なんとオリコン週間ストリーミングランキングで1位を獲得ということで、まあ、時代をひっくり返すようなそんな、まあ、出来事が起こっているわけですからね。言ってしまえば今年を代表する一曲と言えるくらいのヒットになっています。で、サカナクション本人もこの少年のダンスをコピーして、で、自ら踊りながら歌う動画というのも投稿しています。これも面白いというふうに話題になっています。本人が乗っかっていくところもやっぱりサカナクションらしい面白いなと思います。まあ、それにしても13年前の曲でヒットするってすごいことですよね。まず曲がいいのはもちろんのこと、現代のネット世代にも受ける曲だっていうので、まあ、言うなれば時代がサカナクションに追いついたという感じですよね。まあ、発掘されて今の時代にも通ずる楽曲の良さをみんなが感じている、共感しているということだと思います。13年前に今のこのヒットを予測していたかのような感じでね、今も本当に色褪せないようなそんなサウンドを当時から作っていたということですからね。まあ、サカナクションのメンバーたちにとっても刺激的な出来事だったんじゃないでしょうか。まあ、サカナクションのボーカル山口一郎はうつ病を発症したということを公にしていますけれども、まあ、そのうつ病の間、自分たちのことを忘れられてしまうのがすごく恐怖だったというふうに語っています。まあ、ですからこうやって改めて評価されたというのは、まあ、山口一郎をはじめサカナクションにとって本当に励みになる、そんないい出来事だったんじゃないかなと思います。ではそんな一曲お届けしましょう。ロック、それからエレクトロ、ポップスといった、さまざまな要素を凝縮したすごくかっこいい一曲かなと思います。ではお届けしましょう、サカナクション夜の踊り子。

お届けしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。では今日のラストナンバーお届けしましょう。今日最後お届けするのはケラーニです。1995年アメリカカリフォルニア州オークランド出身のアーティストです。スペインとネイティブアメリカンの血を継ぐ母とアフリカンアメリカンの父の間に生まれました。ただその家庭事情というのもなかなか大変だったようで、母親はドラッグ中毒で逮捕され、で父親は彼女が生まれてから数ヶ月後に死去ということで、叔母に育てられたそうです。でその後アーティストになるまでの道のりというのも簡単なものではありませんでした。小さい頃はバレエダンスを極めていたということなんですが、膝の怪我でその道も閉ざされることになります。でその後は音楽活動を開始、バンドとして活動を始めますが、そこでも契約上のトラブルで脱退せざるを得ない状態になりまして、でその後はほぼホームレスに近い状態で生活を送っていきました。でそんな中、オーディション番組で知り合ったラッパーのニック・キャノンに手を差し伸べてもらい、2014年にミックステープクラウド19という作品を発売しました。これが彼女の音楽人生の大きな転換点となりました。まあ、そこから R&B 界隈で徐々に話題となっていき、人気を獲得していきました。まあ、辛い経験を何度も繰り返して、でようやくたどり着いた今のステージということですね。そんな彼女、4月にアルバムをリリースしていました。今回はセルフタイトルがついていますね。アルバムのタイトルもズバリケラーニというタイトルになっています。その中から今日お届けするのはアメリカバージニア州出身のラップデュオクリプスとコラボした一曲です。ローファイなサウンドに彼女の淡い歌声が優しく響く一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーはケラーニノーサッチシングフィーチャリングクリプス。

今日のラストナンバーお届けしたのはケラーニでノーサッチシングフィーチャリングクリプスでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMNOA の番組でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜もおいしいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。6月も、終盤に差し掛かってまいりましたが、先月末にですね、駅西にオープンしました、キャンピングカーの拠点などを融合させた複合施設三つ金沢、ここがもうすぐねオープン1ヶ月になりますよね。ここですね、まあ、あの金沢の駅西の広岡というね、場所ですけども、昔去年でしたっけ、ネオ屋台ストリート金沢の屋台っていうのがね営業してたあの場所ですね。そこにですね、今年はですねトレーラーハウスで飲食店がですね並んでいると、それ以外にもですねキャンピングカーを貸し出して、まあ、県外からの旅行者の方にですねキャンピングカー貸し出して、まあ、旅行しながら拠点をここに持ってきてもらうというね、そういうところとか、それか大人も子供も楽しめる体験型プレイスペースがあったりとか、まあいろいろ考えておられますね。いろんな復興施設を作っておられます。去年の屋台とはちょっと若干雰囲気変わりましたが、まあここもですね、県内の在住者にも、県外からの旅行の方にも楽しめる、そういうところですね、遊びや旅、それから食を生かして、拠点交流拠点としてもらおうという、そういう企画なんですね。いろいろなこういう施設ができるっていうのはね、やっぱりその県内の在住者にも楽しみがありますし、県外から来られた方にも楽しんでいただこうという意図が見えますね。これがですね、多分、これ JR の、ね、土地ですから、期間限定なんでしょうけど、こういう施設がですね、盛り上がってきますとですね、旅にも一層旅行にもね、盛り上がりを見せてくれるのではないかなと。最近ちょっと駅西ね、賑やかになってまいりましたしね、これからの発展が楽しみですよね。ということで今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はメイジェイサマーブレイカー。

お送りした曲はメイジェイサマーブレイカーでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本の酒からでございます。今回お話しするのはですね、最近流行りのギルティ消費というお話でございます。これね、私もふと気づいたことがあってね、このギルティ消費とは何ぞやという話なんですけども、最近ですね、その高カロリーやボリュームたっぷりの、健康や節約志向への全く逆をいく、反対側の、商品があえて売っている、でそれをあえて買っている、食べている方たちがたくさんおられるというね、これがね、このギルティ消費というらしいんですけども、まあ、罪悪感を感じながらですね、その健康志向への、リバウンドといいますか、メリハリ消費と、まあ書いてますけども、そういうそのね、食べ方飲み方をする方が増えている、若者の間でですよ、こんなの年寄りがやったらえらい目合いますからね。まあそれでですね、最近この市場規模が2019年に3兆4000億円だった規模が、2024年には4兆1000億円まで拡大しているというね、すごいことですよ。若い方ならね、2、3日で元に戻る、まあ、体重もそうですけど体調ですね、体がね戻るんですが、こんなのを、年配の方は、私も50代後半ですから、年配の人間がやるとですね、これ2、3日で戻らないということももちろんあるでしょうし、これをまた元に戻す、正常な体調に戻すのには大変な時間がかかりそうな気がして、さすがにちょっと手が出しにくいなとは思ってるんですが、最近こういう商品がですね、例えば、ギルティ炭酸ノープという600ミリリットル入りの、炭酸飲料、200円ぐらいで売っているそうですけども、罪な味と書いてますね、欲望を肯定する病みつき感になるらしいです、でまあフルーティーさを強調してる、甘さを強調しているというね、それから濃い味わい、まあこういう部分ですね。で色もボトルの色が、黒にですねマゼンダという、まあ赤色ですね、赤色で、文字を書いているこの配色ですね、もう背徳感と言わざるを得ない、もう背徳のもう極みみたいな商品ですけど、まあ、これがですねあえて濃い味や高いカロリーの商品を選ぶトレンドとして現在注目されているというんですね。でまあこういう商品がまあね、各スーパーで売っていたり、それからですね、惣菜や弁当でもですね、衣が主役のチキンカツ弁当という、まあ、衣の分厚さを、特徴にですねチキンカツを、入れたお弁当、900キロカロリーあるそうです。それで値段が500円台というね、すごい、コスパもいいと言えばコスパもいいんですけども、これねすごい、一人で食べれないよねこれって思いますね。まあこういうのとか、あと、ボリューム感を強調した飯テロシリーズって書いてますね。これ飯テロでいいんかな、読み方ちょっと分かんないけど、衝撃の一食だって衝撃の一食ってすごいですね、タイトルがね、上手につけるなと思うけど、このまあそういう、これねでも昔からこういう弁当とかあったと思うんですよ。で結構ね、その何、肉体労働する仕事の方とか、やっぱり体力をすごい消耗するので、お昼ご飯弁当もやっぱり普通のね弁当じゃ足らないって言って2つ買ったりする人もいましたしね、あったかいお弁当屋さんね、ほかほか弁当とかね、ああいうところでね、ただこれが1個にまとまったっていうか、1つで大きい弁当になったっていうだけのことなんですよね。
まあそういうのが最近のトレンドでどんどん消費もそうだし商品もどんどん出てきていると。でやっぱりその買う人はそういう方、それからあのやっぱりお店でもですね、濃いめのスープや野菜を大盛りにした二郎系ラーメンね、これもすごいらしいですね。なんかまあ僕も聞いた話ですけど、小と大しかないんですってね、二郎系ラーメンって。で小が茹で前って、あの麺のことを、茹でたら麺がその膨張して水分を吸って重くなるから茹でる前の量を茹で前というんですけど、この茹で前が 200g がミニ、小は 300g で大は 600g らしいです。二郎系ラーメン、ね、600g の茹でる前の、まあ、乾麺の状態でその麺を茹でてそれを食べるっていう、全部食べれるんですかね。今の若い子ってすごいなと思ったけど、まあそういうものがあったりとか、それからフジパンがですね、ボリューム感を増したデニッシュなど、ヌマルシリーズっていうのを出します。これもですね、かなりそのパッケージがもうねすごい斬新ですよね。白くて光る素材を使っているパッケージで、中はもちろん見えません。でヌマルと漢字で書いてました。これもすごい商品だなと思って、遠くから眺めて終わったんですけども、さすがに買えなかったな、うん、まあそれもまあ570キロカロリーある菓子パンなんですって。それは

すごいな。1食以上のカロリーがあるっていうことですよね。これね、カップラーメンとかよりも全然カロリー高いですよ。こんなんよく食うな、ほんまに。すげえな、ほんま。それからですね、それから、プリン体を多く含む魚介類を山盛りにした通風鍋。すごいな。名前もすごいけど、通風の人には食べれない。まあ、当然といえば当然ですが、まあ、こういうのが10代前半からですね、仲間にかけて、商品がですね、売れていっているそうです。まあこれもまあすごいな、鍋ですか。はい、まあいろいろなこういう商品がどんどん出てきてまして、まあそれをまあね、需要があるから供給があるんであって、こういう商品をまあ面白半分で食べれるのは若い子だけだと思いますね。年配になっていくとやっぱり怖くて手が出せないっていうのもありますし、なので、まだその体験したことないですね。まあ一回見てみたいなっていうすごい好奇心はあります。で、できたら若い子に食べてほしい、食べてみてほしい、それを見たいという、そういう願望が年配の人間にはあるんじゃないかなと思います。これでもこのシリーズ、お酒に例えたらアルコール度数の高い飲料飲んでるのと一緒のことでしょう。ビールならだいたいアルコール度数約 5% 6% ですけども、ハードリカー、ウイスキーなら 40% 以上だし、焼酎でも上限 35% だし、あの 38% かだし、例えばスピリッツなんかでも 40% あるわけですから、それをそのまま飲むのと変わんないわけですよ。そういう意味ではお酒なんかはもうとっくに罪悪感でしかないわけですね。これを罪悪感、ギルティと呼んでしまうと、お酒なんか全部ギルティになってしまうんじゃないかななんて思っております。特にハードリカーはね。だから最近あのね、 7% 8%10% ぐらいの高いチューハイは全然売れなくなってきたそうですね。早く寄っていいと思うんですけどね、時間のない方にはこれね、あの時間の節約ですよ、タイパですタイパと思いますが、皆さんはどうお感じになられるでしょうか。ということで今回の一本のお酒からは罪悪感、ギルティ消費についてお話をしました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はメイジェイ Back to Your Heart フィーチャリングダニエル・ポーター。

お送りした曲はメイジェイバックトゥーユアハートフィーチャリングダニエル・ポーターでした。

ここからはお酒トリビアでございます。今回お話しするのではですね、フランス北西部バラレック地方で起こったビールのお話でございます。ブラスリー・ドゥ・ランプリ・ムリーというね、醸造所が販売し始めたジョン・レモンというビール、まあ日本でいうクラフトビールですね。このジョン・レノン、ジョン・レノンをもじったビールですね、ジョン・レモン。このビールをですね、売り出したところ、2026年3月といいますが、最近ですが、ジョン・レノン氏の、奥様小野陽子さんがですね、ブランド名の使用を中止するか、ビートルズの伝説的なメンバーである故ジョン・レノンの名前に対するロイヤリティを支払うように求める通知をしました。ここからが、事件の始まり。オーナーがこの書簡を受け取って、その通知にはですね、罰金が10万ユーロ、約1840万円、もしくは1日あたり150から1000ユーロ、2万7600円から18万4000円の罰金を払えというその数字が並んでいたと。基本的に全ての商品を回収して即座に、名称の使用禁止を、求めるという文書だったそうです。そこからですね、交渉の末ですね、同じ名称はもう二度と使わないという約束を条件に、それまで、売っていた残りのビールも販売をする許可を得ました。なので、会社としてこのクラフトビールメーカーとしては、どれだけのね支払いをされたかは分かりませんが、残りの商品を売ってもいいという許可を得たわけで、良かったなということなんですが、ここからが、メディアがね取り上げてですね、ニュースとして報じると、

この問題が社会問題になったわけですよ。でこの結果としてこのジョン・レモンというビールは大きく売り上げを伸ばすこととなりました、結果ほぼほぼ完売に近い状態まで売ったと、だいたい5年約5年前から、売っている商品をほぼほぼ完売したことによってですね、ここの醸造所はもう万々歳なわけですよね。でまあ他にもですね、この醸造所セレブの名前をもじったビールをいくつか販売していたそうです。まあ多分それにも注目が集まってくるでしょうね。で商品はここの醸造所、1年間で従業員2人で約5万本から8万本を製造して販売をしていたそうです。なのでこれがですね、一つの商品が完売に近いということはもうそれだけでももう万々歳っていう状況なんじゃないですか。訴えられて罰金払えって言われて、うわどうしようって思った時に商品が瞬く間に売れ出すというね、災い転じて福となすというところでしょうかね。まあこんなこともあるんですよね。だからね、このメディアが取り上げるということがいかに大きなことかということがこれをもって、証明したようなお話でございますね。ということで今回のお酒トリビア、フランスでね、このジョン・レモンというね有名人をもじったビールが大繁盛のきっかけになったというお話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、金沢駅西のイベントのお話から、トークはフランスのクラフトビールのメーカーのお話まで、ワールドワイドにね広げてお話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、ジョン・レノンの名前をもじってジョン・レモンとはよく考えた名前ですよね。これで売れたらそれは面白いですよね。で、まあ、訴えられて窮地に陥って、そこからのねこの奇跡の復活がまたね、商品が売れていくというね、こんな展開なかなかないですよね。面白いですよね。はい、商売ってこんなもんなんじゃないかなと思います。で、まあ、この商品ジョン・レモンを、ジョーヌ・レモンと名前を変えて、続けて販売していくそうですよ。それもなかなかいいですよね。もうこれで商品のね知名度はあるわけですからね、ここにも乗っけてどんどん売っていったらいいじゃないかっていう考え方もなかなか商魂たくましくていいと思います。これがね商売ですよ、なんか商魂、このフランスの、クラフトビールメーカーの方に商魂を見せていただいたような、そういう気がしますね。日本でもぜひね、こういう販売の仕方も、まあ奥の手ですけどね、あんまりやってはねとは思いますが、やってみるのもいいかもしれません。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はクラフトビール、クラフトウイスキー、ぜひ飲みたいですね、駒井浩二でした。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る

0: そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルーグラスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、ザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルーグラスをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山聞いてね Don't miss it

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。前の休みに近所のスーパー銭湯に行きましてね、外の露天風呂でリラックスしていたら風に揺られた風鈴がチリンチリンとなっていました。音から感じる量、なんとも良いものですね。このお店の風流な心遣いもお湯同様に心地いい。さあ、未来のお宝ソング、今日の一曲目はシャボンではなくシェボン。6月19日に新曲六の輪をリリースしています。人気の作品アニメバキドーの第2クールオープニングテーマです。お送りしましょう。シェボン、六の輪。

お送りした曲はシェボン6の輪でした。次の曲です。藤井風がイギリスの R&B シンガーエルミーンとコラボしました。2人の出会いというのが、藤井風がエルミーンの楽曲サムデイをカバーし、それを YouTube にアップしたことがきっかけで、それを見たエルミーンが日本を訪れ、藤井風の元を訪ね、今回のコラボに結びついたというんですね。何がきっかけになるかわからないものです。エルミーン&藤井風コメッツ&ゴールド。

とゴールドでした。未来のお宝ソング、先日ある雑貨店に行きましたら、アナログレコードが売られていました、並んでいたのはですね、オリビア・ニュートン・ジョンとか、70年代80年代の洋楽中心だったんですけど、そのお店の方と話していると、主に10代20代の方が買っていかれて、部屋のインテリアとして飾ってもいるようですと教えてくれました。確かにアナログジャケットって様になりますもんね。なんかかっこいい感じします。でもできればその音楽も聴いてほしい。はい、6月24日に宇多田ヒカルがですね、5月にリリースした新曲パッパパラダイスをレコードアナログ版で発売しています。これレコードで聴くとまた味わいも変わってくるんでしょうね。ではお送りします。これはデジタルです。宇多田ヒカルパッパパラダイス。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。バイク愛好家が立ち上げた NPO 法人日本ライダーズネットワークが輪島市の十蔵神社をライダーズ神社として認定しました。これまで日本ライダーズネットワークでは東日本大震災で被災した神社をライダーズ神社として認定し、その神社をバイクツーリングの拠点として周辺の飲食店やまた道の駅などの利用で地域活性化につなげてきたんですね。今年の4月にライダーズ神社として旗揚げ式が行われた輪島市の十蔵神社は全国で10カ所目となるそうですが、これからバイクを通じての能登支援も広がるといいですね。笑顔も広がるライダーたち、和ライダーでよろしく。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMNO1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMNO1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。オリビア・ロドリゴ、6月12日にニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love をリリースしています。このニューアルバムから1曲聴いてください。オリビア・ロドリゴ、The Cure。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。未来のお宝ソング、今日最後は2022年の作品、ウーア、微熱。
1: 後でね。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来月からパスポートの申請手数料が大幅に引き下げられます。石川県では混雑が予想されるとして、余裕を持って申請するよう呼びかけています。私はコロナ禍以降、パスポートを持っていませんが、これを機に作ってみるのもいいかなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビートルズ、Being for the Benefit of Mr. Kite。

ビートルズで Being for the benefit of Mr. カイトをお送りしました。次に紹介するのはテンプテーションズです。アメリカのソウルコーラスグループテンプテーションズ。彼らは美しいハーモニーと軽やかなステップで人気を博しました。1961年にモータウンからデビューを果たしますが、しばらくの間はヒット曲に恵まれませんでした。その後、1965年にマイガールで初の全米1位を獲得しました。今日は1971年に発表された曲を1曲お届けします。それではお聴きください。テンプテーションズ、スーパースター。

送りした曲はテンプテーションズスーパースターでした。次はアンディ・ウィリアムスムーンリバーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は石田勝彦の句をお送りします。遅れたる足を引き寄せ引き返る。引き返るが遅れた足を引き寄せるように歩く様子を詠んでいます。遅れたる

足を引き寄せ、引き返る。石田勝彦の句でした。私は以前、速攻で引き返るを見つけたことがあるんですけど、引き返るには強い毒があるんですね。調べてみると、引き返るを触った後は手洗いが欠かせないとのことで、私は見かけてもそっと眺めるだけにしようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニー・クリス。This is for Benny.

お送りした曲はソニー・クリス This is for Benny でした。続けてお送りする曲はデイブ・クラーク5 She's All Mine です。

おかけした曲はデーブ・クラーク5シーズ・オール・マインでした。最後の曲です。ビッグバンド・ブギウギ。ブギウギ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はいいとも青年隊のアルバム、いいとも気分をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 の方

回は、いいとも青年隊のアルバム、いいとも気分をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はいいとも青年隊のアルバムいいとも気分をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: いい曲だな。
1: ねえねえねえ、あっちゃん、
0: あ、
1: もう終わってんだよ。
2: 終わったんだよ。
0: 終わった。
1: そう
2: そう、
0: そんなバカな、
1: しらじらしいセリフだこと、
2: セリフだこと、
1: いちいち真似すんなよ。
2: 真似すんなよ。
1: まこと、お前に言ったんだろ。
2: おいおいおいおい、古いギャグやめてくれよ。
1: いいじゃないかよ、あっちゃん、古くたってさ。そういうこと言われると俺傷ついちゃうんだよな。ねえねえ、あっちゃん、人情の機微って知ってる？
2: なにそれ。
1: つまりその、いわゆる一を聞いて十を知るってこと。
2: あ、それなら知ってるよ。
1: まことは？
2: ダメだよこいつは。
1: そうだろうな。よし、1、
2: 2、これだもん。じゃあちゃんどうなんだよ。
1: 1、3、

KIT PMC サウンドパーティー、今回はいいとも青年隊のアルバムいいとも気分をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見、ファンキーモンキーベイビーズデビューシングルをお送りします。2006年平成18年リリース、ファンキーモンキーベイビーズそのまんま東へ。

キーモンキーベイビーズそのまんま東へお送りしました。1985年昭和60年にリリースしたアルファのサードシングル夢仕掛けロマンスの B 面をお送りします。アルファ3度目のカサブランカ

アルファ3度目のカサブランカお送りしました。1995年平成7年にリリースしたわらべのナンバーです。わらべ、涙のブランコ。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、杏仁豆腐フルーツジュレが並んでいました。オレンジや赤の彩り鮮やかなフルーツジュレ、まさにキラキラプルプルですよね。そして真っ白な杏仁豆腐がなんとも涼しげです。見た目にも爽やかだし、口に入れるとつるんと喉越しが良くて、この季節にぴったりのデザートですよね。杏仁豆腐フルーツジュレ、また並ぶことを楽しみにしています。

TBMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたオルドコデックス5枚目のシングル、テレビアニメ黒子のバスケの2クール目のエンディングテーマになっていた曲をお送りします。オルドコデックス、語るリズム。

オルドコデックス語るリズムをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした友川和樹の曲です。

友川和樹、アメランク遊覧、お送りしました。アンドロップのセカンドフルアルバム1&0 に収録されている曲です。2012年平成24年リリース、アンドロップ、パーティー。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット10014位の曲、アベレージホワイトバンド、ピックアップザピーセス、お送りします。イギリス・スコットランド出身のアベレージホワイトバンド、この曲は出身であるイギリスでは当初あまり話題に上がらなかったんですけれども、アメリカで火がつきまして、イギリスにまで飛び火して人気となった一曲です。インストゥルメンタルのナンバーです。そしてこの曲、私が生放送で担当させてもらってる番組 Are You OK? のオープニングに使われている曲です。ですからリリースから4週ちょっと回ったくらいにラジオ番組でも使われています。それではお送りしましょう。インストゥルメンタルのナンバーです。一周回って海外編。1974年7月リリース、アベレージホワイトバンド、ピックアップザピーセス。

TMC 一周回って歌発見。2002年平成14年リリース、ディライテッドミント、ラブナイト。

ディライテッドミントラブナイトお送りしました。サンボマスター5枚目のシングルをお送りします。2005年平成17年リリース、テレビドラマ電車男のために書き下ろした曲で、エンディングテーマに使われていました。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー BMC 一周回って歌発見。最近米粉スイーツを作ることにハマっているっていうお話を以前させていただいたかなと思うんですが、そこからさらに広がりまして、手軽にできる米粉パンも作ってみているんです。一番簡単で気に入っているのが豆腐と米粉、ベーキングパウダー、お塩、これだけでできてしまうというパンなんですね。レンジでチンで簡単にできるんです。しかもその上に好きなトッピングを乗せてアレンジが楽しめるっていうものなんですね。私、梅干しを乗せてパンができないかなと思って作ってみたら、ベースが豆腐と米粉なので梅干しにとても合うんですね。新しいパンの形だなと思ってハマりそうです。さて、番組もそろそろ終わりに近づいていますが、次にお送りするのは世良政則のアルバム I am に収録されている曲です。1985年昭和60年リリース、世良政則、ボーイ。

世良政則、ボーイ、お送りしました。ラストはモンタ&ブラザーズのナンバーです。1981年、昭和56年にリリースしたモンタ&ブラザーズのシングルをお送りします。モンタ&ブラザーズ、デザイアー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

A little bit truer.

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回までに引き続き1886年にドイツのベルリンで生まれた指揮者、ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。では早速曲をお送りしていきましょう。まずお送りするのは

ベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フィルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

ハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーンフィル

曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の作品となります。この曲は指揮者ウィルヘルム・フルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴ・ヴォルフ作曲、メイリケ歌曲集より春に、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・ヒルトベングラーでした。この曲はフード・ボルフが作曲したメーリケ歌曲集からの一曲です。またこの曲は1953年8月12日のザルツブルク音楽祭にて実況録音されたものです。今回はベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、ブラームス作曲ハイドンの主題による変奏曲作品 56A、 そしてフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ、それは金沢

0: 工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。毎週

0: 分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
1: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
0: お楽しみに。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。今回は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、まあ、今日はちょっと就活のね話を久しぶりにしようかなって思うんですけども、そうですね、まあ、ちょっとその前に、この前僕はですね、まあ100円朝食っていうのを金沢工業大学やってまして、で食べに行ってみたんですよ、初めて。で実際にまあやってることは前々から知っていて、行きたいなとは思っていたんですけども、まあ朝起きられなかったりだとかで、前にいつものようにやっているわけではないので、まあ予定が合わなかったりみたいな感じで、まあ行く機会があんまりなかったんですけども、ようやく行くねことができました。まあ実際に僕が食べたのは、まあ、カレーだったんですけども、まあ、その日ねカレーだけしかやっていなくって、まあ、水曜日がねあのカレーが100円で食べられるよっていう日みたいなんですけども、まあ、朝からカレーって、まあ、ちょっと重いんじゃないのかって思ったんですけども、まあ、意外とそんなことなくって、具もねちゃんとお肉とか入っていたりだとかしていたんで、朝からね、まあ、普段は食べないような量の朝ごはんを食べて、すごいね良かったかなって思います。その後もね、授業とか一限からあったんですけども、まあ全然乗り切れましたね。そして僕が気になっていたところとして、まあ、どれぐらい人が来るのかなとか来ているのかなっていうところがちょっと気になっていまして、まあそうですね、朝ごはんはみんな周りの人とかも食べないみたいな人が多いんで、なんであんまり人がいないのかなとか、それこそ朝ごはんを食べに来る人なんてそうそういないんじゃないのかなとか思っていたんですけども、思っていたよりも全然いましたね。本当に僕のね後ろからもゾロゾロと来るぐらいには朝ごはんを食べに来る人がいましたし、あの食堂の席もねそれなりに埋まっていました。やっぱりまあ100円っていう、まあ、絶妙な値段なんですけども、まあ、僕はなんか朝ごはんで言うと納豆だとか卵かけご飯みたいなのをよく食べていて、本当にすぐに作れるようなあのご飯を電子レンジでチンして、でその後にすぐに食べられる、その後まあ5分10分とかで食べられるようなものをよく食べているんですけども、そうですね、まあそれって、まあ、全然100円はしないわけじゃないですか。コスパもタイパも、まあ、どちらも100円はねないと思うんですよね、その自分で作っていたりすると、まあ、それでもなんか自分で作ったものよりは栄養とかもいいのかなとか思ったり、100円でカレーは自分では作れないだろうなとか思ったんで、まあありなのかなとは思いました。ということでね、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。坂本真綾で時計。

お送りした曲は坂本真綾で時計でした。ということで、ここからは就活の話をしていこうかなと思うんですけども、僕はですね、とりあえず一箇所インターンをねに行くことが決まりました。そうですね、一応学内インターンシップっていう、学内サマーインターンシップっていうのが制度がありまして、金沢工業大学の学生に来てほしいっていう、インターンシップを、行っている会社からの、一覧みたいなのが、進路開発センターってところから来まして、で、そこのね中から、僕は5月の17、16かな16、17に開催されていた KITインターンシップフェスっていうのがありまして、でそこでねちょっと見学しに行った会社をちょっと興味があったんで応募してみました。実際通ってよかったって感じで、1500ぐらい選ぶ会社はあるんですけども、それでも定員とかは一つの企業につき少ないところだと5、6人とかしかいないので、そのね枠に何とか入れたのかなと思います。あとはねそこから、ES っていうね、書類を書かなきゃいけないんですけども、今はねそれをちょっとどうしようかなって思ってるところですね。なんか僕の友達は、7月上旬がその ES を書くのが期限なんですけども、提出ですね、提出の期限なんですけども、僕の会社はですね7月下旬だということで、まだまだ余裕があるので、ちょっとでもねいいものを書きたいなとか思っていますね。それでも期限に間に合わせるように書かないと意味がないんですけども、そうですね、 ES の添削をしてくれるイベントとかもやってたりするそうなので、それにもねちょっと参加して、そうですね、なんとかそのインターンシップ自体は行けるのは分かってるんですけども、他のねインターンシップとか行くってなった時にちょっと困るかなって思うので、なんだろう、流用と言いますか同じのをそのまんまそっくり書くわけにはいかないんでしょうけど、書き方とかその辺をね学ぶためにもちょっとはね凝ったものをね作りたいなとか思っています。そしてね学外、自分で応募するっていう感じで、1社2社程度ねちょっと応募してみて、まだねちょっと反応が返ってこないと言いますか、まだ選考中なんでしょうね。いけるか分かんないんですけども、いけたらいいなっていう企業が複数あるんで、本当に全部受かっちゃったらそれはそれでちょっと大変かもしれないんですけども、できるだけね経験を積みたいなとか思っています。もう給料とかは僕はいらないと思っていて、お金稼ぐっていうよりは本当に経験積んでこんな感じの仕事をするんだっていうことをつかめればいいのかなとか、そんなことをね思っています。ということで、ここまで僕のインターンシップの現状についてねお話ししていきました。ここで一曲お送りします。オレンジレンジで O2。

0: お送りした曲はオレンジレンジで O2 でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということで、まあ、ここからもね、就活のお話をしていこうかなと思うんですけども、まあここから話す内容として、まあ、僕が受けている進路セミナーっていう授業がありまして、まあここでね、就活のことについて学んだりだとかいろいろしているわけなんですけども、そうですね、まあ最近やったことで言うと

自己分析っていう感じでパワーポイントにねスライドを作ってみんなの前で発表しようっていうのをねやりました。まあ、意外と何だろう、どういったことを書けばいいのかなみたいな、まあ、テンプレートはあるんですけども、まあ、みんなどういった感じで帰ってくるんだろうなとか思いながらねやっていたんですけども、まあ、僕はちょっとね AI とかに、まあ、最後の最後にね添削してもらって、これで文章間違ってないかみたいな感じで見てもらって、実際のね、まあ、ESみたいな感じで書こうかなって思っていて、まあそれをねそのままそっくり書くわけにはいかないみたいなアドバイスはねもらったんですけども、そうですね、まあよく書けてるんじゃないのかないのかと、まあ、AI 使ったとは先生にね言われて、一応ね、まあ、正直に使いましたとは言ったんですけども、まあそれをねなんか感じさせないようなちゃんとした文章だということをね言われまして、ちょっとね嬉しかったです。まあ、そのスライドの中に僕が何を書いたのかと言いますと、大学に入る前の目標と実際入ってからどうかということと、あとまあ学生生活で頑張ったこととか印象に残っていることっていうことと、あとなんだろう、まあ、旅行とか家族でどこ行ったとか、そういったその大学生のうちの思い出をまあ好きなように書いてっていうことだったんですけども、僕がね、まあ、ウェーブプロジェクトでやってきたことだとか、まあ、ウェーブプロジェクトで、まあ、いつも話しているような内容を書きましたね。まあ、そしてね、まあ、他の人の発表として、まあ、僕と同じように、まあ、旅行、まあ、僕も旅行についてちょっと、まあ、こういった経験をしたんだよっていうことを書いたんですけども、まあ、どこ行ったみたいなのを書いてくる人が多くてですね、まあ、やっぱり旅行って大学生に人気なんだなとか、まあ、そういったことをね、まあ、就活とかで書きやすいのかなと思いました。ここで一曲お送りします。米津玄師で百鬼夜行。

お送りした曲は米津玄師で百鬼夜行でした。はい、ということでここまで30分間、就活のお話をしてきたんですけども、インターンがどれぐらい行けることになるのかなとか、どんな業界のインターンに行こうかなとか、一つだけに絞らずに、複数個の業界を見ていた方がいいのかなとか、そんなことをね考えているうちにもう6月があっという間に終わってしまうっていう感じなんですけども、7月でもね1日だけの説明会みたいな感じで、その会社とか業界について知れるっていう機会はまだまだあると思うので、とりあえずね興味のある分野にはいろいろ手を出してみようかなとか思います。またね説明会だとかインターンっていうのが終わったら、このねラジオでいろいろ報告したいなとか思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日お会いした方が肘のあたりに絆創膏を貼っておられて、あれ怪我されたんですかって聞いたら、ちょっと外作業をしている時にコンクリのザラザラとした壁に肘をちょっとザリザリってやってしまったらしくて、言ってるだけで痛いんですけど、怪我をしたんだっていうことをおっしゃっていて、でその方右肘を怪我されたんですけど、その怪我をしたことでちょっと気づいたことがあるっておっしゃっていて、何ですかって聞いたら、車を降りる時にドアを開ける際に肘を使ってドアを押していることに気づきましたって、痛って痛みを伴って初めて気づきましたっておっしゃっていて、ああそうかと思って、で自分はどうだろうと思ってちょっと意識しながら車を降りてみたら、荷物を持っていない時は私の場合は手でドアポケットを持ってちょっと開けてました。これは消防操法訓練の成果が生きているなと、消防団の操法大会ではですね、ドアを開け閉めするときは2段階開閉しなさいと、一気にバーンってやると手とか物とか挟むかもしれない、誰かを挟むかもしれないから、絶対に車開くときはちょっと開けて後方というか周りを確認してから全開にする、閉めるときも手前まで引っ張ってきてちょっと周りを見てから閉めるっていうのをしつこいぐらいにやったので、日常生活でも車乗り降りするときはそうするようになってました。まああのあとドアパンチしないためってのもあるかもしれません、癖がついてるなと思いましたね。ああ人間案外意識してないところで体使ってるんだなっていうのを認識しました。こういったものもね、おそらく車を設計する時のデザインとか考える時は考慮したりもしてるのかななんて思ったりもしましたね。リスナーさんも案外意識せず無意識で行っている行動を使っている場所っていっぱいあるんだと思いますんで、もし何かそういうのがあったらぜひちょっとねメッセージで教えていただけたらと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは生き物係の16作目シングル泣くもんかのカップリング曲です。2009年、平成21年、生き物係、オリオン。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学友会学生地域活動推進委員会では5月16日に白山市川原山町にて田植え体験を行いました。石川県白山市川原山の棚田郡は農林水産省つなぐ棚田遺産に認定された棚田遺産の一つで、金沢工業大学と連携し学生と住民の共同で街歩きや対話型のワークショップなどが実施されています。5月16日の田植え体験では晴天に恵まれ泥だらけになりながらも枠まくり体験、手植え体験や田植え機による体験など様々な体験を行いました。そして最後は参加者全員で美味しいカレーをいただきました。枠まくりって言うんですね。私の地元では枠転がしとか転がしって言いますけれども、まあ、昔のね枠って呼ばれている道具を使って、木材の道具を使って転がして手で植えるところの目印をつけるっていうものですね。あとは手植えと田植えをするっていう、手で植えるのと田植え機で植えるのってね、やると本当にその作業速度の違い、効率の違いっていうのを感じられたんじゃないかなと思います。私もね経験があるので、やっぱ技術機械ってすごいなって感じますよね。この活動の様子は金沢工業大学のホームページや学生地域活動推進委員会のインスタグラムでも投稿されているので、よければご覧いただければと思いますし、今後の活動にもご注目いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。いつもは金沢工業大学生がこの時間を担当していますが、今回は特別編です。今回は石川県内の中学2年生が職場体験をする授業ワクワークで FMN1 に来てくれた野々市市立富水中学校2年生が担当してくれました。選曲も PMC のレコードではなく中学生が選んでくれた楽曲をお送りします。今回担当してくれたのは
1: 野々市市立富水中学校2年の藤村颯です。僕はクラブチームと部活動でバスケットボールをしています。小学校の頃からの友達もいるので楽しくできています。ポジションはガードやフォワードをしています。最近バスケ部のマネージャーになることができたので、次の大会で選手のサポートを頑張りたいと思っています。今後挑戦したいことは、バスケ以外のスポーツをすることで、理由は今までほとんどバスケしかしてこなかったので、挑戦してみたいと思ったからです。今回は僕のお気に入りの曲をお送りします。シャイトープのランデブーです。この曲を選んだ理由は、友達がインスタグラムでこの曲を載せていて、いい曲だなと思ったからです。それではお聴きください。2024年、令和6年の作品です。シャイトープのランデブー。

野々市市立富水中学校2年生藤村颯さんの選曲でシャイトープランデブーお聴きいただきました。クラブチームと部活動でバスケの練習に励んでいるってすごいなって思いますね。マネージャーを任されたということでメンバーが試合に集中できる環境を作るっていう大切な役割ですから、縁の下の力持ちとして仲間をしっかりと助けてあげてほしいなと思います。あと新しい競技にも挑戦してみたいっていうことで、いろんなスポーツに挑戦したいって思えるって素敵だなって思いますよね。競技ごとに違った面白さや魅力があると思うので、ぜひね、いろんなスポーツの魅力を感じて楽しんでほしいなと思います。ということでこの時間はワクワークで FMN1 に来てくれた野々市市立富水中学校2年生藤村颯さんの選曲でお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

4人組インディーズロックバンドノットランプのサードフルアルバムジオグリフから1曲をお送りします。2012年平成24年ノットランプエタニティ。

お送りしたのはノットランプエタニティでした。次にお送りするのは石川県を中心に活動する5人組ロックバンドシアトルスタンダードカフェのセカンドシングル、たとえ1億人が笑ったってのカップリング曲です。2012年平成24年、シアトルスタンダードカフェ、グッドラック。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

0: 76.3.
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月の最後の週ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、さあ2026年半年が終わっていきます。どうでしょう、この半年いろいろ成長できましたでしょうか。私は歌の方はかなり進んだかなって、歌を頑張るっていうことでカラオケとかボイストレーニングとか行って頑張ってるんですが、仕事の方の論文執筆、本の執筆が遅れていてちょっと苦労しています。数年前の学生さんの論文を見返してそれを直して論文にしようとしているんですが、以前やっていた時はデータ整理頑張ってやってみたみたいなんですが、見直してみると結果のグラフの書き方がもうびっくり、本当はプログラムで書きましたって言ってたんですけど、プログラム一応プログラムなんですけど全て手作業で書かれていて、 Excel ありますよね、Excel の表のデータを一行一行読み込んでプロットするという感じで、もう1000行ぐらいの手作業が全て書かれていました。で、普通プログラムって同じことの繰り返しであれば、1回目2回目3回目100回目みたいなことであれば、その作業を1から100まで、この作業をやってくださいみたいに書くんですが、もうその100回が全部書いてあって1000行になってました。これどうしようと思って、もうなんか悲しいっていうより笑ってしまって、これどうしようっていうことで、わーやばいって言ってチャット GPT に相談したら、専業の作業の文章が40行ぐらいで書かれてました。もうね、もうこんな専業のプログラムダメです。もうチャット GPT の方が賢かった、っていう感じで、でまあ以前であればこの専業のプログラムを自分で直そうと思ったら、まあ1週間ぐらいかかって悩みながらやっていたんですけど、一瞬で終わってしまって、40行で書くのを今までだったらもうすごい頑張って1週間かけてやっていたのが一瞬で終わってしまったっていうことで、ちょっと AI 怖いです。まあ自分の場合はでプログラムを AI に作ってもらったとしても、ちょっと文法がこれどうやって書いてあるか読めない、意味がわからないとか、あとそういうことであったらここどういう意味ですかっていうのをちゃんと解説してもらったり、この文法を使わずにプログラム書けるはずなんでそれで書いてくださいみたいな感じで、丸投げにはならないようにしっかり自分で、AI を AI に使われないように、 AI を使ってやるぐらいな気持ちで頑張ってやっております。というわけで、2026年残り半年張り切ってまいりましょう。さて今日は6月ということで、あやめのお話をしていきたいと思います。ちょっと喋りすぎたので、今日はあやめと、花勝負に ちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。白石紬、キャラクターボイス、南咲、瑠璃色金魚と花勝負。

白石紬、キャラクターボイス南咲、瑠璃色金魚と花勝負でした。この曲はアイドルマスターミリオンライブをテーマにしたアプリゲームシアターデイズの楽曲で、白石紬さんのソロ曲ということになってます。ちょっと和風っぽい雰囲気で、花勝負あやめの雰囲気が出ているかなと思います。このアイドルマスターの中のキャラクターの白石紬は、設定としては石川県金沢市の呉服屋のお嬢さんという設定で、出ています。とってもいい曲だなと思いました。それと声優の南咲さんの伸びのある歌声もとってもいいなと思いました。できれば応援していきたいなと思います。それからあやめに関してなんですけれども、日本では勝負とあやめがありますが、勝負だけだと、花が咲かない葉っぱです。で、あやめに似た花は花勝負というものがあります。というわけで、日本ではあやめに関して、あやめ、かきつばた、花勝負の3種類の異なる花があるんですけど、なんかみんなごちゃごちゃに、私自身もこれを喋る前までは見分けがついてなかったという感じですね。5月中旬の頃にはかきつばたが咲いて、5月下旬にはあやめ、今頃は花勝負が咲いているという感じです。皆さんは見分けつきますか？もうね、私は植物とか虫とか魚の見分けは全然ダメなんで、ちょっとお恥ずかしいのですが、というわけで一生懸命調べてきました。あやめは花びらの中央に網の目状のギザギザが入ってるっていうことで、網の目っていうことで、あやめっていうことで、あやめという名前になっています。それからかきつばたは花びらに一本の筋が入っているもので、結構地味な感じがします。で、花勝負はそれに比べてちょっと派手で、黄色とか、紫とか、紫のなんか淡い色とか、いろんな派手な色が入っている感じがします。というわけで、皆さん、あやめと一言で言っても、あやめ、かきつばた、花勝負の3種類があることを知っておいていただけるといいかなと思います。そんなあやめ、かきつばた、花勝負ですが、石川県内では有名な場所がとてもあります。まずは皆さんおなじみ兼六園ですね。あやめももしよかったら、今の時期花勝負ですけれども、もしよかったら行ってみてください。それから小松市木場型公園花勝負園があります。湖畔に広がる花勝負園がありまして、約200種10万本が咲き誇るということで、ちょっと行ったことないんですけれども、行ってみようかなと思ってます。 JR 小松駅からコミュニティバスに乗り換えます。木場型線小町スマイル木場型港っていうのの左回りルートで300円で行くことができるそうです。もしくは JR 粟津駅から徒歩20分で木場型公園に行くことができます。行きしはバスで行って、帰りは歩いて帰ってくるとかってできたらいいかなと思います。それから能登の柳田植物公園、ここは私も春に行ってきたのですが、すごいのんびりしてて、でそこに、柳田村まで行くのも道中もすごい景色が楽しいので、とってもおすすめです。で7月に入ると花勝負祭りっていうのがあります。能登は金沢よりちょっと気温が低いんですかね、少し桜とかも2、3週間遅れてっていう感じだったんですけれども、花勝負はこれからです。7月に入ってから花勝負祭りがあります。約60種10万株の花勝負が植えられています。同じ時期にスイレンとかアジサイとかも咲いているので、ぜひこれからの季節のと応援も兼ねて行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに柳田植物公園内にあるカフェレストランは花勝負っていう名前です。ぜひ行ってみてください。さて次もあやめの曲を聞きたいんですが、英語名のアイリスの曲を一緒に聞きましょう。テレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションから青いエイルアイリス。

青いエールアイリスでした。青いエールさんは1988年生まれのアニソン歌手です。少し大人っぽく、また力強さも切なさも歌える歌手だなと思います。さらに日本語の曲なんですが、各種母音子音が洋楽っぽく聞こえるような歌い方によって、さらにかっこよく聞こえてるなっていう、とても素敵な魅力のある歌手だなと思いました。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、目のアイリス光彩は目に入る光の量を調節する。今日はあやめに関して、その英語のアイリスに関連する言葉を説明します。解剖学でいうアイリスは目の光彩を、意味します。光彩っていうのは虹と書いて、それから侮る色彩の彩ですね。で、光彩と読みます。光彩は目の黒っぽいところ、人によって色や模様が異なっていて、日本人は黒や茶色が多いですが、白人の方では青い目をした方がいらっしゃったりとかで、青い目をしたお人形はアメリカ生まれのセルロイドっていう、青とか緑、人によっては灰色などの部分です。光彩は英語でアイリス、

でドーナツ型で中央は瞳孔瞳があります。でその周りが虹彩と呼ばれているところです。ちなみにこのアイリス、アヤメの花ですが、なんでアイリスかって言うとギリシャ神話のイーリスが虹の女神です。このイーリスさんはゼウスの妻ヘラのメッセンジャーとして活躍した女神です。というわけで、虹から来てますね。このアイリスはイーリスで虹という意味になります。この虹彩ですが、明るい場所では瞳孔を小さくして光の量を減らす、暗い場所では瞳孔を大きくして光を取り込むっていう役割を果たしています。まあこれだけ聞いてもはーってなってしまうんで、比喩で言うと、例えで言うと、コップの水に例えられるように、明るい場合水が滝のような場所でバーって降ってくるんですね。そうすると溢れてしまうとは眩しいってなってしまうので、コップの口を小さくして水というか光を減らしたいっていう感じです。で逆に霧雨みたいな感じでちょっとあんまり水が降ってないっていう状態の場合は、雨がパラパラ降ってて水が少ないので、そうするとなるべくコップ口を広げて水を集めようってしたい気持ち、わかりますかね。でなるべく水を集める、光を集めるっていうので、コップの口を広げるというような、イメージをしていただけたらいいかなと思います。でちなみにこの虹彩なんですが、進化の過程でも脊椎動物には、みんなあります。でそしてなぜかタコとかイカなどの軟体動物にもあります。魚とかカエル、トカゲとかニワトリとか鳥はね、それから全ての哺乳類は目が2つパッチリしていて、でまぶたじゃなくってまぶたの内側の瞳の周りに虹彩があります。でこれらは人間とほぼ同じ仕組みになっています。ただまあ魚とかは海の中にいるので、そんなに急に明るくなったり暗くなったりとかっていうのが穏やかなので、人間に比べるとその変化の割合は小さいんですけれども、両生類、爬虫類とかになってくるとその変化はまさにすごい、ダイナミックに変化するという感じですね。鳥とかも、哺乳類とかもとても、ダイナミックにこの虹彩が動きます。この虹彩は英語でアイリス、目に入る光の量を調整しています。また光学的には指紋と同じように個人認証などの技術にも利用されているものです。それでは最後にアヤメに関して、声優と歌手の青山芳乃さんの一曲を最後に聞きましょう。青山芳乃、アヤメ色の夏に。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の花あやめにちなんでいろいろお話をお送りしました。あやめの花言葉は良い便り、メッセージ、知恵だそうです。この放送があなたへの良い便り、知恵のメッセージになるといいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本のラッパークビワワ、同じくラッパーのクレバとコラボした一曲です。クビワワ BPM フィーチャリングクレバ。

0: Music。
1: 本日のオープニングナンバーは首馬場で BPM フィーチャリングクレバーでした。さて1999年生まれ、ラッパーの首馬場ですけれども、大阪府茨木市出身のラッパーで、まあ、ネットを中心にここ数年で注目を浴びているラッパーです。でサウンド的には90年代やオルタナティブロックのサウンドも組んだ、まあ、そんなサウンドの中に彼のラップをね、展開しているわけなんですけれども、やっぱりラップもかっこいいですし、サウンドの方もかっこいいですね。そんな注目の存在クビババが今回コラボしたのはクレバ、まあ、ドクター K ですけれども、まあ、そんな超一流のクレバとコラボした一曲、豪華ですけれども、あのクビババも本当にいろんなラッパーとの交流も盛んで、例えば昨年はクリーピーナッツの R 指定とのコラボもありました。そんな R 指定とは実はこの曲の PV で少しコラボしています。カメオ出演をしているということで、まあ、PV 見たんですけれども、まあ、その中にちらっと映っている瞬間がありましたね。まあ、PV もですからこの曲も本当に豪華になっています。クレバももちろん出演していますし、まあ、やっぱりそういった日本屈指のラッパーを次々とラッパーとねコラボしているというところも、クビババが

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今回もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。イギリスのロックバンドデュラン・デュランです。1980年代から現在に至るまで第一線で活躍、実験的なサウンドを数々生み出してきたバンドです。70年代から80年代にかけてイギリスでブームとなったニューロマンティックと呼ばれるジャンル、まあ、シンセなどを使った当時はよく聞かれていた音楽ジャンルですけれども、まあ、このニューロマンティックという音楽系統で一躍有名になりましたが、まあ、初期はそういった系統も多かったんですけれども、その後は枠にとらわれない自由な音楽表現を追い求めてきました、まあ、やはりそういうところでも一線を画しているなと思います。必ずしもみんなが求めている音楽をするわけではなくて、自分たちがやりたい音楽を突き詰めていく、まあ、これが売れるだろうという、まあ、そういうのを予測してやるわけではなくて、自分たちがやりたいものを突き詰める、まあ、そういった姿勢もかっこいいなと思いますね。出す作品出す作品でどんどんと聴く人を驚かせ、アップデートを重ねているバンドです。もちろん2020年代に入っても活躍を続けています。最近では2021年にリリースしたアルバムフューチャーパストも大ヒットでした。そんな現在でも活躍するデュラン・デュランですけれども、新曲が届いています。こちらは世界的ギタリストのナイル・ロジャーズとのコラボ曲になっています。ナイル・ロジャーズも世界的ギタリストですからね。で、実はこの2組ですけれども10年以上前にもコラボしたことがあったんですが、まあ、今回は久々のコラボとなっています。で、今回の曲もなかなかかっこいい仕上がりになっています。伝説的アーティスト2組のコラボということですけれども、ナイル・ロジャーズのこの曲ですけれども、出だしからのギターも本当にグルーヴ感満載ですし、 PV も80年代チックになっていて、きらびやか、もうキラキラに輝いている、そんな作品になっています。これも見ものですから、ぜひ映像もご覧になってみてはいかがでしょうか。ではそんな一曲お届けしましょう。デュラン・デュラン、フリートゥーラブフィーチャリングナイル・ロジャーズ。

お届けしたのはデュラン・デュランでフリートゥーラブフィーチャリングナイル・ロジャーズでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、私も大好きなサカナクションのリバイバルヒットナンバーをお届けしたいと思います。でまあ今リバイバルヒットといえばあの曲しかないでしょう。本当に流行りに乗っかっていきたいと思います。そう、あの夜の踊り子というナンバーが今ヒットしているんですよ。これネットで見て知っているよという方も多いかもしれません。このリバイバルヒットのきっかけですけれども、今年ネットでインドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールという、まあ、これ名前は私調べて初めて知ったんですけれども、このパチュジャルールという船のレースの動画に合わせて夜の踊り子の音楽をはめたショート動画が拡散。あの船のこのレースなんですけれども、先頭で船の上に立って漕ぎ手を鼓舞するために踊る男の子がいるんですけれども、その男の子が踊っている姿と楽曲のリズムが、このリズム感というのが見事にマッチして、で、まあ、これぴったり合うねということで、あの爆発的に動画が広まっていきました。まあ、これ 見ましたけれども本当に癖になりますね。あのピタッと音楽と動きが合わさっているんですけれども、まあ、これが瞬く間に日本だけではなくてアジア圏でヒットしました。で楽曲の方もその波に乗っかってぐいぐいと人気が上がっていきまして、かなり前の曲、まあ、13年前の曲なんですけれども、なんとオリコン週間ストリーミングランキングで1位を獲得ということで、まあ、あの時代をひっくり返すようなそんな出来事が起こっているわけですからね。言ってしまえば今年を代表する一曲と言えるくらいのヒットになっています。でサカナクション本人もこの少年のダンスをコピーして、で自ら踊って踊りながら歌う動画っていうのも投稿しています。これもあの面白いというふうに話題になっています。もう本人が乗っかっていくところもやっぱりあのサカナクションらしい面白いなと思います。まあ、それにしても13年前の曲でヒットするってすごいことですよね。あのまず曲がいいのはもちろんのこと、現代のネット世代にも受ける曲だっていうので、まあ、言うなれば時代がサカナクションに追いついたという感じですよね。まあ、発掘されて今の時代にも通ずる楽曲の良さをみんなが感じている、共感しているということだと思います。13年前に今のこのヒットを予測していたかのような感じでね、今も本当に色褪せないようなそんなサウンドを当時から作っていたということですからね。まあ、サカナクションのメンバーたちにとっても刺激的な出来事だったんじゃないでしょうか。まあ、サカナクションのボーカル山口一郎はうつ病を発症したということを公にしていますけれども、まあ、そのうつ病の間自分たちのことを忘れられてしまうのがすごく恐怖だったというふうに語っています。まあ、ですからこうやって

で改めて評価されたというのは、まあ、山口一郎をはじめサカナクションにとって本当に励みになる、そんないい出来事だったんじゃないかなと思います。ではそんな一曲お届けしましょう。ロック、それからエレクトロ、ポップスといった、様々な要素を凝縮したすごくかっこいい一曲かなと思います。ではお届けしましょう、サカナクション夜の踊り子。

お届けしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。では今日のラストナンバーお届けしましょう。今日最後お届けするのはケラーニです。1995年アメリカカリフォルニア州オークランド出身のアーティストです。スペインとネイティブアメリカンの血を継ぐ母とアフリカンアメリカンの父の間に生まれました。ただその家庭事情というのもなかなか大変だったようで、母親はドラッグ中毒で逮捕され、で父親は彼女が生まれてから数ヶ月後に死去ということで、あの叔母に育てられたそうです。でその後あのアーティストになるまでの道のりというのも簡単なものではありませんでした。小さい頃はバレエダンスを極めていたということなんですが、膝の怪我でその道も閉ざされることになります。でその後は音楽活動を開始、バンドとして活動を始めますが、そこでも契約上のトラブルで脱退せざるを得ない状態になりまして、でその後はほぼホームレスに近い状態で生活を送っていきました。でそんな中オーディション番組で知り合ったラッパーのニック・キャノンに手を差し伸べてもらい、2014年にミックステープクラウド19という作品を発売しました。これが彼女の音楽人生の大きな転換点となりました。まあ、そこから R&B 界隈で徐々に話題となっていき、人気を獲得していきました。まあ、辛い経験を何度も繰り返して、でようやくたどり着いた今のステージということですね。そんな彼女、4月にアルバムをリリースしていました。今回はセルフタイトルがついていますね。アルバムのタイトルもズバリケラーニというタイトルになっています。その中から今日お届けするのはアメリカバージニア州出身のラップデュオクリプスとコラボした一曲です。ローファイなサウンドに彼女の淡い歌声が優しく響く一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーはケラーニノーサッチシングフィーチャリングクリプス。

今日のラストナンバーお届けしたのはケラーニでノーサッチシングフィーチャリングクリプスでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMNO の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。